was like,

0: oda la wessara ga oda vahku oda veula shvoda te mu bel se kal la jo oda veula shvoda mo da te sata sata mana enduri go ne lane mon Först skärde lejde jag min sata och gav utgången i studios och danne Sara Marielle Balton. Mås det oss lär teknikerna så ofta fasta oss möter Charlesson och Ode Gitti just i båten manan och läve. Gå därför vi har era land, studio, en gång Masaland, Härjanan. Nå, länkar Ode och Geva han däckar studio, bål och emot och nå, däckar la hui äga. Ja, jag sitter ofta med genade län mån Pavelissa Torgeire Line da jag Line Varsi. Faro sa dig selamajta i Kaja Länsman. Börr i ditt unge Kaja.
1: Börr i ditt. Ja, samalla kökka sähtä manna täppäke entoriito niinko. Mun on vasta säve okto tämän studios ja ollulla puolu maikalla käy muistihti, justa rifts äikke nuotte. Onnella stora veilusvuotta, että tuo aika viisa mannaa entori, mutta mihin niskat?
0: Joo. No mä oon vedetä musta tuossa tänne opna päivä.
1: No vuorotaan musta olla, että kiitää kaikki pivastaas ja jätä tuonne voingan tässä tulla tiellä mun vuorotaan.
0: Mutta outo musta mä vähän patsin tältä pölsä.
1: Tämä on meidän lyhtyvämme maratona viehkämme.
0: No, muhti muuttuu jo. Fertillä on ofta ei vilistä ennen kaal. No, mä olen myös vahkula. Mä oon parikin vahkula.
1: No, mulla on parakan viehkä ollut takkär väivesäsi. Mun on tjoreken. Mun on liikko tjorekemis. Ja tuon alktiin lavartaa

0: lääkärin att skrubbin den skärpe koslävihlat tuotu ruskalihtit. Ja saattaa muista lihat, että hiljas on myös parku.
1: Joo, no vaikka liian, vaikka lavaimus parku.
0: No, no paduus, kehtsikö kamppa?
1: Joo.
0: Tiis ei tehdä alas päivi.
1: No mistä kalli? No, ei mun tol tehdä, mä oon tehdä alas. Kanske ei jäädä itellä hui tehdä alas. Mutta lilla on ollut kehtsä, tiis pappa tsekkäämi, mutta... Tarkoilla maailman miestä kilvuna vegalle teus ferte. No mun fiinin tappe mistä on paikkalos Chelskafe ja Skarasuus kehässä minun kampa. No ja te teus ulikin rektuta manga ja minä olin fasse olukun. Ja te voi vielä parikin. No päivä mun fiinin passa min bil ja fiinin mun vähne min luhte passa min tappe. Väl mun ahto vähän mental support. Dekkar vibes parkuida. Jädra, tällä maita ei tjorikin taalu ja teus pähkin ja te sotna päivä tämä ei säärään voi tjemme kautkeimoja. Tällä on mun vahko lähpälämys.
0: No valtakko loossaist, onko taatsa tähpi?
1: Iin valta, miekal pat viita lihkana. Tällä varo siipa ja maanin tällä pitsänen teijuokkun olan painan. Kohtuita on, että tuolla on. Ja tämä puhutti minun tsekkiä, mutta tuolla on, että minulta ei muuttu chaps tsekkiä. Ei mun teille. Minun ei tämän tohuta, että pappa tsekkiä on ummeinu buurissa, mutta tuolla on nyt
0: näin välillä. Minun on, minun perus pappa tsekkiä, missä en vähäjä, mutta tuolla minusta ei pakko kähtsä minun määrin, että minun kootsa on nukuhkää, että minun kähtsä on vasta miinohtaa. Että tälle mun sähtään lohkaa holmuita, että mun on meidän kehtsäntän.
1: Joo.
0: Mun, ja te, no mun muuttaisikin tässä, kun Franska parkkaitan vuostas muualla. Tälle mun Chasken TV-kiittää vätsen senkin, että te kiihtui noikso heänne kehtsät. Mutta täällä sähtään tahti mun liian kehtsä.
1: Joo. No mun mä muistelin Leopti vahku. Joo, oli var Opti vahku raatis muistelin. Mun on kehtsän varo suuri tiima, jos välttää meiltä puhutte pappa tsekkiä, mihin minun on käynyt. Kanske te vihta minusta taakko, vihta minusta tuon kamppsa, vaan
0: no. No no, tuolla käynyt ääne kuin muun.
1: Joo. Tämä kalle pitsalaste johtui otna vuotta suonga ailuvalle ja kouja alla lihkaan.

Kansala lynchaa. Karkasi parkka, sarkasi chota karkka. Farkka lahkoni njarkka, harkkas maangani karkkas. Tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tussest.

0: Det går lätt. Inga Anna Triumf Eira, Inga Birre Maria Triumf, Kari Margrethe Triumf, Bernt Mikkel Haglundersången, Isak Mattis. Ja tämän tiimus kuulatte ärhiera ävisa bail chalosi kun mai kaijan ja ketste nämä jälle ävisa chalet. Muista lasta maittaa ja täällekin tietä huussa ja äsin pahta tällä norkavälsämätikkisellä tuotella se tiedihan äsi halta huussa paimus jodi hädji direktöörä Inger Märet Eira Ooren Westä. Fiina tahte PTU lääkuurahalan äsi ja siinä lahpa raportaa lähelle karvanämin. Sämetikkis lähtee rahkanämin västäivälti maittajia tämän raportan ajan. Ja näissä kuulette mangelissa tämän saatteis. Ja mivelle kuuluu tämän saatteis, Kaija?
1: No suomen pelte mii muistella, että tässä mii eski jo kuulosti toppe odasi pelte, että storra ruuhta tämme vehkiin aika tutka ja ovtiiti sämelatsai. Rajai rastilta ja luossa halta sämme.
0: Ja tämän virra kuulette hui farka tässä, mutta tämän noutalle ovla ja kaskimessa.

0: Lappi Universitetta Arktalos Iemialma-politiikka tutkan professor Rauna Kuokkanen La Odjon Suoma Akatemias ruhtatemme ets projekti mas tutkehia ovtiitissä melatsai rajai rastilta ja tiluossa haltasemme. Tämän projekta ulmiilinla mahtsasti mahtuu ja tietuu pähkälös tässä. Ja vahva mun säämiht, kuoppa peljoa, oftaas määrä luossa nääli tiksumis ja eläskahtimis.
1: No tämä tutkaprojekta niin jatkaan parkkumiin lää jo alktuvan teppä tienu lieis norkka säämetikki ja tienu kolletallo koulu. Somapelte lähti alkahan tämän kuorahtallama jo mattejaidassa ja oftasparkku. Tjelkkari hahti muodan tienuun haltaisemme sähti tuon hämmet nuohtelut ja äänet on paikalla, että se haltuus sahti. Tätä lämmäs jo, no ankelan, ja tietysti ollut kuhkihäikki, mutta täällä maangimus loijaa tämän otasammas tienuun suoppamusa rääjäs. Saakka taas saatte, kun säämille nuu uolat kuntajuvon olkopäällä. Nämällä siitä ei määrätä sai taakka, missä niin kuin eskä tienu luontovaliota vai kähtemiä ja määrätä sai taakka, että te on olkustuvia, että ei tätä ei välttä vallamiin, mutta maittaa muodat arpetiehtu, niin olla muin lämmässä. Mankkais sohkapolvaiste kuntajuvan uola tai kuorahtallami olkopäältä. Ja tiimähän ilmäi tämän Arvil raportta just tämän tienu halttasemme täällä tiilis. Ja tämän puolta parkun lää vuotetun tämän tutkan projektiin, mitä on taas tuo kuorahtalla kohtaa. Tai päihkälas olomui on oftas ja tutkama vehkinä, että mitä sassi tästä olet tätä päihkälas. Ei haltaisemmin, mutta tämä tutkimus tiittomielalla, että ieruhavel tämän haltaisemmin, tämän stiuremissa, että haltaisemmin raahaatte koton, tai jokin päivällä toimais, te on toimaha, mutta stiurella vastako nämä maittain tätä kulla verratusaitaakaan.
2: No, makkar parkovuijan. Ja aikopekki tästä tjaadahittain tutkimus, aikopekki, kun ei jerahalla haluaa mui vai muodat tahkota tutkimus.
1: Tietysti tässä lähtee järjestellä mä hui kuulta, siis sahte ottaa olla mui järjestellä, mutta mä itse ei rikkää mikään sitä olta, ei olta vuokki, mutta vähän nuppelahkai tahka sanahte. No, mulla on taas vähän häällistä, että tien oli ei sahte ahte okta vuokki, lähtee on tjohki olla mui okti ja ottaa saastallat. Ja tähti joskin toimaa tekkärä na laavuus tolla kätti saastalla ja kuulahalla hierra jo tässä maittaa semmas kättä lähmeltä te ohpe hierra on tällä jämpö tekkä kuulahallan vuokkiitus hierrahallan mutta te lapohta noutan teppe tienulista ja te ei ehkä toima jo ehkä oktavuota saatte tälle ei puolelle kanske puolta tiehtu milopelea ahti lähmai olomukkeen, että ei sirva. Tahje ei toutta vaikka passan tekkärä olmusjoukkuus häälesti hahte maittaide on masade on taalu meiltä johti olmuin jerramina te pahta nuu viittis tiehtuko veolasta hahte makkar uinnut tapa toppe opa lohkai läät ahte makkar tässä sille ja makkar vartamussa olmuin on läät ja makkar tiehtu ja tuon nahte ja juurta tämän, että makkar tässä sileät, tekkar maas, että tienolle ei ollut, mutta lähti ietsä faaruus maittaille jo stiuremmin tämän tienu ekovuotaa. Ja no olis tämän luossa piuttu, no manhäämistä tästä saattaa läät pahtia ikkis, mutta puhuttiin koskevassa ässiä.
2: No, makka rafkidi jähkypektan projektasta sto shatta ja don addittalle tän tienu haltosemme.
1: No, tathan lä vaahte että te on konkreetta outti that me that sami etsaset na is stiurema ja is märrivämi olla suhtin te on paikkalasta siis tathan lä ve okta että storamus ulmille rikkomusa, että jos tät mannu häämis satta tuohtan tai ehtohus taas muuten kaksi olosuhti, että tästähän tässä lähtee ots kuului tämän saami aikalas ismerritämme olttidämessä. Tämä prosjekta parka kuktui tienuli ei aikalas servotaavain ja aasahusajan teo pappas tältä raaja. Tätä raakata maittain teo malli tekkär servotahlas ja raaja ja rastille jätti merrotustaakami. Tätähän leamasta hastelus kola koppahlaava vuoda tämän koppa ja pälte tieno. Te tällä hilma vättis leamas haltasit ja kähteet tämän tienu oktasatsat. Ja tienlain tämä maittaide on vikka outtadit. Otellaan vui muodat saamit ja ihmeelma viitä, tässä servattikkaan demokraattavassa saastellamme ja käyskin vaikkuihin maittajan päihtävässä piiraspolitiikkiin.
0: Ja tienää Susanna Guttorm Leija Rahtallan, Lappi universiteetta arktalas- ja mielmapolitiikkaa tutkan professor Rauna Kuokkanen.

0: Felgenorkester ja niellä päädettiin. Norkkapäälle saamme tikkisellä tuotolla se tiediän asialta uusi paimus, jodi hekkiä direktöörä Inger Määrät Eira Oren Westä. Fitno tahti PTUlla kuorahalla nashi ja sinne lohpaa raportaa lähellä karvanämin ja saamme tikkis. Läkse rahkanämin vasta ei valdit tämän raporta. Direktöörä Eira Oren Dutch NRK ja tevät äsi lämmössä huikai pidäkki nuodi suunnille persoonalaiset. Kosuvesta lähtee optiluvun tuotelassa tuotuus tetekai pidäson tjorkadissa prosessa kosu rekte sihkar vuotta vuhtivaltiuvu. Sihkarastin tihte torvulassa kieda alamaa teillä sämetikirädi Määrätään aasa hiitte Aips Sierra siskaldas vastaivaldin struktuura. Lisse Ellen Ramsta le namadun satsasasse direktöörän joodi hiitte tämän parku. Ei politiikkarate oatso ainiitte raporta outalle kodalla mennoluvun. Sametikin presidentta Silja-Karin Motka muistella maanin täkkäre erinomaisen vuokki lähtarpuslas.
1: Tälle dan dihteko tälle tehalla sashi ja mi fetta alma lakkai dan kieda tallat. Ja mellis puhtat mi tapsa tärkisti sikä habiliteta, tärkisti maitai mohtashi galka, mienno di hot skuloi ja varas valti pohtai lakka ja kennegas voda mi chövo. Chövola di kerashi no att det han litan valtosiva.
2: Monin lehti samedigiradis väljen bit ejuset karantäni odalgo bargulavdgo dila arvostallan äsche.
1: Tjorka fåda dit eller det hallas att det dajta gimjärri da ille da samma mirakana äsche. Motto det åsked att habilitet eller majde det hallas att det min manna tjada är sikkarast att det bo formal alla spel i lennom och galaga. Nu att det handlar om att valt oss i vet mi mille dandakkan ja nobele att det miss lämmars däcker dil i gåsa bäll alla svåda lämmars större hastalos nu att det dag mellisbukta mi tarpusha dal namma dit satja sas direktöra fall fall mi satta deg och sikras i hajki bas ja puerre ashi mi anno dami.
2: Man olu dan iska dami sistualus ja konklusionain shadda duoda juogaduvut almulasvuodan ja bargiguin.
1: Eli just det täcker dinga massa lahka ja getnegas vuoda han reguleere ja da han le det här lasette da tjada tovo och del go älgete geda tallat ashi almlas vuodas. Ja vaikka mollas delle maide dan att mi halli da sikras dit bori ja lotta hatti ashi menno där med old school.
2: Ja, mi darbsuvu vai da prosessa lohpas oda siis asa harafi ja lehtamuusha haltuhusi.
1: Tämä oli tehdä dal, tälle, että me sikkarasti tjorkadis ja ajabas ja teuske laagalas ja pyrrä asia mennä dämme. Muutoin, että meillis puhuta, että me fette valtit, lavki, ja sikkarasti tämän, että lohpa bodas shadda nubirgo sahta. Mun halida anki gerdo titan, että samedigi tälle däcker asat hos Mille Gerdevarsvåda Dandafos, att det bjävlarsbarg och har mannen om att galaga mot att det handlar lämmar skajbidär djärsi jag dacht äkta då att mig fettla hojtjörgadis jag tjövull lite i lagat jag gärna svåda mig gav nytt.
0: Nu låg jag samtidigpresidenta, det är Norrkabelle samtidigpresidenta Silja-Karin Motka. Reporter Aschis lej Ingrid Elise Trosten, jag är en till den Aschis gavnat NRK Sami Nätsitus.

0: Det kuulette Inga Määrähte köyppe Juusu Suongan normujoomna. Ja takaa laikki ketsit avisa pailtsalusi ja maan piirra lähtee tuon lohkan kaija.
1: Mun on lohkan Tampiirra, kun ikte sotna päivä läidu voi vuostas Pride raitovätsin omalasi avvilis. Ja tätä Pride raitovätsin lei avvilis on kuin niin kilttaas löykeit täällä vuosta saavi Pride-liukkaan. Ja Lapin kanssa avissa lei Finnan toppe päihkialte ja siinä muistali tämän artikkallista ja Okta Ornejadji on Iida Lassila muistali avisi jähti Anara Kiltasla aan pinnaa takkär konservatiiva voinga, mutta känsketasa väktata hatte olema hoina hatte. Iida Pride Vadsin maitie piili, paitsi saattaa saajia puhkaita tatsia Lassila tämän avisiin. Ja tämän Avila Raito Vadsin, missä lähtee oinon Lapin kanssa sosiaalimediassa hujollu muuhtis ja yhdellä karvotan olema ja maittain Oulu käyttehasat. Ja nuppi, mihin mun mielestä oli huimilla kiittävässä liitahatte, no yleisellä lääsätte, kaskavakko rääs pierra ottet unnimusta 3 euroa tuolla mafsu just hinko niehtaas kalpui EU-olkopelte, vaikka automerkka tihti te muusta he sain käyppis. Nappo just mun tinkosin toppe loi euro päitti, että on hattialla pohta 3 euroa tuolla maksuja. Ja te just on se ammapakehtas tinkosin vielä 5 euroa suhkui, että on hattialla maipata siiveltä 3 euroa tuolla maksu. Ja tien ja tuolla maksuun EU häliä tsaggahta kär hälpessä rimoramskui tinkoma entalikke tai kinjää käyppiön kossa. Tämä virra täyjää, mäkse voi vihta euro. Napa tieppe, Norkkapel.
0: No, mun on lohkan minne nähtsiitustope NRK Saami nähtsiitus Herman Jatka Jöikan RP Vieru, mi opanassie kauno. Olemme tiikastalle tasahte Lao Kaivuona kuovlus Iertse Jöikan RP Vieru. Artista Herman Runberg oivildaate Jöikan RP Vieru lähui illi. Satt sig idag tjata Jotkan David Romsa medasami Jöjkan RPVR och Laka Runberg Anarkoi. Ja kaivuona se iljätte Jötse Jöjkan RPVR och Jöjkan hela outan buktin vuokkimi kuulai ja aine kulla paasutallo saamide ja saamide käin läädä kulttuuraa tankse loai kaivuona lasse Levin Mikkelsen. Mikkelsen lohka on äänarkoja, että se on an tuolla haataan mai talle taajai. Pähkälässä saamisjärvi, iukku saamisjärvi joodi äkki Henrik Olsen saava joikaan etiikasta olemaan puurispohtin. Lää puerre, kun laasi huvun fuhkys saami arpevieruita ja tappemiin kuvlus. Tahto toivomissa laasi haa tiitolossa vuoda saami arpevierui eläs kahtimissa mii lää tappahuvan. Mangimus kolmolohjaa jehtaan lohkää ulsen. Sonna muajari hiera iuku kafti oda sihte rahkadeamme saami kiela mahtsamaa ja täällä mera saami joikan arpevieru kievahemme. Olsen lohka läpo erre ainit ahte äänä äänette olma kiela hit kafti läpe. Äänette nuorat oppsaami kiela ja är hiera lähärman Runbergi parkan hirmat puori parkumin kovlu mera saami luudin. Ovat saamati kaidassa NSR ja saamati kirjata lahtuu tselkähtelä tahkun systemaattelassa parkuu odasis hämmehtä joikan RPVRU David Roms. Ja artistana main manne Almoie Tromsa Assi artista Herman Runberg Bergeda oda skerru tuottar ja vuonna. Skerru lära kodon ofts Inger Marie Eiran GSA Altas ja Geva artistana ma Inger Marie. Tuo se tiikastalla mi kaivuona jo eikä ma pirralla manne vuosi almustahtiin ja iskuekti tuo kaikki kolmas. Okta luudin danskerrus lä kaivuona tai kofjur. Tää luhti arvaluvuja nukjamaanus ja iskuekti tuo kaikki neljä kaivuona sohkana virkkalassa jo eikä. Tälle tiikastalla on puolella ja sosiaalimediain ja mediain. liivtsi aipse vastu kohtsuditaan arbevirulossa mieda saami lyhet arbevirru ne kaivuona se eerete takkar arbevirru i kaunodan tiettua Mikkelsen. Ja mun mielessä lä o ne saatte da vietroms shotta digastallan jo ikan arbevirru pirra iljat ihpadusse ta saatte lä lämmässä jo ikan kaivuona se da vietroms ja da vinetan fastia Runberg. Ja äänet tämän asiassa kaunotteen on muistelin NRK-säämi nähtäsiittus. Tämä kuuntelusti musiikata Mattis Hatta ja Normu Jovna.

0: Tie kuulette Mattis Hättää suomalainen normu jomna ja aika laikikitsi te tälläkin tiedä hosa ja mi älikin norka välte. Östlandse orjamaata heima rittu soutalle kaskaväivä karabekka, pelahki palvä ja oppa tälläkin. Mangelle kaskaväivä taava päälle sisjätnamissa soit muhtine arve uoftit ja pajan tälläkin taava päälle sisjätnama. Tröndelagse heima parhispäikin tjaukabegga arvi ja arvuoftit saihta skvattu ja bajan tälki maittai. Mangelle kaskapäivä vähän fiinat tälki. Nordlandse äskapäivät nuortamatta välillä heima. Mide jorka parhispäikin orja maata tjaukabegki. Matabell arvi paikkalatsate garra arvuoftit rätsä govluin ehkä diskes firette kohta. Tromsas norta dave heima rittu govluin fina da tjauka pekka. Ehkä disse mosshutti heima muutu hie kepse palava dälki. Ite disse palava ja de areva vel muhto dan alkse matabell. Ehkä disse paikkalas karra arve ofti siis jätnämis. Ja Finn Markus Mosrutti heima riittu kovluine mangelle kaskapäivä nuorta tjaukapäikka. Muutui oppa tälki ja muhtuun muuttui Finja tälki. Ehkä disse orjapäl arvi. Ketstatte väl temperatura i doppe yr tälki karts. Röftluotta mättäs Oslos kvektloje kvekte läggat sihki. Trondimis, Kjørjanblot, Pododjo, Senjaljanblot, Tromsas, Kolomanblot, Altas, Kvektenblot, Kødgenjus, Maitai, Kvektenblot, Karasjo, Senjaljanblot, Tienosjaldis, Kolomanblot, ja Kirkonjarks, Kolomanblot, Leggatsjeki. No makkar, tälki, somavel.
1: No, Anaria Otsjoki, Einosti, Alkos, Janas, Firtu, tuoppil täppil arveuefti ja pelottakki palevai pieivi alimus liikkas graada lat kudamploh ja kueftelo graada kaskas. Ja no taa kuului vartimisäkrat jäi ferehtuu ja pelottakki palevai loitses mattafestar pekka ja pieivi alimus temperatuvra toppeke viidamplois kueftelo graada kaskas. Ja kiehtokirrais pelottakki palevai ja ferehtuu pieivi alimus temperatuvra maittai toppe viidamploh ja kueftelo graada kaskas. Saatekilis alkos arevää, viäikin firehte, heimää, mattafestaris. Ja Ravenjarkas ja Oulus kuktui pähkiönlä pelottakki palevää ja ferehtuu ja toppe sähtälä liekkaas jopa kuekteloi 3 graada. Ja Helsis vasten saattaa pahkapäivi, alimustemperatuura toppe lappäivi, kuekteloi 6 graada. Ja teko kehtsästä tai alimus mihtituvun temperatuurai opna ididis ja mun teoske alkutan nyrkkäämiskosmunnan eerete. Toppilla alimus on ne käftsimange mesta 4 graada liikkas, otsioas kuektemblo rihkuu 3 graada, anaris kuektemblo rihkuu 6 graada, nellimis norta anaris kuektemblo ja päälle graada. Ja vuohtuskes liä lämosan kuektemlo rihkuu 3 graada. Ja tako manna vähä tokko uartjapellaite hiehtäis lämosan. Ja jos oltais hiehtäis ja käräsavonisla lämosan kuektemlo rihkuu 6 graada liekkaas. Ravenjarkas kuhtemlo rihkuu 3 ja Helsis ohtsemlo rihkuu 4 graada. Ehkä porra talkii. Lohpia miehtää Suoma.
0: Joo, ja kultalasti te täällä musiikka outalle odasi ja just se tusarjan päivi on te kalle heivetä, että suokka tunnjako täällä olisi taas Saara Hermansen lahkuen päivin.

0: Tie kuulette Sara Hermansson ja Lahkue Biejin päägesse odasat.
1: Mä näin suosituspari Giffertin puheenvuoron suhteen vähän valti vuosta. Tapahtuu uuden norka pargu perregiettu oda raportissa, millä saadaan perregiettu mä näin suosituksessa. Raportti chaiha to ollu bargi väsi hi käibidetti bargu birasa kosla alla bargu tettu alla toutu käibadus ja vehkavalti ja aihtegi riska. Laabui käftis lois tuimain älä chaadahan ollislas ja systemahtalas kärtimaa ja risko var arvostallama sujen dihti edes bargi vehkavalti vehkavalti aihtegi ja unohus tiettu vasta pahta uuden raportti. Ja kolmas lois tärkistuvun toimen ei läke barge hodjon darbuslas uhpu ja härjähallamaha viekkävälti ja aihtegi kielahallamis. Norkas törä teikkelä joilla on 3 miljoona rumnuu toimabiyde, ma kalkasi nanne kväänä kiela. Ruuda manne toimabiyde, ma nanne ja kiela uhpuusa, rekryteerimme kiela teknologia ja areenaide, koskia vahi kväänä kiela. Tasalassin värjuvut maidei ruuda pilotteprojekti, millä meiniuvun suokanita koskveena or. Nuutjalla ävvin. Norga oppahusdirektoraatilla läldaakan tjelkan julkatus ässis, mikoska skola ruuhtu lämmäi. Vilka gelda isätä käypäti hätä kärsua gelda ismäksä skola ruuhtu, ovdas takkar beivi koskiltas lä era skola ruuhtu ku vilka gelds. Oppahusdirektoraatta tjelkatus spata outan reibes, millä sädiuvan rovse ja Finnmarkus data hade sjeltsäi. Äsi vuodun la riidu kärsua pähkällä skoleruhtupirra, maas vilka gelda, la käibetan kieltas ees orn ja ruhtade sahtu takkar päivimman kieltä skoleruhtu irrana vilka gelda ruhts. Nu tjalla saagat. Otna ehkä täräis lavoritimis ollu arvi osin romsas. Kenju säht kintäni ja kenju sähtällä ollu tjähtsi erinomaisis joaji ja joailaaka. Muhtu matkini sähtä kolla häänä häiki. Varro unnu mange

0: Jadan chovavastimo aike kullahkosti kezasahte otsias kievrastalle tuodaas vahkulahpasko toppe orniet ja taavi kievramuskilpu. Muodoppe maanaa ja tuon letjo ollu asvaltihte taas ton kuulaa mangelappostaan saattaisko mii ringesta ofta kilpu ornejätjäi. Mii norkapjälte.
1: Nää saata muistelijat, että tänne vahkuluoppa laitu vaikka spabotekstumat piiteossa tai pihtämissä namalasi piiteo Summer Games. Tuokullekin tiedä on vaikka maan ollut spabotekstun johkuhollessa Tavi Norks Finnmarkus ja Säämis nohtetessa pahta äsi mangilas. Kuulemma, että ei patsille vihtolohjaajalle Buffy St. Marie ja Mialma maailmassa tuorimassa piekkalmassa. Jo ehkä lähtisi Chuala ja Mialma huikkuvuota ja päälle maita ja saamisko mänki ja fiinaitoppe. Te fahka kaadjatuvui leoson tuoda ja iemi olmassa. No te ties maita ja pahta äsi. Jo, te Kalle kuultelastit musiikkaa, mutta Ferdimelle muistelastit tämän luoti mai aito peli kuulettaa Kim Halgeire, Bärrik ja Turd luoti. Täis kuulette Piera Baltu ja Baltu Joona.

0: Te kuulette Balttu Joona ja tänne joiksti je Piera Balttu. Teka läiki pitchalasti johtui je odas kahtsa ja säärä läpä tänne studioi.
1: Lähki tuo chuvun odas siitä mamma shakki. Mamma's baby.
0: Tänä färdi mieti mun inna chuvun infali maiti.
1: Lääkö Kaija?
2: No, mun luovan kalla johke iti huutasi, mutta perätokkari mä oon Ieslan perustuvan.
1: Ja niin. No tässä vaahtaa uiskuvi. Musta on kolme kaudella lahtunut. Ja puhutaan kaudella, että mannan vakuuhan li NRK Samis äsi arra giesi birra. Kos tutki eri hirra muistella, että murji mulla on tuossa rattakohtaan aarabukko täyvälät. Ja katsotaan taas ladalle, että maan ollut aarat kallikit tutkimelle luomanahlaat tämän jäi.
2: Mun innan lohkaan tien odossa, mutta mun aika arviidi. Otsunko arviidi?
1: Te oot.
2: No mun arvalla on nähtee kaikki vahko aarat.
1: Ja täällä on aivan srekt.
0: Mutta ne pitäisi on niin arviidikki.
1: Oi, ja on tosi. Nuku taima. Okei, okay, no leitko meinin kuekti vahko.
0: Mullekin juuri sen lokollis maan, mutta...
1: No, toni, tai... No, joo, tahtaa manna puudesta lähtee kai jauti.
0: No joo.
1: Ja nuppila, että Suoma bivnumus nisun rapper, että la galleri vuosikävi iäjäs mahtui kuvulu, koossa mai lavlui, mitä mai lavara. Ja tässä konsertissa tei hui toivottomuus äsi sunne ja suu pieräsi. Ja kaasella tälle makkaan pähki pelänä saakka.
2: Kerke houtaan muu.
0: Kyllä täältä tefettiin tuomaan.
1: Ja ootsi jo kyllä direkta. Joo, tässä tunkin tsekka. Mun ei näin siikä, että muuta läpi taimaa tämän uudessa kanssa. Mä oon muuta olen julkitus, että kun mun on sääni sai, voi arvitella.
0: Mä ei olekin mun sääriviti kapsa, ja te tonte manga äsken muistelut. No on näin.
1: Ja tiit, kun Kaija ajatella ootsi jo vielä saakka.
2: Joo, te tiitten.
1: Okei, no ja te kuulemma, ja täällä hän nää maailmin, mistä kirjus spammer checkimis ja mun kuulin tai haluan vähti jotain pirra alkusalta. Ja tää lähtee Norga riikkiä, kun hän sijoittaa Frankriikka uudesta mannan pärjätä. Siinä mange muus jaukku checkimis. Jaukku spiluin. No, että katsotaan mieli puhutus. Mun kuulin kai on ikki kehtsantus ja minusta ujo.
2: Joo, mutta mun lohken tälle mange. Mulla on jäljokta.
0: Mulla on
1: kolme okta, franska vuhti. Täällä kaijasta oli rektor,
0: se on njäljö okta.
1: Se Joo.
2: Tämä on ihan mun järjen tuusasta, joka oli jo välte loossa, että onko tämä on kestikin njäljö okta.
0: Kolme okta, mun innakkaan chuvu melde, että on kafe
1: ja
0: skalpustu.
1: Ja tämä on tjohka ja hollis kampa, voi voi?
0: Joo, joo, mutta te usta pann täik hirma din, että...
1: Mutta liian nubus chuvu melde, no ehkä oli.
0: No, mun on ollut chuvu melde, että ei kolme vuosi.
1: No joo, mutta tälle tämän vahko, tämän pivi olaskarissa on manga tällä kaijas, kun ehti tjokka ja duusliine okta tjokki.
0: Tämä on ei entori. Mun jo lohkin alku kehtsin, salta.
1: Mutta tälle ei ole sarka, mun kanssa on ne perkaska vahko.
0: Tänä kun lohkta joo, tässä ei olisi pivi. Jo ehkä päivä, kun ei olla te joo.

0: Maria Makaravju Luudin ja Nalkse Tavvi Kievramusse Kilavui.
1: No nuu, pörre iitihkaisa Tapiola kuulahko ton muu.
2: Puures kuulan.
1: Suomea. Tuon vahkulappas Orni Juvuit ja kuudakerte otsios Tavi Kievramus Kilvuhte. Selkästäkö vähävusten, että makkar kilvustassa saakka?
2: Joo, missä tuo tai täällä kuudakerte Ornejuvan Tavi Kievramus Kilvu. Kievras niistä on ahja Alma ja Alma Pesek tästä Kilvuhalla. Kiitos, Tavi Kievramus. Ahte missä tapee vihtas laaja ja taas tota pisson sulli siammalla vaan niin tämän ollessaan kilvoäikke ja taas tuon tahla dekkär vuolella sielma kilvohallan tähtohuus ahte tohko jos illa houtal kilvalan täkkär kilvujena tahla dekkär puerre kilvu tästä puhti hiska ja kähtsä ahte muote pirkesi toppe.
1: No tuolle läji tämän tai kilpui ies ja mun tiedän tuonne huikaraas lasmahtalla ja treenet. Servekka tuon ies.
2: No tuon, mun tajasin, että tästä Kevrohallan illalta mun laatia, että mun empolan tohko viehkama kuuluu ja että täällä vuostas kertemanna min iskahtaan kaltoi ulta treili ja että mä osan toppi, että pestäisi jo maalaratja ja että tuo, mutta in tähän ilave laittava muus laatja. Että puerehlalla toppetan organiseeren pelte.
1: No toppela lämmösen maittai takkärra slatja, että kalakää jorrahti tai traktorrenkkäi. Lakon kassi ei ees iskantan.
2: Ies altis inla iskana, että mulla on jäska täällä älkään täällä Chaksja Sikker Keurohalla, Lasmuhalla, mä ahte tuon vaikka orro, ahte kun ei kähsä teiko taht kevras olo, mutta ei parkeet. Ahte orro, ahte tahalla hui kiehpas ja tienä älkki, ahte kal mun ketä saattaisi niin parkaa, ahte tahalla hui älkki, mutta ei taas lie. Ahte taas laaja, vaikka taht orro, ahte tahmanne siis hui kähpäti ja älkehnaa tahla vaille brutaala laaja ahte tuon. Tiesä sä, että jos sillä mähtee tämän tekniikka ITV-mailla parkaminna taas kalt suuhke etsäs hui älkeä. Ahte inlakka lappa fikkan iskahki, mutta tioskin jostain pahtikee se, kun saattaisi taas tuo jopa iskahat, sitten jopa oktiivan jorrahti ahte tuon. Vähän olta päältä joita mai sähtä iski parkat.
1: Nuo traktoriekki siinä tuotajilla kiehpas nuo tolleki. No mä oon tässä takilvuhtalle maanne ja letjo toppe ollu asvaltit.
2: Joo, missä on täällä, kun ette olti jäi letjo dienaa, että kalkakko minä jälkeen rätje, että on kilvailetki meri, amasta pohti mento kuhkes kilvu. Ja tälle leipaa, siellä kolmaluis kuktu jäi takilvailetki, mutta tämän jäi, missä ei vihtam lohkai. Meillä ei tietysti ollut uhtiikko tiimä ja oltti jäi, mutta tein ja meidän kanssa fitnii vielä tekkär puere kilvu tuon ornehahte. Ja ta kilvaletti lehti hui tulavat ja teittämin ornemitta ja muslikki vaimu hirmasikko okta. Niissä on kilvaletti taas taloa ehkä tahla suu poremuspottu tai tekkär poremustähpahus tämän kiesis maisonna vertaan. Joo, että kilvaletti, että missä lei vaitalahti, missä ei issoratsvuones tälläkin, kun kaasjaltahla olkotähpahusas. Te tuon kuehtemulla häikkiä kota kakkai älkihna tälle puoliin, eikä justa tei vai pahti tekkär issorat arveoäkti. Ja että me tuolla tieltä jo vielä sihkarvuisesuolta tiihtee kiittaa, että tuon tai hei voi kevään piekkafaaruja. Ahte väivästä älki tieivailla, mutta tahana tekkä rasima saa orneja tiiviä ja maitia, että särti välti sammii tuossa puolta.
1: No, aina katsotaan vielä, että kiehtä fuihtan kilpu. Lähti jo pähkällä
2: mä otan juurta sen pähkällä, että onko mä oon ai aanari, mä oon ai voihtuja tässä, tai aanari, mä oon muottiske. Ahte tuon, missä vähän viekkiä rahtetaan minun ohjelmakilvaliekki tai vastalasti ihan läävän lahujunnan. Ahte tämän jäljellä ei okta toppin niisu toppin jörkkänis, mutta teikki maanai maittain ehkä tämän väitä kevrotat.
1: No, millen kustonari sui kievra? Kun kertte teikkamaan näyttä vuohtuut.
2: Nuohan tahvaa.
1: Ollu kiihtu Kaisa Tapiola ja just siellä pahtekä se iestien tuon Taavi Kievramuskilvui de tuon mun puolan tohko. Ja de aikon heijehtunne.
2: No ihan tekee ja makkartella tilli pahtekä.
1: No, kiihtu.
2: Kiitos.

0: kuulette Sanctuari suongan ställän katsa. Tänne vahkuluoppa laidu vuekes vabotektumat piiteosta ja pihtämissä namalasi piiteo Summer Games. Tohkulekin tiedihan vaikka maan olus vabotektumat juofku olisi Tavinorks, Finnmarkus ja Säämis. Kuitenkin lääfaruus jaukumas lähtee jäljen blokkita vihtablohjahkassa sen neitat. Ja minkun lävälle saatte ismelte sin härjehäji ja pussevuodji Ulla Morten Mikkelsen muistelin muoto oppilaan läämäs. Ja maannan. Puer iidi tunne?
1: Puer iidi, että leikä vähän puhastu nammaa musta, eli Ulla Morten Klemmetsen.
0: Ulla Morten Klemmetsen, Charlesson. No, mutta på redi tunni ja kostalle lept. Lehtko on ruotas?
1: Joo, mi lähen ruotas, missä kalli campingplats och till bike som när man är busk och på mil horrundan bakloop.
0: Vad är nu? Na moihtal modala mannan där på ruotas se checkjamin.
1: Tatte galla mannan bore se den resultatet med det galla mig kom kan mannan nu bore smutte mig kalla hur dåta vart. Ja se läks meldetään suosta turneeringissa ja tämän älimissä.
0: Lämmäs Suomea?
1: Ja odotko, että ne ei tohtaa vaikka tällä lämmäs hui suosta, joo.
0: Ja jos lääkki ne ei tiedä faarus tälle. Ajo njärjestä on se muualla lämmäs matkusti ruuttiin ja vielä tsekki tiedä? Lämmäs Suomea
2: ja hui vastaus.
0: Ja mie oli puhua suomemus, tai mie lää puhua suomemus.
2: No, tseks pappa ja lääms lääks muomakin.
0: No, makkäri juofkui lehti tiioppe teivan ja mua maana.
2: No, me teivan kuokite ruosalaaga ja kuokite norkkaalaaga.
0: No, mua maana.
2: Ilman on bara vuorossa, niin haapin viestin kampuun.
0: Mutta Suomen kalvoida lämmäs liikkeen, vai?
2: Joo.
0: No, makkarille ei tsekki, että nu on ollut eskuudella on juofkui vasta.
2: Tässä ei ole suuri, kun minä pääsin minua älä, niin tohtuslaatikin.
0: No, Ulla Morten, kesä makkarille. Käre väsa hos tällä lämmössä tai en jäit tjejta osa lastina större kilpuita. Mä oon jakt.
1: Kalli du skulle vara ära kun min raito tjöksen du skulle. Jag mä inte nejt att muista läbba att ära jokku i vasta tjöksen. Jag önskar det här olo mig. Så inte kaavn olva olo mig. Tämä on huolle suoraan, että svabba tjöksen turneringen och att appelle huolle olo olo. Olu laagut, tappu pohs laaga, tappu nuuhkin eri kuin lulli ja ameriiskas mitta.
0: Oi, vaikka oli eri noomas. No, makkar plana juofkus lähtäälle tämän kiesi. Kauni, kun en po tsekki, mä maita aiku pehti seuraavat.
1: No, en nuoren, tällä ei ole kauni tsekki, mä otan tämän haastaa turneeringalle tämän august maan alkuun.
0: Napa matki taafus, tiedätkö, te uskai pidän olu vuotsit matkusti, tiedätkö, ja modi lehti rahkanan tai tsekkiä ja pläänin taas.
1: No, lähemmä sun tsekkiä pitää neitä, että se onkin ruudaa tämän matkan ja ordun tämän campingplassin tämän pinnan hyppän tappi. Ja uskille, se onkin tämä ruudaa, että ei tappi hyppäpäin meitäkin, ei just pussas.
0: Joo, mä oon pöydä.
1: Joo, mutta olisiko kuhki mannan, katsotaan mannan puurissa, kun täältä poriaikki. Niin kun me johdetaan, me itseään ohtaisiin ja ohtaisiin ruhtu kuului johtuut.
0: No mun ei lähteä tsaikkaan ne ruudet.
2: Me huoltaan laatteja.
1: No joo, Lotte, teille huoltaan äänässä.
0: Ei, no. Täällä on ampu tsekkiä tälle, tai baby. Mitä
2: huoltaan
1: noot, että sponsori? No joo, näin mä ajattelin tietenkin, että sponsorit mä lähemmäs jo vähän. Joo, ja Ben aleyle takalı gelsin o manyaldan. Aleyle o kadar altta törneğine çekeceğim.
0: Aya no. No, dalle kalle saavan olu lihku viidas babo tsekcemin ja maittai puori matki rektut.
1: Ollu kiitos.

0: Andersen sjungande kanta jag går fiktare ner i dag. Och talar musika gula med mån mailmi emi olma servada sella fenomena pretendien olma keppastu tjotsui emi olma tuotsa ja afkastalle tanja ko emi olma status adda koudamuni. Kuulemme muuta mai sähtä hastali saami servoda outa merkadiitte turisma ja taita ja kulttuurimailmi. Ko saamme vuotta ään ja ään te kiesuha olkut mailme. Ja missä läje tälle melte musiikkar puhtaväkki ja saami taita raadisti prajodi häkki lemähän te pylju periiditunja.
1: Natti.
0: Läo saami kulttuura resurssan mai erat härligt afkastallat.
1: Tällä nu att monen tantakin jo mankanut kriäki aiki, att nogo komponista ei ära puhta, jos mun oma musiikka pilda. Tällä viettän inspiration alkuun jo juuri jäkit, vistakka taittelus toimii. Ja se puoli kuulalokin lukista delia Beatles, mä näin lukko ära riikkiä viedä, heillä mä ära stuolatakkaan artista, taittara viedä inspiraation ära sais Afrikas ja toppe New Zealand, Australia, Aasia, toppe jo miehtä. Ja tämä mille enemus, koska unnimus, tämä olla semmoista, että tämä on arttelas koulut. Ja erinomaisesti saami kuuli. Ja mun on vaasian tämän ja merkissän tämän, että tällä ämpö perustuu. Voisi sitten ehkä geopolitiikalla perustuu, mitä on kuuli. Mutta erinomaisesti saami kuuli, kun se on unnan annon. Ja minä oikein, että viitsi taittaisi ja viitsi ära musiikkasi ja ära saista kalli inspiraatioon. Eli jos mun tämän huijampas luikkaiht, osittas tehdä ollislaiset. Ja se kohtuu sitä edesin. No, että minulle maankaan haave tätsään, että kun olemme käyneet niiltä kullivuosvuotta, kun alkoi kiittää. Ja vähän siinä identiteettä olta moni ajut. Tällä takkar muuttuna kannattaa olla aikaa se kolonialismi. Että on teko viettetys. Ja minä saamme suosia ihan äkipäivä. Tällä aalui vedjen joita, että hipoja mihinkin ruuttu, että tuossa vedjä, tällä heänämmä, tällä aloin, tällä muhtuna tai tehdä musiikkas luodista, ja mä mieltä ei lähtiä vedjä, tällä tehdä resursseja, mä oon vielä pahtaa.
0: No, Paula, kun on nähty saamme vuotta kievohuvuuta ja sähtä kievohuvuuta, mä annulla on pinnui stempalin tähän määräkkaan.
1: Tietysti tässä palluu tässä, kun ihan tästä alkaa se saami vuotta, ihan tältä makkaan mäskivaari, ihan tältä taittelussa pusisuuna, että on saattu se valdit. Tällä muu ainoa, ja sitten on saattu se valdit, johon täällä suus on sulle saamelassa. Ja kun meillä agipäivä saamelassa, ja agipäivä saadaan tuolla, että tämän edessä peskevätän kielä, tuolla kulttuuria, ja tällä chantana on min olomu ja min soukai ja olomu ja historia ja takar oktavuotta, Ja tällä vuostajittiin tällä, kun valdi sai, just se teikkeitsillä, että millä se chantan tuolla agipäivän kielä ja kulttuuria tuolla, tällä valdi, tämän min sai. No, ja se,
0: Tuna on muista musiikkataafus, että vitsi inspiraatioon eri kulttuuriin. Mä oon täävallossa läädät.
1: Tämä on kyllä sihkari kultalle, että tiedän jo kullan jo muodolle heti, että vaikka sitä ihka loppuja erää ihka syökkä luohti, millä juliko sitä valta just, että vissä hienä muista. Ja tätä on alle täävallossa. Mun mies vaasiin taas. Nuplisikin aiki, kun jokta telefonna puulemis, takka puhtu, musiikka puhtu, äidikälläkin puhuttu teikka tavas. Ja se jäädä musta saattan, kun mun vehkin sikki, ja sikälläkin juo ei luoli sisään. Ja eli hui tjennäkäs sel defineeri on epoasta saatte. Muistetaan, kun si puhuttu vaan sisään, kulla sikki. Tällä siinä. Voitna taittaa, kun siinä vaan sisällä jäänä luodissa, ettei muhtunkin joikaan. Ja tietysti oktin outa märkein, mä iso asia.
0: Ja tuonne taia saami, tai tämä ihmistel kievät ehkä olla kolonialisma. Ja te saami kulttuura säht ja hääli, di faamut, te reuta, di mä tuonne tässä tehe, no, mä oon oivilta tämän pira.
1: No just tietysti mä mun taian, että valta kohti valta luikkasi, valta inspiroisi, valta ollis, että dit osit. Min tekoon voina taitas. Ja takka kei niil kulluva suota, mikki. Ja tälle vios sihkäkei tjoudamoni, mutta tälle valta saji statusa ja resurssit. Aina, että saami taita, jos mi valta musiikka, mun pitää mun tiedä puhelemus. Det handlar mun namn kohtsyhtan där mun muistas saamis, mutta bärekraft. Du sa att wingless bärekraft eller ökonomisk bärekraft. Jag kom i vasie att sikkan ökonomisk går vi inte hodom och ni tackar dörriga gingen och stipenden ja tala vårstas. Mutta nu pitää miettää, että kulttuurin ja kunstnerisen pärjäkraft. Että tämä vuosi, kun me saamme tsekässä määrivät, muun mikä on definiirit. Ja vielä läkkäri, huistuora läkkäri, joka on suora muussa asia, mutta minun oivillan taittarit, niin taittarit kaskas. Tämä on itse länge mun kun STR styrä jo vihdäkisin, millä parakantapä STR, tämän oudi, että saami kulttuuri taita ja kulttuura ees altis kaksi nakkaan UNESCO, jakkaan tien listuvald, jakkaan laitinsaadu listuvald, jopi joogalakke kahti, ja tämän taidon otsparkus jähtä sen STR ja saami dikkin, missä okta, missä joogakahtasmas, mä oon valta oudan tien, että vielä joka mä en mii perille kehätsit. Mä oon pikalka kaht tien, että mie massetan, miin voiko voi definiere kämpi läht ja mille saamiin vuote saamiin taitta.
0: No mii vielä aksi jää tahko te vielä pöyre tihti tänne, no, orin etän kolma.
1: Mutta mun jahkan, että aina tiedä mun lukana kuin identiteetti, että tämän kanssa seuraa tänne mi tohkeeran kiile saamelaisia ja muuttuna saamelaisia. Ja ihan tälle tekkä tinkä maito saat laadi, niin mun tajan itseltä kamakka kakka mälki vaan, että tämä on tahka nii ja nii edelle saami vuotta. No sitten muu altsuus, att mig fick en tala i hoktus. Jag är gärtsligt och nubbi, tar ju nubbi. Jag är en mån stajta mig i miss. Att mig lägnade det finne. Mot ära mitt servola mål. Att värs läck. Jag måste att locka varrugas. Mot det godshållde. Jag är mitt. Ikke du ser diktigt. Ikke du ser diktigt. Manna ei ole, että tuosta liille, kun läpäti ennu tehdäs. Tässä tehdäs tuolle, että siikki kielä taittaa ja vistan kulttuuri opanasinkin. Tuolle ei ole puhtisin kuin veilas. Enkä mun tässä on aivilla, että ikäkkä olas nuhta mä itikin. Jouske kalka olas nuhta. Nu puhutas, kun sahtit, mutta nuppi kuuntelin nuppi ja outsparkat. Ja de mun aivildan tälle sihkän taittelis outsparkku, mutta tälle mettä politiikkalasta, taitta politiikka ja opanasinkin. Että mi kähtsät makkar veilös vuoden missä. Ja tälle on tihti, kun tämä mi stuoruu, tässä industria mi stuoruu puhennemusmaailmista, tällä kreatiiva. Industri. Tällä puhennus, missä tuodaan, että immateriaalinen arvo, ja tällä storavuuskapitaalilla, missä lähe, opanasinkin. Ja se ämpu, kun mitat perusti pillen, ja vielä mä en mulle pätsän jo vankannut plisjäki. Tahtelemme se arvu obona singe. Ja lakkatin kami inouka, mietäpä se roukka, makkalke raikki, eänämistä, vaarinde, koskele, se määräs, veli, smaitin. Tällä storamus arvuun, missä tahimmat siellä arvu.
0: No joo. No, te ollu kiihtuu, kun servet saatte jäsää meitä tärädi stivrojoodi ja kielemähän te pyljuu muistelasti tuu juuri tai jähtään äsipirra.
1: Kiihtuu perustumme juutsa.

0: Maria ja Manne vie ahkuun luutin. Täkä läikii vältit välle tullua päämme Kaija.
1: No, kiihtuu muua siis. Näsi mun smihten tänähte mä tälle alkostaan saattais isorasa palaimahte mä tuuspi no. En mä tuuspen. Mun mielestä mun on samana on isoras puures tekniikalla chat.
0: No, mä näin enpä puhuta puhuta jääkin.
1: No, täällä minä varmaan tuosta pähtiin ja uudin graafiin ja enkä tarvitse palaa, että muuta mannaa.
0: No, fal. Teekalle aina lähtee ja kuulufas se ihtin. Teekalle kuulufas varmaan ihtin fas.
1: No, fas. No, fal.
2: Alla nattali kohti kuului, kun on vatsasi luotta mieltä. Ja le lyhtsi joikkalihtaan Paulus peräle. Ja lailla kalalle lailla. Heja laulu kuului oluilla, ja lailla kalalle lailla. Alla nattali kohti kuului, kun on tuolmali varatsi. Ja lailla kalalle lailla. Ei ala la lulu la ne kepellistä raina saimmo ja le lyhtsi oikka lihjo perävel päälle löi oluko löi ala kolle lalla. Na alla natta e kohta kuului saamme latsaa voikin mieltä tuolla lei oi ola la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la lulu la l

0: Joo, joikka tihtaan, Paulos peräädei, loko lölölölö.
1: Tie kuulette Antti Mihkalle Köyp ja Paulus vieraa Vilpeälle Timo Lauftsi ja tää lähtee uutisat.
2: Kuiklöi tiedi jahkasas Iselin Mensooni Eliasen ja kolme kuiklöi ohtsi jahkasas Jörgen Jyl Tammatsen läpäthäi lui naamaduvun ormukasks käsähtäsad tän jäi nurra bandan. Sua joudi häbä buktnestaalu naavuonas, millä suokkana maangimus melkitalu. Sai läpä jäikkätunsan taalu, kuihti duha kuitli kolme räies koosla kolmalo melkikuusa ja kolmalo nuoruspienja. Tän räies läpä mästä tuppelastan siki melkikuuta ja tän ena viitata ma joudi häbä. Täällä tiedämruokkijärte kofelles köpe Agri, McDonald's Norgas ja Norges bygde ungdomslag kallikvälje ja i norra buonta. Ebola-pandemia kongusla täällä käyben 30 kuhtelo olmo hiekka tietysti riikka ei se valdit. Oksi builla riikstuodestuvun massa 30 nyamundahpa huusa tjalla ryhtöys. Oudel vahko luoppa varuhi Afrikkaan nyamund suotsalustuin maha jodihädji. Jean kaseja at nyamun ilave luksan vaimus täsi. I oktige outelas ebola-epidemia Afrikasla leva nu jordanis vuost vida vahkosiste, ente be tiedui melde. Mä näin sotilus pargi ferti puerevus ujuva vieka välti vasta. Tapata outa norga pargu perregiechu oda raports, millä tjaadahan virregiechu mä näin sotilusas. Raporta tjaiha, at ollu pargi väsihi käibitäci pargu pirrasa, kosla alla pargu tettu, alla toutukaipadus ja vieka välti ja aitagi riska. Laabui käftis loist uimain, älä tjaadahan ollislas ja systemaatlas kartema ja riskoarvostarama suudjen tihti edesi pargi vieka välti, vieka välde aitagi ja unohus tettu vasta, pata uutan raports. Ja kolmas loist tärkisuun toimen äiläkki pargi hodjun tarpeeslas uohpu ja harjahallama vieka välti ja aitagi kietahallamis. Ja tiellä tjaadahan tiimu otasasta.

Diego Lette, Elinor Sjongan, Gajo Mo. Ja, den timos kuule herra tänne te mannane vahku kuule me ahte läistö, että rapaset oli voitte starta westä tikkis. Ja nu ei tarpse miljoona emäksit lohkamauts. Kuule maitte tänne te maripoine pärjätä almoihin odda suonga, tänne mulla tolla ja lavlella meiltä dokumentaarissa döden på vitta. Ja kuule velle avvilisse leivuusse pride raitovät sinne sotna päivä og di vahkue söin ei muuta käsemaan og ehkä leivuusse päivä. Ja soittan vielä muistelasti, että tälläkin tiedä huussa on aina ajoinit tähkäkö tahvel. Mutta autal tiedä siitä, mikulta lasti Jan Ole Hermansen ja Ante Pierre Ante.

0: De gulete Johanande Sjöberga, dronefolke, sjungane Saragona Mona. Avvilliseleie vostse pride, raid og vedsine sånne beve oppdifte, ifall oppdivakko måtte, na, oppdivakko leike. Kvekklu vostse beve gesemanus, ja, raid og vedsine leido, vi avvillise den godnin at det anara gelda leuki vostskerte pride liukkain. Da slas du er merksjok mi arve daugi servodak i møytala sånne nåsunjemi. Avviliseriadan Anne Olli Länobi Leiderkin. Ja, aina att avvilisella an hui konservativa vainga.
1: No kaltas läs tuora merkkosuppi, että muun mielestä leikalla vuhton, että avvil tarppasatan, että tuon, no, toppelie ain tuon hui konservativa tahtakkar vainga, manka lahkai. Ahte mun jahkan, että tahkeä puorii tämän killäi. Ahte tuokko puhuta pride, tahe koittaa raitovätsin.
2: Muuta vuhto?
1: No, kaltan koittaa aina, jos Facebookista ei erää sosiaalimediassa, mä enää lohkaa tai saastalla, mihin mahtaa älkellä tuon pride-piirralla maasan. No, kaltan holmo, jolkei challi, tuokko vaikko mai. Ja tuon... No joo, tahilähdä mä saan muun jäikin, vaikka sitten järä tekee tuon ääntä liikkeen säppmälätsä, että tohe vei häkeen järälän nuora, että nuo tuon tahilähdä mä saan hirma hustihlaskin lipaajassa, että ja tuon mulla saastellaan tässä mankkaikkuin, ja ahte munilla ainakin sillä keslata väsähtys, ahte tuon tahilähdä nuu sijata, killi, ahte to pelaa. Tarpuu taas, että toppi tähpähtuu vähän, että ei Suomessa äsi, ja että toppi pohjattaa oinosi, ja että toppi ei ole, että ei ollut arveta, eikö olemat.
2: No sun, no sun nimi muodille krahkanan tämän avvila raitovätsimi.
1: No tietysti taas lähtee, että erinomais okta vuotta ahte anara kieltä vuostas häve kuassi ja aiku leukeht, tai na pride leukkainu, tämän tihti mihaali tihmanna tohko vätsi ja millä taina min anar pride parku jov kuin markan fevritan somes ahte olmo puolesi tse tämän avvuti ahte tähän lähistortjalas päivi olles min anara kilti ja no, millä takkareaktio tahtolas joukkuin mainami lähti imamaita ja laitan tappe Anarakirkko siittas. No, tjohken olmui ja toppe mitästä vuollekin päällä, kun kuikten uppilu haikke toppe valastallan kiettis ja aiku vätsit. Tohko Anara kieltä tallui ja toppe tästä tuolla sahkavuorui. Ja tällä alle takkarnoa. No tietysti lahkaa ääpeformaalla tähpahussa. No, että missä tässä me pride pohtimiin porkemaanus nuun tallelle ja tästä on vähän ämpötakkar programma ja vara ääne olmohke joutus.
2: No sunna lehki, kun mä oon ollut vertimin olla muita, kun lää oot täällä kihti jo almuhan vai lää nuotte olla. Mutta jos se pohti ja tälle on aina, että mä oon ollut oppilaa.
1: No, tämän miehet, mä ette... Juttasi vielä, että mun savana, että koit muotteloji, mutta kun toppe lähti tietysti, missä Facebook tähpähus, no toppe lähti sulli kuhtalo holmo perustuvan ja läämaittai suadekiilis olmot tietihan, että muhtun joufkuin läppuahtimin, että kalta horrutiena, että olmo lähti juvan tämän äsi ja no tietysti tällä kiesi, että mi savahti olmo pahti ja mutta täällä tietysti kyllä mä ettei ollut rihpatuoluha, että aina les muuta tästä vaikkuha. Mutta tietysti saa vähän hirmasi, että pohti olmot tjäihtoriaa ja avutit tämän. Että tähän olen vuolkan tämän minun servosan nuoraina, että siellä tälle tämän alkaa challan ja piutan tämän anarakieltä servahtaisa leukimia. Ja tässähän mä näin, että kolme kertaa äsken, että mä näin tjata. No, että mun jahkan tähän saman, että Oulu olmo pohtet. Ja taas lää, entä oli sahka nuorain ja nuore pohti vuodessa, että minun nuoret touteha, että lää puhkaitte roektopäihkiä, te kirjai vuohtaleja, tasalla satsia tahlea, oatsipas läht arveita auki olmustaapä.
2: No, annet on muistelit tuossa tuonne, että pajassa tuonne männän ja nuoran avvilliste. Mua orru täällä Aanara Keltala viimmat leuke tänne Pride leukkaan.
3: Kaltas lastu on rääsi, mulla yksi jähkään tälle männään tai nuoran, että tahtaa päättyä siikuessa ja että kaltas tuon mun mielestä tahlaa stuora ässi ja tahlaa tuon, tahlaa mittai Maittai alle unna ässi, että tällä kuitenkin tussi leuka, minun manna tohko leukas takkui, mutta tuon tässä lihkää huis tuora arvuja tai tjäjehtatan, että kieltä saa vaan puures pohtimaan puhkaitte. Maittai arve täykö olla muitte.
2: No mä oon saava hattee tässä nuorassa ohka palvaa atsu tästä, kun aine hattee Aanara Keltaleuke ja että toppe avvilisla raito vätsin Aanarissa on tässä lämmössän jo tästä Pride tuolu houtalke.
3: No mun saava on, että täällä nuora ja pahtevas nuora aina se, että täppä lie torvolaspaajassa, tehkä sähtää mahtsa, jos karttaa vuolikin tuon, vaikka studeeret, säämi joulkopäällä. Ja tiedän, että tässä lyhtsi takkar päihkiä, kun osaa olla häälivi mahtsa. Maitta ei avvili, ei tuossa aina ära. Että maitta ei avvili, lyhtsi takkar torvolas piiras. Ja imunta ajaa, että aina riskä viisot lyhtsi tievaslas ja puere ja sihkari holmuille fuones väsahtuisa. Maitta ei aina riskä, mutta orrua, että avvillislie jänehtäkkär tihtolan stigma ahte tahilahnu vuas piiras kalkalä kaaraas ahte pirketoppe ja tahi kalkasiin liehnu ahte olmos kalkalä tihtolaan ahte pirkemuhtuun piirasis ja sähtää kohtsotihtan rakton ahte maittai herkkäs olma puokanlan olma tuon kalkaset se sähti tuon luokkitihtoppe ahte ei puhuta kertoutua, että tämä hilmu raktuu. Olmo hei, äijätte muuta, mun karton vuolikin hierasatsei.
0: Ja niin muistelijä Anne Olli ja Sunna Nuosonie, miten Avila Pride Raito Vätsimä Pira. Toimme hetkiin Susanna Guttorm.

0: Maija Blindie sjungan Galdo.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
3: Kuula odda luodis luottai osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa alo onna fattai.
5: Selvä harjoita tästä, te tahkaisatta. Ja nuutakka.
3: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tälleen naa.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
0: Jo ja tässä huifarka muistelastan tälläkin tiedä huussa, mutta tämän outalle mi Guldala te Karoliine Jekuhmonen suongan torvopäikki.

jeigu monen ja torvo päihkiedie. Tää kalleikit stahte taalikki tiedä huusaa. Alkan maata päälle Östland, se orja maata heima rittu soutalle kaskapäivä karabeikka. Pelo haki palvei ja oppa taalikki. Mangel kaskapäivä tava päälle siis jatna missä soit muhtin arve uoftit ja pajan taalikki maittaje tava päälle siis jatnama. Trendelagasse heima parhuisse paikkiin tjauka peikka. Arvi ja arvi uoftit saihtas skattu ja maittai pajan talikki. Mangele kaskapäivä vähän fiinat talikki. Nuulantse äskapäivät nuorta maata päälle heima, mide jorka parhuisse paikkiin orja maata tjauka piggi. Maata päälle arvi paikkalatsotte karra arvi uofti ratsa kuovluin. Ja ehkä tässä kesä fiirehti kohta. Tromsas nuorta tavi heima, rittu kuovluin fiina da tjauka peikka. Ehkä tässä morsosutti heima, muutu ja kehpse palava tälläkin. Ja ehkä tiskissä paikkalassa karra arve uofti siis Vietnamis. Finn Markus morsosutti heima, rittu kuovluin mangele kaskapäivä nuorta tjauka peikka. Muutui oppa tälläkin ja muhtiin muuttui finja tälläkin. Ehkä tässä orja päällä arvi. Ketstaat välillä temperatuura i matte lähtee mihti tuvun aito väl. Uslus kvektlöi kolma leikka tsihki. Ole synnässä kuhtan blotte leikka tsihki. Trontimis kuhtan blotte leikka tsihki. Potodjus vihtan blot. Tromsas vihtan blot. Altaassa njäljan blot, kuevtykenjus vihtan blot, karasjoos kuhtan blot, tienosaldis vihtan blot ja kirkunjarks vihtan blot. Kuuntelastit vähän musiikkaa, tää Nils Johan Agöp ja Heli Aikkiu suongan käsi ja päiväsi.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Doppe gavnasike den ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Jag går an deddelat det ikta då gälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddajida la godhonje på eremosa heive. Jag doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, något härligt.
1: Muitte fall. David Rikalas sää mitä he voidaan?
2: Pärek, tähän lähti kaskavaa kuodasat.
3: Pärek päivi, täällä David Rikalas sää mitä voidaan. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arkapäivään.

viulla. Rupsis messi, rupsis messi. Vuostis viulla, vuostis viulla. Valpora, kaikki. Valpora, kaikki. Vuostis viulla, vuostis messi. Rupsis messi. No, suine maanu. Thank you.

Mozart.

ว่า

Piirette Margit hattaa die suongane ruona se weu dieta noutalle kuulet fimme ja arvedaugi. Tegalmana kodi otna peridi saami saattaa luopakoului ja no, mun mielestä kalmana ei alle puudessa, perkollekin vuodetan. Mutta lästä laini, että mua ihtää päivi shatta. Mutta mikä te kui maailma tuudai, maailmus kolma tiimui lähtee. Mun liina vasi, Sara Marielle, Paltu ja Maittai. Soma päälle lei, outella softsi, meldetätte Kaija Länsman. Te kalle ainella, mutta kuulatte minfas ihtin tää luophaavelle atsas, otna saattaa unna nieittas suongalla.

0: Where was that baby? Kulteleki, don kuule fastenan kalle. Käse saattaa styrtjus taas karasos. Lä mun, lä mailu Antti.
1: Ja lä pörslös mun Irjan Balto.
0: Mai alkeen saattaa Dainapurin suongantala Summer of My Life. Keinuu.

0: Kulturen, NRK Sameradio Keisersalta.
1: Joo, tie oli parempi suomalainen, että Keisersalta voi moirja. Joo,
2: monella on kuullut täällä oudan. Mutta finnä suona, haista mä läktuvassa. Mun jahka mä guapsa tapsa.
1: Joo, mun jahka mä ei tapsa. Täällä on kuksi vahkola paljon.
2: Nää, että mun jäädä man maljana näissä liettä. Mun verran tunni vaan säälikä maina.
1: No, täältä aina lääkin, että täppä karasos tänne kehiä ja tänne vahkoluoppaa ja lauas puolikki, kuten äitteliin, että eihän älkkala uudimakan lämmäsen kanssa, mä en tullut.
2: No niin, on lääväkin hieno. Tämä ei hiukan uudet ihminen määrä ollut.
1: Joo, olet ennys käsi hieno.
2: Joo. Ja läpäs. No mukana on, jos mun tänään voisi pääri ja tehdä niitä, että this is Papa Chechen, Norga Chechen, Frankrike vasta. No, että mun finin taas voisi pääri ja lavara, mun sanoi, että kuinka paljon rusti, että ei kolme lai ofta i Boris. No, että minä tapin muhtun sullus, vähän kuin paljon uskus. No, että täällä mun mielestä saatan loktuun ja mun mielestä aadan hui unnan tämän vahkulapa. Ja tämä on iä mai. Se on vähän vibes kalmattu. Mä tokalan, jos et
1: kehtsytän Papa Chechen, mun kalin saatte. Mä Mutta mielestäni on kähtsä.
2: Ai se tehty Norgan täppiä njäljä okta, mutta mun tälläkin ylmällä kähtsymen. Ja mun tälläkin kolme vihta tuo holmut. Ja tälle ei hui träffkoppe maailma Suoma. Mutta tehty hui suddu mitt häppi mökkal Frankrike västä. Mutta tehty Frankrike lää ollut på eret jaukko. Mutta Suoma lei, tämän kalli. Ja mun illu dämmin täällä Mangiborg. Että ihan Norga fast tjäkkä, Elfenbenskysten västä.
1: Joo, täällä on aina, kun heijastalla meni ihan täällä aasta kehästi, pappa tsekki me. Vähän oli mielellä kehästi, mutta ei tällä kustaa maanahan maita, kun aina sitä erää vaihtaa.
2: No.
1: Joo, mutta tästä on aina uskelle, että studios tässä voi forkka meidän häälistä, että mun reporteri, käsireporteri, Juna Inner, suustelle, että hän sanoo karran plana. Mun ei tiedä, mitä mun koossa sanomaan, minä mä sanon aiku, suus mä ei kuulle hui forkka, että uskelle olla siellä kuulla meitä tässä. Palle Farka. Mä oon kat pitchin pehtu suongavas johtui Juha Mikki Lytsi.

0: Tjokis i att det är sjungan Amali. Ties ja Joao Kukalli ja Chin. Joo, Irjan, täällä mä en kalli kuoffa täältä. Kalli mun käsireportti, mä ei joo ikkintä ikkis tyytyy. Joo, Reinar.
1: Joo, pari päivi.
0: No, tuon täällä vuos, tuon lähkä täällä vuos, jopa koitukin tyytyy, mutta tietysti on ilkka numenta kuhka.
1: Tiiä mun pialan täällä huifarkkaa uutta paikkaa, koska lähkä on ollut turistaa.
0: Jaha.
1: Joo, mun oman teetän kuitenkin uutta takar maita kohtuudet kohten paikki, camping setji. Mm-hmm. Mun on eskeringin ja sehtänne tänjäkin laltoppi. Jodi he kille täältä, jodi he joppe lokai. Joo, pärä puolet, on nyt sujulu turista, jos täällä puolet. Mutta lokai mun on ne fitatoppi, huomaa tämän suinna. Ja täällä tuottar camping nammasas kohten setji.
2: Mä oon jakt turist, mä oon puolet Finnmark. Mä oon gata gas, mä oon haik ainit.
1: No, tämä ei minun kuullut ollut turistain manna pohtia. Tällä oli vähän joskaisen, kun RSIS. Ja mun jahkan maitte vaan siitä.
0: Tuoiska.
1: Tuoiska. Ja soit päässä vaan aggu ja avrin jokain. Tässä soit päässä vaan morjitsua. Himun kyllä tiedä.
0: Tiedä, että järjellä just oppi fähti muhtun turista olkoriikalle saa.
1: Joo, manne ei ole reikki pohtia pitää.
0: Mun kai jahkan, jos me olemme täällä arvaa, että mun jahkan muhtun pohtia fähti tämän kaskia ja pieniväksi.
1: Joo, tankalle jahkan mummi.
2: No tämä ja mun oini vaikka tää Frankrikssanille ja kolmelle gaffitsille kutsiakki. Ja toppukallekki puhutaan bubiljan norikki. Ain tällä okei. Tällä on menty pahka.
1: Joo, tämä pohti teikki, kun sille nuo pahka. Läpäällä vähän joiskis. Tällä ei kolmelle neljämpölle kutsiakki. Ja tietysti on närvi vielä olles vahku. No tässä on takalamma sitten.
0: No tämä pohti tiehkuhari. Läpäällä mä en annan vahku. Tsaalaamma saa arava.
1: Joo. No sieltä mielenkiintoa myös kuulla. Mä aittat oppitaan sitä turistaa, just mun kaunan, just heillä mannaan jo. Ja mä aittat, että jodi hädji vielä tätä oppia.
0: No, illa tannu kuhka tässä jonakvas seuraava suula ja kuvihta patsille päällä kuofti. No, te nahkit tänne mikrohomna läukkiin ja te piiä.
1: Joo, no mun takana.
0: Mä kallet nirjanin tässä. Mä pitsi suonga johtui Donkey Boy. Sometimes.

0: Donkey Boy, Sometimes den suongas namma, ja tällä nu ahte tällä maitte vielä skalla säätti mun nyt tiedua peen ennen kuin radio appa poktes justa lä juolan suonga mai don hälitä kulla käsi suonga mai i saihtella kuksa ikä kullan ja tähke takka suonga mi i kaunara läpe ennen kuin saamis kolla lä manka suonga mat. Mä olen tuossa läpi minun vuorokka, mä haikaa unelii raunin paikkin Spotify, Apple Music, YouTube Music ja puhtiet. No, että tää chilike mohton tän saata tahkat.
1: Servo min saatagi. Fina alki hienostamin, ta ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saataga NRK Radio apps ja dädel sen in, ta ja servo hienostamai jorku saatagis. Muihtu fall raakadit NRK gävehädji, alle fall hädas muu. Tahila vattis.

Her pyöng tai juikkasti inkus mähte ivara luodi ja tällä mun rahpalan tältän täällekin kartta ja melkein jähtsää muuttelta. Nä täällekin taitalla, että tjöjäratsäi, joku väikki pelle. Jos me ollaan jo alkaa kiehtsätä köytäkeinui, kuulemme kaljuun ei ne reske haala ja tohko aika arivi vahku. Mun on lähen kecää ja kuitenkin tullut leikkakraata ja oppa täällekin karasostakalla vähän haala, vähän päivällä. Oktagon mulla on leikkakraata ja kun mun on tiehku rittopelle, te kasvatte poeraa poerehkalta täällekin. Jalas ja päivää hammerfiestas honnes väijäs tonja vuonas, mutta Hannes väisi tonni vuonna se jalka nuperi liekkas vehkol tällä jalas ja päivää. Nuppulot, kaikki tämän nuppulot leikkakraata ja piekka tämä fusta. Laki tämä laivis arje ja piekka. Tienusottis kirkun järkkas, aipa jalas ja päivää. Tämä käy semmoinen leikkakraata värkkäin takalla. Toppala maitteen maassa aipa jalas ja päivää. Mä annan täällä tuohon hänsä kiettiä, tieppällä pelaakin päivällä, että kohtamalla läkkäkraata, mutta vaat romsi, äntä järjikki, suorittaita, ähkä järjikki, nähä kaltalla arvi ja pirasi Tjöjanoplohte läkkäkraata. Kiettästä, jos mä en tuohku, kiettän Suomen päälle muun just kalla loppimaita, loppa täällä kiikko, ehkä tuolla läkkäkraata. Ravenjarkas maittai ja oppa täällekin kuekti leikkakraata. Kuusamuus pelohakin päivällä, että kautta on leikkakraata. Oulu tuolla oppkalla chappa täällekin päivällä ja vähän palava täällekin kuekti leikkakraata. Jyväskylässä tuonnen toppala päivällä, tuossa taas vähän palvelu kuekti leikkakraata. Ja tätä aivakauppa Helsinkiin on oppakalla pelaakin päivällä, kun tuli kolma leikkakraata. Ja just tämän kertaa tuppe norkka päälle, tällä muoffista voi olikin potat, jos muoffin alapäärä arvi. Ja ara vaikka kittaisi joku paitan njärke, namsus, kronga päälle, tee vähän päivällä hihtää. Mutta first rantin pokta, plashe, skalte arvista. Kraata ei oppi jakanut kalli kraata, kuhtanut pras leikkakraata. Trantimis ja manna täällä viitassa ottaessa pelohki päivällä. Kaikki tuli maitte leikkakraata. Aivokauppis nurkas ustust kalla chaappa käsi päiviin. Ja jalas ja päivät vihtu kammalotte leikkakraata. Ja loitsias luulalla. Kristian Sannas me säämmalaan täällekin. Stavangen pärken pelohki päivällä ja kaupsemno leikkakraata. No te niillä taita täällekin asettat. Nekin tämä Tjöjäratsäi väikäi pahti suunnakalla Viljar Natlansmyr oftas mäijä. Täällä on pliime suunnan Hard for Day.

0: Joo, siinä sanoo aivan tietä, että blime suonga vänjäs, blime suonga ja numata naamuhastimia. Ja täällä on ja unnos käsireportteja ja leijä Juun Einar Eira Junior ja latka leijälle täällä tileksä studios, haitto päälle leijä studios, mutta koos täällä tämän mie pääsikään kuulla. Kuuloko Juun Einar?
1: Kuulan. Nää. Munen tappe tuotter campingasta kohten seis. Ja last trojo kehtee päivällä shodi hänji. Valle tyyriäppe uule pölju. Tai ja nuo mitä oot kotkeinossa ollaan, niin mohta tälle avalla. Täältä pohti turista.
2: Täällä on pohti. Täällä on alle jammaa täällä pohti. Täällä on aika saavua täällä junimaana. Täällä on lihkaikua täällä.
1: No, täällä tuossa seison alkaa nähdä alikin turistaa pohti.
2: Täällä pohti. Täällä on lämmäs purri junimaana, kun on lämmäs isokas purri. No, täällä on taas mennässä. Täällä on kiittää septemberä kanssa.
1: Joo, eskoutelisiko pohtimme saadakin, miltä te. Te kuuluu, täytyy tuonne, te pohti turista. Te täytyy tuonne, tuossa täällä mannaan ja lämmössä on ollut olemassa taas.
2: Tätä källe johkiemässä tiivuolta, ole tiivu.
1: Kosta pohti turista.
2: Källe heinä se rupeaa arvot. Källe nurkalaiskalja. Tänjäkin on vähän suomalaisemmin oidumet.
1: No manna pohti te ihki.
2: Tällä kautta nurkaappaa, tällä manna me teki pohtiimme tuppi. Kätä loftsilu prosenttimme johon manna.
1: Ja laa turista hommaa. Hiltun tunnikalain päramaas. Ton hain tope magalöffas jökkireide baara. Ton talaa viihten hauta meille. Ehkä mohtale erhus tappi. Ja tope magalöffas majorkaas.
2: Tänäkis mä mun tallen. Tänäkis mä heivä daamia purputin. Itse hitsää purku. Tälle pärä lossa, kun laamme alakisle. Täällä on huivuokasta. Heltä jaska paini logi oktablogi ehkä. Sille heltä jaska. Täällä viisi nohkant.
1: No laukon vaileihin, magalöf.
2: Inne. Ikanna kehtsä mainiosta, kehtsä houtsä.
1: No, kylkö mä ei turista ei täällä valta huosta. Kulla mä ei täällä ohkite.
2: Yes. National.
1: We are from radio. Where are you from?
3: From Holland.
1: From Holland? Why are you here in Kautokeino?
3: See the birds.
1: And the mosquito.
3: And mosquitoes, yeah. A lot of mosquitoes.
4: Mosquitoes are inclusive.
3: Yeah.
1: Where are you traveling here in Finnmark?
3: What you mean?
1: Where are you traveling to?
3: Oh, we are traveling from back now. We came from the north, from the Farangen.
4: Oh, yes.
3: Farangen Fjord. In Sletnes, we've been. The most highest point of Norway, I think.
1: So now you are going home to the hot weather.
3: No, yeah, hopefully not. Now we have still 2 weeks to go. So we're traveling back to Holland in a few weeks.
1: Yeah, ollaan taas tämän tuossa jauri, taas mun pajassa tämän jauri katsoin. Ja laun imaistella, kun ääni luhti finaan. Hoinen, no, mä annan tieppel huoja tämän. Millä ei mahdollis tietoa, jieskakka huoja di tien jaurissa. Mutta huoja di turista.
2: Joo, että jos meillä falta jatse pröyvä, siellä ei ihan puhuta jatsi sieltä. Mutta täällä on ollut jokin häikin, kun tuttaisi läpi. Täällä oli ihan selkeä jatsi, et puhuta jatsi.
1: Lähkö on vuoja tämän tässä?
2: On kalli vuoja, mankava. Lähkö saamme niin valta, puhuta juikkitessa.
1: No, mä otan täällä käsi vielä. Tuonne rahkanas tässä chikuessi pohti, ja tässä on tämä tiemmalus, olisi käsi.
2: Täältä kalli jäämme olemassa, on ollut. Joo. Tällä ei ole kiiämästä tiivua täällä.
1: No voi luomu, lakus luomu.
2: Ei. Joo, tällä fridjapäivä, kallille on tällä oktober, november. No tälläkin muuttuu fridjapäivä.
1: No te kiihtaa ne uule pölyä ollaan, kun olikin miltä saadeksi. Ja ei ne lihkuu parkkuin.
2: Olo kiihtu. Ja porre käsi.
1: Kiihtu. Takapoi tuu herra haluut yriäsä.
5: No murain ta hoino.
0: Murain ja näin ja juona inne sama itte kamera al melte kolla dieppe. Ja hoino ente fai pinja mikrofon ente choiska. Mutta kala lei me alle chala kashi ko itu ken sta hiila kala choiska va ni vuotta kes.
1: Joo, no just on hali choiska itte. Te vaat ste ihke budja. Hobo jola ni kul tällä jikolappe. Taltalle äälaskan tähti yrimaittaa. Päällä nuolu, että ei leikä. Musetten piili almanna tjohki.
5: Mä siis oma ei ole nyt kuulla halla vähän engaskielä mai.
1: purre.
5: Joo, te kalatse.
0: Joo, da oi nyt eli vuorasan meillä tällä lämmössä on tappe Varnjarkkas, Chorokas Njarkkas, Slätnäs tehten meidän alka Chauka Tarana, Fyrtorana, tällä tappe Chorokas Njarkkas kaikki lähkit.
1: Joo, ja tappe ohtia tappe Nederlantis, eli lämmö pohtaan, lämmö sen tappe ja lalte ihki, kelläkin vielä kuokte vaakaappe. Finnmarkus lähkit.
0: Mihin liittää lähtiä campingbillan?
1: Joo, tämä lähtee taas kuokkeet okkaareja campingbilla tuo.
0: Joo.
1: Ja sihkari heikko toppe ullaan, niin sitä laiku hiihtee nää parta. Tässä tappee 3-4 parta, maille tivun. Täällä on tivun tänne kohten se, ja tappii läävän naas tuora paikki uutel. Ei lähdä modja kaikkea tivuja, ja täältä kalle hui ol purre taasta. No mä mun ainen tän.
5: Mä oon tää turist, mä oon horv tän tän, että ei chuohika on. Mun kallain ton kall keksu, vittes. Mä oon hoinut fai på min kielen vähän, mutta mä oon turist.
1: Mun ainen tän. Tää kuokkite niin sanoa, mä kallan aika biili. No te joo, tässä lähe. Täällä vielä tehtiin smavella, divri vielä pohtin. No tää hille leikka. Täällä on lolu täällä.
0: Joo. No, tällä Mikalle diktivus ties, tien orru ties, ja mun ite juona inna lähkon, että lähkon ära seis viina, mutta otta kalle aatte tieto, jos mä kaamna tie pökkään soomais veilois kussi mikkit.
1: Jos te täällä mun vettin stöytyy vajaa, kun tunnu ihan pahta kussi toppi.
0: Joo, on myös kaksi suu välttä huessa, joo. Okei. No vajaa, mä aika pitää suonga. Pretty please, mate.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Ula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki poi chiiru muuselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takka.
2: Ulla maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmarku siisalte luhtilo kyylä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tal-
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Racer D-sjongen Bønna 2026. Ja, det er galt når man er igjen inn til vei ikke den denne. Vi har talt en ådas, vi har talt øyne i ådas inn til peie nætta sitt. Den er igjen, mai ånda kaud.
1: Hei, hvor bor det der, gøy du tjoe med den bønna ifra nord. Han har talt han lær, hvor jeg lår æsj i den mærmeste gilbebyrde. Men det er en, alle vil ha vært jama stålaka igjen. Jeg måtte, må være med nye spørsmål, må tjokka en lån, hvor jeg lår æsj den avisa, eller hvor jeg lår æsj den mærmeste gilbebyrde. Jeg opplær her av Håland-byrde, Norge, landslagerbyrde. Mot meg, ofte alle med byrde, med sånne med Giovanni Infantino, den FIFA-presidenten. Jeg må være jo en dag ofte, baby. Må gætje, må gætje om at det kamper. Jeg ikke kunne ikke bo kamper med mona gætje. Det er også noen Infantino de stadiumen. Det er finne gætje gættelig njælge kamper. De mange mors vakker der. Jeg lar visse lærmors gættelig, den har ikke redden. På att jag kampar ganska lärms ofta kampar gärna om vad som gånger eller ger det den vad så att jag ålder den upp i omgång ofta gärna kamps. Jag måste ha en del av vissa del av matkostnaden bara 22 kilometer. Ja, det är den här var kritik och jag har inte det märks att det solastat den det märks att alla sämre och ger det den mot kedjelig kaffe och om ger det ofta i is.
0: Tala vi kollo.
1: Idag ska jag vara privat giri. Låter Gulfstream giri. Alla stories vi sätter väldigt på att så ofta som låter olomo. I modern dala giri den visar gorta timo. Aimo. Mala lams aimo. Nu att det där har ju ollo. Mot då. Mår ni man att avsala höke kamp. Men hade det så mot en kamp. Eller modern dala viggan hade fast hos FIFA som det hade hos fast det alltså.
0: Ja mun amma ei gehti enda pe NK valtuusitus. Tällä löyskä tänne ihanan tuorkkastuus pirrami oppe Venezuelasta kievai. Ja tänne tal vaikka choehte teima aiki ko tän ihanan tuorkkastuus leoppe Venezuelas. Ja tätkällä teus olumma taravan enda pe oin täpoinu ko tällä kahjan julkista stovu tjahka ja mullun ja tohkola olomma teuske taravanen tämän vahkuluopas siellä olles kolma olomma kaunun hiekkas täpetä ei mullanan kahjan stovu eri hiera oppelikki maittei kuekitte nuploin pellesaattimään nuora oktamla jahkaset ja mä näytän tällä teuske ja mä muistelu voi taas, että aina tietysti tuo olomo käy ei TTK-stalle, käy aistunnen tällä aistunnen.
1: Mä ei kamna.
0: Nätä ei kamna. Tietysti nällä sattit hyysen persoonin saunet. Tuolostuvan jäämän tällä täältä lohkulla 4% ja 3% olomomat tuolostuvuistussan näitä hirpustorkkastakin. Ja mo just äsken, että siellä on tjuukoja, tjuukoja, neljä visti maalla jo nyljyksä kahdeksan tjahkai. Ja tämä puhutaan, että jännän torkkastusta maannulahkai vaihkua ja pahta vaihkua, että pyrisi tjuukoja miljoon olumut. Mutta vielä vähän, että ties, ja täällä mä itse, ja täällä on ehkä tuolla, täällä on varrein pökkärä. Ja muuten Suomessa olas, täällä olisikin Spapicek, ja myös Hollanda pirra. Mun ei täällä ole kuin aina, täällä ei ole VGS mun oinen.
1: Mä ajattelen.
0: Täällä mihtiin, kun tähtiin storraitsia, kun viehkällä Henning Brout Hollanda, kun tähtiin pitää puhumaan nauhaa viehkä. Täällä mihtiin, kun lähtuudas 3,6 kilometriä tiimaa. Se on takia lähtiin aina, että tsekkiä, mitä kun tästä mollan me kiihparaitus pappa ja teus kivätti kiitaita ja tuohan me fahka viehkalla tällä on tienautu suoraka niin paniko ja feili ja rivo ja tästä moola malja pohtan tiennällä
1: mästä kukti kiä vai
0: no mästä kivän kukti
1: joo no tässä läktu tuolla ei läktu tämän kalla
0: joo ja sitten täppälä tuiskin Jerahalla meittäjän Leif Olav Annes ja Karsten Varhon kiikalla mei vieka Johanisan ja tai sai lohka, että sai aika jähkipä tähän mekanava aina johtilapu vieka. Mutta vielä loppe VG nähtä sitten just tiempirahailija lohkia. Tämän Venezuela ähtäli joppe ennako valittu sitten. No tietysti vähän miellä oino paimutsen tai riihka meidän ja no, olko riihka meidän ja nuo aina. Pahti sua kallaa Dance Monkey Tones and I.

0: Joo, te kallat heima kuekte ja taamierksat, että väälle kullu käsi saattaa maittai suoma pälte. Tästä jos karasoskalla mun lemailu Antti, mutta illa hokto.
1: Ja mun on mälte, että puslus, Irjan Balto.
0: Joo, ja tälle tämän Jouvuvas teimu. Tehän kallas, että spappajakjana pira sahka, kun te ajatatte, mistä fasta spappajakjana ajat out eksperätä, että lauta meiltä. Ja mihän lähtee tuskin tänne pärä ja mannan pärä ja jakjama pira, kun Norka vaihtalai Frankrike vasta. Tällä isä kuule hättä. Kalle muutia tämän lää jo kuitenkin just yhdys. Vuottasamme ja suunnamaan kalle hälystä, että lääs hui farkka. Jalla maitte nuorra kääntä. Täällä maissa päämpä tsekkimme saakkaalla. Nuorra kääntä. Lähemme sen toppi ruotapelpi. Piteo se piteo Summer Games. Ja alle puurissa siivelle tsekkitoppe. Bronsan takalle.

0: Utan taas mielet att det maailmi alimus taas nuko franska joukku tuolla. Että pojikti te uspees, että mentaalalla trahka, niin ups, mait vähän purpuha, että taas tämän verran pitch vähän patseli ja tiihti, mait ei haastelu sait. Ma siis lähko eiletä purmus tjekti faalus.
1: Ståle han har John vähän kritiikat han dit ju att Eston rullar i Olston laga väldigt gärt i Malmö närst inom Ödegård, Håland och vidare. Jag kunde aldrig bo är det att ta parga i den.
0: Man kan jag kan att det är inte riktigt man kan inte alla ihtin riktigt att kampa att det är inte borre när det är bäst vänjast i kuhki ja tälle harjallan ohtas tjada, että mannildan Senegal tjektsemaa, että täällä kuin vuonis, no, että ei saa, että kuin tankoit lohkata heille vuonis tjektsemaa ja valta vuostaa tämän tjektsemaa albohta ihti. No, että mun kalli torjun muhtumuttu just tuolla sulpaakkeen, eli hui tjehpi maittajan pressikonferanssissa silläkin, manna sun takaitan.
1: No, mä oon Jaak Mann, helfenbenchösten vasta.
0: Tässä tietysti me oimme mikteli vuostisjektsen tämän lohpajektsemissa, että tässä on nuo, että huitaavia, että tällä varrokasat, että hän ei tuosta, että nuo perhaka falli tänne johku ja paljon isorasa, että massi maalla vuostaa. No, että tässä on taip särraikan jektsen, kun oli ollut tämän taassa, ja että kuoppisen laakalle varrokasat ja ei tuosta, että perhaka rahpaa tämän tjektsen alapalaatsemaan. Mun toivon tässä, että liikka karraa tjektsen koko Senegalin vuosta, että heille nuolehki veitsetusetit kolme tjokkaan. Ja mun jää elfenbenchösten olu hea juhku Senegalin. Tässä, että hui tius somas tjektsen. Mun jääkän, että tässä, että hui taas alaka.
1: Jaakko Norga, jaakko nauha däräpitä elfenbenchösten?
0: Joo, tässä porrevelosvuotta, jos pojiksit olet alla taas ja puhkalla rahkana ja mentaalilla, että lokti tänne taas liikapajas kuin Senegalavasta. No, että tälle veilos. No, että sama ainikalle näkodikohti, nukulaivi lokti, johtki tänne tehdä repeteere tänne alla taas nuppijäksemis. No, että tälläkin maailmikilvuin, että toisaalta tuolla tämän alla taas tjadaat. Tuon isä, että luihti heitä se, että loki prosentta vuulus. Tämä tekalle vaattis.
1: No, että färit jäästä on 20 prosentta melde tästä.
0: Joo.
1: Mun ajan den, det att han har hållit hallon där den börjar, att det är Ryerson så äter det här nu, att det har illt i sätetjäkt i den kampen, så ser jag vettigt så att den gör, men det är kipen med mig, eller? Mot då, det han har miss Finnmark och Lars Melde, Hammerfestaganda Marcus Pedersen, Jakon Danawa Boris Bargdell i tjäkt som är ihtin.
0: Joo, just päässä tjekti, että täällä nyt kehtoli jäällä olla tjekti, kun on olkispäältä, majapäältä, no, että mun ei tiedä kooppaa vaille täällä tämän tjekti, mihin lääkutaan hammefässä kanta vai lääkutaan, että mihin tjekti mainin muista. No, että mun just tjekti on, että Holmgren Petersen, mun kalli ahkan, että tahkalle nakoilla rohka liikapuudis tjekti, kun on ryös on, niin tässä farahtaa ja että mun tiedän, että elfenbenchösten hui falles tjekti rauttain. No, että tiedätkö, mutta tässä vaihtakaan nu, että horro on muun kuin vuotaan, että Holmgren Petersen on vähän heijut defensiivt, kun olet ryösen.
1: Ja, mun on mai väyjän tämän, mutta siellä on tässä ollut farahta old schoolen, että tätä dahkaa, että tässä on vähän baalusta nubbilla ohkeen. Mä färdin tuossa jäädä, että gospitora yksi kärsitön kamp?
0: No, mun kalli ehkä mun kehtän ruhtus etän TV-stä, niin kun mulla liikon nähtä vähän jaskakas pirraa muu ja mun pääsen juovut tarkkiin meiltä muuta tsiksittää johku. Mun en kehtää kamppa nuo takar underholdingsvärdiä tihtiä, että mä annan takar pöbbä kehtää, niin kun opisata vähän rietsä ja huihkas. Ja, no, että mun liikon kehtää takar jäskespaikissa.
2: Joo. No, tämän ei saa kuule. No, te ei että ei liittyy tuon varrella liikkalta ohkuva, eli kähtsytten VM stadiumassa, kun ei ole riettäpä, vai muu?
0: No, ei ole stadionissa ole riettäpä, pöppä se mihän puu riettäpä stadion.
2: Joo, sen niin siis, sen aikaan lähtemisen.
1: Ei, mutta Deus, mun on färdin väliä tänne. Mä oon jakta pohtsaa teitä.
0: No, mun färdin kästä teko norkkaa chalmikun ja brillaikun. Mun balanda saada Ekström kangat ja norka voihtaa teen. Ja kun mun jakka norkalle fyysiske hui keuroslahkaa, no vaattaa nakolaa. Nagola tsekstät liikivuoroit.
2: Tämä on nimetön kuulemus tsekstät. Näin se on Senegal vuosista. Tämä on Norka tsekstät. Luopa luopa sitä väipää. Älkeen joltki kramppi. Loura. Palko on tiesä. Tien pielis vähän.
0: No, mun ei tiedä, makkar tahti kostakakin tsekstät. Mun jahkin tämä läkkar stadion, millä läkkar viesusesti. Ja tälle ilin uu karraa tahtee päiviä ja ilhu pahkaa. Ja mun jahkan tällä rahkana täällä erilaitse, kun me koskaan nääringa valtuvasta.
1: Joo, näin taas järjun kiihti, että kotiin selvitte isulle ja toivon. Me fikk fara tunne ehtimä ring, kuule, että mua mitä.
0: Pärä ring.
2: Joo, mä oon aika pitkä suonga vasten ennen ala ailu valle ja suonga sanamma lohpi.

0: Lohpida räppesti ailuvalle vie. Pöttsel vihtala ja i leipöffi Saint Marie iemi alama mäenmestuorimus piekkaimmas jo ehkä läyttis tuolla iemi alama vaikka huolei päälle. Maittei säämis, kun mänki finai loppe. Ette fahka kajaluvui. Lauas on tuolla iemi alama, teke iemi on mossa. Iemi alama meillä issuras olas. Voi, tjentä muisteli Maari Poinne, mua läht äsi tuotsai suunne.
1: Tän tä, kun on tottunut filioon, tän tämän matia ja tän on, että muuta haplei. Us herma muoras, lämmössä tai joi manga tehässä puoli pois.
2: No, tätä saami maailmartista Maari Poinne. Niissä on abirra kenellä juodan maailma läpi mänki, oftsilu loorajas. Sai leikka puoli johpasat iemialma musiikka maailmassa, kun apsaat outokouvan ieräjä. Se on saamistuodan asti nubbi ja skri.
1: Mun on mukaan nubbet hollun ja jos mieltä muupta on heivi, nää oulu. No mankalo hjoje, kun pöffilemus nuude ehälös ain muunje ja mikki, ja mun tehän ollu siitä saamis.
2: Pöffi Saint Marie la muistelan ateriadi Cree-reservaati Kanadassa. Mutta te nuoret männän adopteeri voi vilkis Amerikka vierasi. Massa kolmoja ja tässäi almui Kanada saatta media dokumentaara. Massa oudan puhti riekadan tuodastussa. Tän vuodul la Pöffi Saint Marie riekadan Amerikassa. Vähän kuin ehkä läva vilkis vaara holmot, kein mattut lät Italias eret.
3: Tähän läväivi deuske kohtagen miljösmehtan lä nälä missä fuelekki iljähnu.
2: Nu tatsa sai sulpak. Iemi alma festivaala riddu riidu jodihäggi. Pöffi Saint Marie lämmas festivaala puori verte. Jolle kalledan festivaala olle skolemi. Pretendiens kohtsutu voi sii, ja tahkaluutteet ja äfkastallet iemialmot identiteetas. Ja taht, les tuoda haastelus iemialma maailmis, miediha sulpakki.
3: No te lävättis tuodasti hahte, kähtä lähiemialma ja ei muuttu. Mitsi te rituritus lähtee halas, ahte, minulka saatsi lähe, että mi kalkatte toivu ja jähki siltsi te kähtä.
2: Pöffi Saint Marie läpihtelän kielistön ets tuotsa birra, ja tjuujuha toolos Cree adopteiden vieruja, mai bokte tohkohuvui sinceriti ollesolmutsin. Maangimus jaajii läsön massan muonat musiikka ja kuutnepalkasumi Kanadassa. Ies ille kaftsuli viida jahkasas jenadan maidien maanka jahkai. NRK:i muistella väl, att Jesus lämmas låsa stilli mangel dokumentara. Vi fornet ja äppevoikalatsat kovvidiso, nu källas on e-postas NRK:i. Kanada väsahusat bortsildattet onohis jordaimajta i samis.
4: En del har uppdaget att urfolkskultur är något man kan tjäna pengar på. Det har man ju på många exempel på också i Sápmi, att man har liksom typ sådana turistkofter och lite sån plastikversion av det samisk kultur.
2: Nu datsa Astrid Ankersen, Davi universitetet sosiologiprofessor ja Emilma Tutki. Vaikka lähti stora erohuset, koska Davi Amerikka ja Sámi ja min unna selvodas i Svaihti nu älki tahkaluuttat ja äfkastalla Sámi vuodas, te sähtä turisma elohus hastalit min selvodai, datsa son. Sámi allaskuvla vuostas amanuensa Katri Saarak Zombi mai oivilda, että mi perseimme tiikastalla Sámi vuodas, kulttuurallas valuttan. Entä liitti taitamaailmissa?
5: Ja tämä on meiltä, kun känna maittain lähti saamalas. Tämä on tuossa saami kuuhtalla, että mahka universiteettoin, ja tuon saat maittain tjallikki, ja tämän ei ole emi alma tuodin, kun tämä tahko tuonne juo edä. Ja no, tekkär väätti suota, millä vaan jokin emi almoissa. Tämä on sähtöisen tällä leipillä. Tämä on realistinen konfettilla, mihin ei ole lukkaan. Tämä on tämän jakon muun.
0: Joo, tämä on sähtöisen lukka. En, että minne nähtäisiin reporter tässä siiv, eli Vuolab. Tälle ägi suongain arvetaukin.

0: Ja täällä ootasas saamis puere päivi. Lappi kerrekti latup menruaven jarkka tietu käftsi manopai eftuhis fankavuhti ruava tietu johtima hiatustemis. Teuturinki jaaki ei. Ravinjärkka muumen parkka i rahpa sässähä tsäitte veltään jaaki. Kauppohratehus värriin juktsemaanus muumi maailma Oy vääräskittä taka ravinjärkka napapiiris. Muumi maailma toimijoti hetki Tomi Lohikoski einnosti talle ahte muumen parkka sahtasi rahpasit jo pähte tälväi. Lohikoski mieltä pläänen ja lohpeprosessat ei olla suvake tän eikä tavallis. Olta mihtomerri parkka rahpami, lähkuekte tuhakkuekteloja tsietsä, kittakuekteloja käftsi, tälvi äikke. Lappi universiteetta arktalasi äämialma politiikka tutkan professor Rauno Kuokkanen la otsan Suoma Akatemias ruhtateami hietsäs projekti väkkiht kuhta 2000 euro. Projektas tutket ja ottiti säpmelätseit räjäit rastildietti luossa haltosiami. Projekta Ulmilin lämahtsahi mahtuu ja tietuu päihkälläs tässä ja ohpaat mosaamit kappasit pelte joka oftas merriit luossa näli tiksumis ja eläs kahtimis, Tatja Kuokkonen.
1: Tämä projekta parka kuktui tienuli ei päihkälläs servodaavain ja aasahusajan teo kappas pelte raaja. Tätä raakkata maittaa ideon malli. Tekkar servodahlas ja raajai rastildeakki merratustahkamii. Adetaathan leamasta hastelus, kolla koppahlaava vuoda, tämän koppa ja pälte tieno. Te tällä hilma vättis leamas haltasit ja kähteet tämän tieno oktasatsat.
0: Niin muisteli tutkan professor Rauno Kuokkanen. Fiitna tahtoo säsihke niittäit ja niissä niitä oota filmii, mä en me puiremus pappa tsekksi piirra. Fiitna tahto Fox in the Snow aiku rahkati filma Martta Vierata Silva piirra. Täällä on se neftariit riihkaikkaskas jos kuhkes filmii Mikael Käpätte juvot sihke Juulevukovlus ja Brasilias. Kaskal tsechenuppelot kiittää kolmalla jahkaisa pappa tsekki niittää ja niissonat lähtöpuhdaspuhtaan ohtsa roolla. Tieti ja fiitnotat sin sosiaala mediain. Martta, lanaamuhuvan melmi puremus pappa tsekkiin kuuta kertaa, kun se on tsef tsais pappa. Se on laajalla tiedä tsefistan tsechenuppelot muualla melmi mestirkilvuit oktavuotas. Ja täällä leikkiä ootasas säämis, ootasit toimahi piipe aikio.

0: Joo, det är så kallt en av idén om mig. Det är nog att det nu var hela nåt kullet Spin Doctors, sjunga namma Le Two Princes. Ja där kall, det där Irjan, det är inte bara monet kossi, det är inte sattai. Kuda läpän nuohte väsän vahko luoppa te laiduvekki, että ne spappa tsekki, mutta me pihtämistä. Nammalasi Peter Summer Games, ja tuohon kallekki tiedi, että väihkomaan ollut spappa tsekki juhku, ja olles, ajutaan, että olles tavin olkas Venmarkus, ja tauske saamis. Tsekki olla jahkasa tsekki kääntää joku karaso IL Nuulis, siihen kall tsekki huipuudessa vahko luoppa, ja voittahan vielä bronsa medalja ja teikkistyytyy teillä pohtanne nuulis Spappetjekki Sebastian Kaslaksen ja Fred Antes Antti. Pari päivä tunnuita.
1: Mä lahti.
0: Ja ollut lihkuuden ja bronsan.
1: Keihtu.
0: No mies vähän hälystä, että emme outo, kun meillä rauhahmeti mikrofonna. Käyhtsin kikteeksi, voi olla pihtämispiteos. Ja mun teillä on tietysti mätki iljakan nuu, tai iljahan ees mätki, että tämä ehtä huutel itses, ihku itses jautan vasta ihke roikki karasjoki.
2: No.
0: No muuttele, mä en saattaa pehtä muuttele, just me älkit Fred Andersen. Mä en saattaa muuttele tämän jostain tsekkiämmän turneringa pyrä, Peter Summer Games. Muuttele itoppi tsekkiä.
2: Onko oli Suoma?
0: No vähän muuttele, että no mie olin Suoma.
2: Eli Suomella minun juokkuun, vaiti kampai, ja ottaisi pillimä puurissani.
0: Kuinka tämä tsekkiä? Tähän oli Berja.
2: No.
0: Ja tähten tiin juokku. Mä oon kallis lekki tiin juokku, koska täällä vuotkin pitää tänne turnerin.
2: Vihtan blois.
0: Vihtan blois. Ja tiin kallis Oulu tsekkiä, mitä ei farolla. Tiin alle pari juokku, tiin täyjä leppit vaihtan kall kampai.
2: No.
0: Mielien Lekko loppena puori jofku, että just mä tälle Sebastian Häggi aslaksi. Munin tälle, munin näissä tämän eskakki ja tälle vuihtien tinne ahki jofku. Makkar jofku liik hänski tämän loosin muussa kään vasta di Jofjepet.
1: Tämä oli varas semifinaalista, että Lyyle Ouesta me vaihtalimme.
0: Oli vaihtalimme. Oulu shotin puolustus tälle.
1: 3-0.
0: Ainoa, lää tavara vuihte heille tänne turneringa.
1: I etapega finals. Björn Vatten
0: vasta. Oppelii väl. Kan vasta lukki?
1: Björn Vatten.
0: Aino. Mulla on mielessä tjekkis toppe tänne PTOs.
1: Mun mielessä oli Suoma ja näinko pääsemme juofkuna ja uihtimme kampai.
0: Leija Loosa, kalli tjekkis mä lekkitis nää päivälätsit?
1: Sulli kuekkit.
0: Sulli kuekkit ja lää on jäljellä vihti minuutta, vai ei ole haittu nukuksi nämä omkangan vuorukalle.
1: Enkä on kaikille vihti minuutta liukkuta omkangan.
0: Mun ainestekin maittain sosiaalinen media. Tähän ja päädä istuun seiva nuulis karasokkaantta kälkitin juokkuus. Tiisäkin mä muhtin tsekkiä, että oottis tienu tebeko tsekkiä.
2: No.
0: Eri hiera, eli moola on mä orun ainemin muistimin, tai mä tienus edellä. Napa muului iera iasko tältä tsekkiä. Mielekko, mä ei sähtä pehtä muistele. Mä ohtaa lei oppi tänne turneringas.
1: Kali Suoma oppi olmu jo aini. Ja.
0: Lähtö vahpas mun vaan on olmuita.
1: Joo.
0: Tänne tälle täältä näytöskästä Peter Summer Games lämmössä. Ne miellä pahte, mii pahte tsekkiä teki turneringalle. Voi lähtis tekkä raitu tsekkiä. Mutta ei ältä turneeringalla, mä en ole tällaista turneeringalla. Lepko tuokko monnamme?
1: Joo, millä ältä.
0: Tuolla tällä istuun nästipolista.
1: No.
0: Tällä saama jauhku, mä joku vuodekä.
1: Joo.
3: No, mä tämän jäljellä. No, lää on niakku saat spabba tsekki tällä. Ei, että. No, mä niakkulla tällä.
1: Kala, mä oon paarakko offshore.
0: Anja tie. Napa Fred Andersen.
2: Mun kalin tauvas.
0: Mutta täällä on näitä kalapoidina täällä asteikin hommalta, tässä pappitsekkiä.
2: No, olla Suoma.
0: Napa muutui, lähti kehtiä täällä maailmimestikilvissä pappitsekkiä, missä VM.
1: Joo.
0: No, muuta horro tunnu meillä on selämässä Norakal Andretsi.
1: Norakal horro piirikin puudessa ilmaakin.
0: Nej, det har blivit en burs ärrock och allt man måste checka med i Frankrike väst. Det skulle jag lovna att kolla sig av. Men det har jag gjort med. Så det är bättre att jag checka med. Då blir det råd att checka med.
2: Ja, då blir det hittas.
0: Det är gärna vara att jag diskar med inte.
2: No.
0: På att kampa att den elfenbenskösten väst. Ja, men det är det. Mutta sä etkö näske ärvi sitten kun isä kuuli häiristä mä mosata puolusin.
3: Ei mugalin delves. Mun tai mä snorga veitä. Mun on aika ehkä okta.
0: Nä että ne isä kuule lo että kanske man leikvuoruti ja norga de veitä. Näpä just Sebastian Häggaslaksen. Mä on just tippt. Ärvi. Mä ja moi aksat hihta puolus. Elfenbenskösten väst.
1: No norga veitä nälle nolla.
0: Nälle nolla. Jaha, jaha. Napa Fred Anders.
2: Rakan kolmakta.
0: Norki.
2: No Norki.
0: Mä isän mun luon. Mun kanske luon. Ei mun kesä ehtä lohkata vaihtalla. Mulla on okta nulla Norki.
3: Let's go.
0: No joo, olu kiittuu tälle Sebastian Häggaslaksen ja Fred Anders Antti, kun siellä me pähtee teikke NK-kässe. Radio käsä saatte ja lihkulpe alta turneeringas kolohko velikpe. Mi joja, että suonga täällä päivälotta ja Falken Orkester.

0: C'est la vie des ja Tangilahten artist. Tälle meille Irjanin vähän kiehtetään teille teidän NK-säämiin nähtäisittu ja Yle-säämiin nähtäisittu. Ja mihin tälle NK-säämiisellä kanskata paimussa nähtäisi?
1: No, la muhtun aistan duomo. Tämä on vielä, että förde fjorden duomo vaihkui reppuvuotni. Ja förde fjorden äsi duomo famuhta stata adilove att löytit rukebaja hos er förde fjordni. Jag är juridika professor och jag vill ha mer att oss att vaihkuit nussira reppuvuotna projekti. Ja det är alla en baimus äsi min nätsids anakotjokis anno vinnusangis. Vi hindu särgis sämmi.
0: Joo, ja mun on meidän kehtyä, mitä yle-säämiä outasit. Ja oppilapaimusäsiä, Raunan Kuokkanen Tuskan projektilla on Suomen Akademiassa maasää kuhtaitu, että euro ruuhta tämä. Tämä uudemmin projekti on rahkat, että mälle servotahlas ja rajairastiltäkin mirra. Merradus tahka mitienu halta siemis. Mietal täppi juu Lappi universiteet artalas iemi alma politiikka Tuskan professor Rauno Kuokkanen nalotjun tänne väile kuhna. Kuhta juhti tuo euro ja löysi muu pohtel täällä projekta ulmiin. Nämä mahtuu ja tiedu paikallas tässä ja ahpa mu säämiä. Kappasi pälte joua ouftas merit luosana eli tiksumis ja jalaskahtimis. No te tiedällä tälle just täällä, että paimusäsi ylenähti sittus. Pahti suokka, Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Okkola kevra lämmasen tjaakanan vässä vahkulohpa. Ohta suongavelle tässä kalle kultalasti täällä Lars Andreasen. Pek.

0: Vaklopas orin je tje godak er det åtsjøs da vi gjevrem oss skilvuk og kjelga gjerla gjevrem oss nisunat je alma i olmet. Åtsjø asaik i kjalli kajsa tapiola lei okta orin je gjen. Jeg ser vaka soma i jers gilvuide.
1: No don, mutta jäsi, että tästä kevrohallan illa, että mun laatja, että mun empolla on tohko viehkama kuuluu, ja että täällä vuotta kertemänä minä iskahtaan kaltoivi ultatreili, ja että mun on toppi, että pestäisi jo maalaratja, ja että tuo, mutta tämä illa vielä laittaa tämän mun laatja. Että puerehlalla toppetan organiseerin pelti.
2: No toppella lämmösen maittai takkärra slaatja, että kalakää jorrahti tai traktore.

0: vinkkei. Lakon kassi ei ees iskantan.
1: Ees altis inla iskana, että mulla on äsken täällä älkään täällä Chucks ja Sticker keurohalla. Lasmuhalla mä ahti tuon vaikka orru ahti kuitenkin kähsä tiekota kevras olla muhti parkeet. Ahti orru ahti tahalla hui kiehpas ja tienä älkki ahti kal mun ketä saahtasi niin parka ahti tahalla hui älkki, mutta ei tahli ehti. Ahti taas laaja vaikka tahalla orru ahti tahmanne siis hui kähpäti ja älkki ehnaa tahalla vaille brutaalla tahalla laaja ahti tuon. Tiesä sä ahti jo sillä, mä ahti tuon tekniikka, i TV-mailla parkaminna taas kalt suuhke etsäs hui älkeen. Hähti inlakka lappa fikkan iskahki, mutta tioskin jostain pahtikee se, kun saattaisi vastaa jopa iskaa, että sitten jopa oktietan jo rahti hähti tuon. Vähän olta päältä joita mai sähti iski parkat.
0: Nuo traktoriekki sii tuota jälä kiahpas nuo tolekin. Tuon, no mä oon tässä takilvuhtalle maanne ja letjo toppe ollu S-vältit.
1: Joo, mi sanotaan, kun te jäis, tai kun te oltiin jäi letjo diena, te kalkakko mi älki rätje, tämän kilvailetki meri amasta, kun ehti mento kuhkes kilvu. Ja lalle leipa, että siellä kolmaluis kuktu jäi ta kilvailetki, mutta tämän jäi mi se vihtam lohkai, mi lei tioske ollut uusikko tiime ja oltti jäi, mutta tein ja meidän kanssa niin vielä tekee puheen kilpu. Kilpu tuon ornehahte ja ta kilvalitki leikki huituu vaikka teitä minun ornemitta ja muslikki vaimu hirmasi, kun okta niissä on kilvalitki tästä luo ehkä tahla suu poremuspottu tai tekee poremus tähpahus tämän kiesismaisonna verran.
0: Siitä on Suomeen kullat.
1: Joo, että kilvaletti, että missä on lei vaitalahti, missä ei issorat vuonna tälläkin, kun kaasjalta olla olkotähpä husas. Te tuon kuehtemulla häikki, kun taas kalkkai älki, nää tälle puoliin tekkär justa tei, vai pahti tekkär issorat arvoäkti. Ja me tuolla tieltä jo vielä sihkarvisessa vuotta tiitte kiittaa, te tuon, tai hei voi kietan piekkafaaru. Ja te väivästä älki tei vailla, mutta tahana tekkär rasima saa orneja tiiviä ja maitia, että särti välti sammii tuota puolta.
0: No, ainakaan katsovella, että no, kiehto fuihtan kilpuu. Lähti jo pähkällä
1: mä otan juurta sen pähkällä, että onko maanai aanari, maanai voittu ja tahto, tai aanari maanne muottiske. Ahti tuon, missä vähän viekkiä rahtetaan, min ohtio kilvaletki. Tai tässä lähti ihan läävän lahui unnan. Ahti tämän jäi leikka. Okta toppin niisu toppin jörkkänis, mutta te ehkä mä näin maittain ehkä tavaita kievrota.
0: No, mille, no kun stonaari sui kievra, kun kertte leikkamaan ne, että vuosituut.
1: Nuhan tahla.
0: Ollu kiihtu Kaisa Tapiola ja just siellä pahtekä se iestien tuon Taavi kievramuskilvuide tuon mun puolan tohko. Ja se aikon heijehtunne.
1: No mihän tekee, ja makkartela tillipähtikäs.
2: Äjjiden Ashes Leika ja Länsman.

Journey the Swangin Faithfully. Ja, takalla mun rahpalan kanssa tänne piekkan ruona kirjappimin stöytys ja kisää, missä mulla tuolla on piirikin. Läämme mellikin tämä sai, niin mä jätän tjöjtjy ehkä päivis ja kojo vahkolahpa aihtolämmässä, mutta kyllä juuri se mun sähtämä lohkali miehtän eftä päivältä tjöjtjy, ikteli sohna päivi, koikteli käftä päivä käsimäännös. Toppi tjöjtjy laas, tai tavalla, että olles sattus, ankki voi lähiettämin. Ja tjöjtjy hasatte jokalia tihtele, tai muuttui sattan, ja tai sähtä koihka tihtele, tietsä aunasin. Skäppeliä tihtele, maitte sattan, ja tain sähtä rahka tihtele, juhkosa, kun liidi tikta orru tjätsis, masla setrouna. Ja mannel sille eiretän liidi ja sitruunna, siua sohkara juhksi, nu olluko orru tarpu, ja jäs mielas. Ja jojo biimis, lävekki taalu olomas rahka tihtele, kautti tämän melki. Tavallaan melkis miillä suurun. Lävekki mä ei rahka tihtele, kautti tämän melki. Tätä smarreja saatte, että Suomirat ja teillä juolaan vastaan saatte taas pähtsäväs missu. Missus vas vussu juvu ja tohkolat tai jähtät attivu ja kälpäjuhkat. Muhtun kaltukes jallat mai pitää pahuusa suuremelki mi lei pähtsän outtimelki lohpehemis. Ja tikte lohpet. Sattai lohpemelki mai katse murjiun muhtama lävekke missuin mi kahjako kautti tämän melki rahkata. Voitat peska nähki sattai te hui tippaset. Nätiskallekin viehkoulu sääni mä munin aika kun äsken outat kulla. Ja no, nää päivät on pitkätty nuolu, kun ette ole ofta päivin. Sarri takas, että lähtee siellä haunassa ja maittai tietä haunassa, että koihkoluvujat. Tai sähtämäi koihkati ja mollet maistan porramusi. Tai varasna millet naada ja vuosittain juhkossa. Sähtämäi sitruuna jäätistikti horrut ja taas sattä alle suura, mutta porjuus. Oulota ja vuotta räsiliä maat tällä hihtän kevahuvuit sieraha vuossami, tai sähtämättä juhkosa säftä vuossat ja lastai kevahit salahtas. Liedit räinit lihki vuossa liidi ja paasat, vuossa liidi ja paasat tjätsistä vel avtjuvalas luopas. No te oli te mieltä tämän vuoro tjuikalle tämän ruona kirjassa. Sheryl Crow The Summer Day suongan.

0: Tie Sara Larsson sjungen Midnight Sun. Det där galla tema farka bänjälje bäll vihta så mig. Ja just det pelis det har man kolake ådlasi. Ja där man jälte ännu så mig mält sattis kodella ylösa mig kohta det. Tuolla on kitten jälji ratsia, ne on kaikki viitakin suoma ratsia. Tappi karasostuu juuri munne chokkallan lemailu Antti.
1: Ja puhuslus muun Irjan Baltu.
0: Joo, tässä ei ole Matti se kunta vielä, tässä vielä kuulla luoppa. Tän suon kankki odosi ratsia kappa. Ei tuolla itse ikä päivä. Mie kuuluu alla sitten.

0: Ja täällä tuotassa saamispuirre päivi. Vänhänlä tuppehallan mäksit, tietä tuohon ruunno saakku. Ruota puoles piuta vänhämi tjovu, mä näitäs, että eltsiäkchan fiel luikkia vähämi almolas käinnujalte. Eltsiäkchan fielu, masla paikkiel, kun ehtä tjöitä viitalo vaatta moottorfappu, rehkenas tojuvu moottorfeuruun ikäsihkelin ja leatanin laakahäppi. Oktavänhän skånes latup me hallan mäksit tjeetja tuha ruvnu kosu männä lopihämmet vuji elchekchan fjelluin milei mento keura. Alimus laakalas läktu almulas luottajalte lähku ektelogi kilometra timmus. Jos vettä joodanepot te ilässä sihkel ja iotsu vettit sihkel keitnu alte. Norkkaas tässä mä jolkkausahko ruotas. Suomasverte lähti autan vihtanuppelohjaaki vai pessakia vahihteel tsekchamfillu ja vatsu vitki tänemusta kuektelu ja vihta kilometra tiimmus almulas luottas. Lappi universiteetta arktalas äämialmo politiikka tutkan professor Rauna Kuokkanen la otson Suoma Akatemias ruuhtatiami iätsäs projektii vätki 60 000 euro. Projektas tutket ja ovtiti säpmällä tseit räjäit rastiltiäkki luossa haltosjäämi. Projekta ulmilin lämahtsahi mahtuu ja tiesuu päihkälläs tässä ja ohpa mua säämit koppasippialta jooka oftas märri luossa nääli tiksumis ja äläs kahtimis Tatja Kuokkonen.
1: Tämä projekta parka kuktui tienuli päihkälläs servodaavain ja aasahusajan teo koppasipialta raaja. Tätä raakkata maittaa ideo malli tekkär servotahlas ja raaja ja rastille jätti merrotustahkami. Tätä tämän leamasta hastelus, kun koppahlaava vuoda tämän koppa ja pälte tieno. Te tällä hirma vättis leamas haltasit ja kähteet tämän tieno oktasatsat.
0: Niin muisteli tutkan professor Rauna Kuokkanen. Tänä sisältä lohkahtajan ehtyillä sämi nähtä siittuus. Lappi kerrikti lätupmen röövin järkätietu käftsimano paji eftuhis fankavuhti ruova tiehtojohtima hiatustemis. Teuturinki ja kiekki hehtäkuvittaisi vihtaisi vihtalogi kerte alma siiva haava. Ofti tuomuutihtee fänken tuopmulla täällä eftuhepmi. Ja täällä etkin odotasat, odotasi toimahii piipe aikio.

0: Yle Säämy, Jess Quess.
1: Uhattar kauko. Mä aina mainitsin, että en tuu pöörtästä kevääjäävurrestia. Mä et tuon muosta, kun tuonhan lääkö topen evakko ääji.
2: Söttäm lämmin ja maailmassa vuoro, kun vilkki tuota jausesta, pjätsymistä. Tuon ja muuta muuvista, niin mulla oli kommus, jos leijumme. Katsotus lähe kiesse lähe tänään puhut, kun vilkki evakkoon, niin tähän muu kvitte tietysti, kun tällähän jälän puhututa sukku ja maantien, niin kun mä taan liian, niin jäyrit katsoin suukäljoitte ja muet ja vatsa ja kuelle juokas sopi. Lähemme evakustat mausa, kun puhutin, niin nälmistäin sitten Koskmajyyrestästä. Melkein raajimme on, niin tuota, niin tosi esilää, tuota, pöörtit, niin kuin.
1: Muusta katon välttön ääki.
2: No juuri muusta. Leiminokan sirri päällas leiminen, ymmärrän vuosi kuuluvasta, niin viisaksas, kun leisin lämmin, puhelin sitten, joka se vetti, kun toki sitten saamit asuttivat, niin niin tuota, näet se kiesselä, niin kvermautin vitte, jälmest katso, norre saamit, kvermautin vitte, andra. Ja andra sitten, motorvonsen, toki jätseura tai partakuraa, jätseura, niin vetsi katso vetsi, ja täällä on vaan muuta moottori, kuten putput ja kaskamoottori. Vannasin kato vitsi, keimet ja tjöri suojan perään. Tästä pitin sitten ja tätä leijä saamia. Janna leijä, Pjärru leijä, saman alussa, samaan aikaan. Leijä vilti se toko evakkuun, tai tuota, otsupöörtit, tai täällä kun asuttiin. Tosiaan ne muetit, Janna nuetit kuitte tietenkin makkeleija, kun katko väänis leimni niin jäähän saami Jannalla muuta kuin. No. Tak mietti joitte, niin sitten puhjoutte aina kuetset, niin. No sitten kun tälvi soitte, niin osa puhte puetset ja tietysti makkeleija kuetsiä, niin semmoinen. Kaampit puhte, rautaperä ja urra.
1: No täällä kun on puettit, onko nyt leijät opeveltä kuin pöörtä vai?
2: No just se leijämme leijä.
1: Joo.
2: Niin kun mekin pöörtytä rautaperä jäyrät, niin kärttillä on vaan, mutta pöörtillä on jo rajim, niin. Joo. Mangahan kärttyä sveijäseen, niin katsotaan osa leijävassa sveijämme, niin. No mukaan tätä lähe utsapäärnä tjölmiin vinnette. No mukaan vaan tätä tietenkin, mutta pukoukin, niin kuin raajat ja että tällä jäällä on vaumassa, niin kuin Anja säästä, että me jäävät vitsimme marketista ja kaupasta, niin tällä jäällä on niin mökkä. No. Tämä on vähän porumasta sitten tarrasta, jautumista jälin puhetta. Leijäni räytän, kun tuu tälvästä aina manuvaren jielen, tuota, että pettäspäin pirkkäät, niin sä tietysti lähetät nykäisen kauppa lähetät. Ohti kauppi lähenyt. Tässäkin puhti tuota frau tuota kässä, kun tuu lentokoneet vesitasoin ja tauva tietenkin. Vatsa lähetän tämän japsijille, tämän muistan, kun aina vitseni. Tässä jäi Janna tietenkin jäävät ja maiden sahar ja makki ja pilsov, niin aina joutan Janna välttämään. Tästä ei lämmin Janna valikoima, niin kun hän on jo sään, niin tuota, kaupassa kun sä tiedät, niin. Tai joutas miettää tätä maittaarpaa, että ei mankaan nokan leikki. Tämä tuota, Ja, vaata.
1: Ei vuotsa utso päärän sen nokam jälksi topeen.
2: Joo, leikki. Jalkas leikki sen verran, että täällä aina isä puhutti, kun sillä jäplän mieltä, niin aina tulijoista puhutti. Leikkihän karamellisia leikkiä, pohjakarkkileikkiä, katso niin. Kauppias lähe, aumassa lähe, siäkkiä peijämmäni.
1: No maiton kaukola vits toijettel seassa ton lähtel viide eksisen voinam kotet pörttelei rajum ja no maiton la vits toijet liaka selam kuelletelia.
2: Joo tällä kalok mahtomasti kuelle lähtel tän jeuri ku viku muuttemne. Tässähän katoinkin melkein kuelinpirkkeet ja tein putsuleja, niin sitten saltti vuotsia tai sitten koskee. Ja kueli sammanalle, nyt sitten koskee. Tarvitsi kuin jälleen torsti puhtin, kun Jonna torsti. Täällä on vähän takan säilleni. Ne pohtivuin, jos leikä pohtivuin, niin tein leikä, tein jäädä. Mutta nyt lähdet nokan pohtivuin, porumusi ei mennä muuten vettä. Täällä kun maita uudesti, niin jäänä pohjaa aina, että yhdessä päivä. Kun miitä leikä pohtivuin, rajan vesistö keikimet. Kirakka järjesti ihan takia jätsjärjääni, tai saan pörtit, niin katoin kuelle järjääni, joka asutti just teiltä Pormosen ja Pemuetsia. Tällähän muettamia, lyhettiin kotiin parissa isää, ja no jännähän musta jaami, mulla oli justiin koulu. Koulu mennä malttiin, nyt nuoren jaaminen. Ja sitten isä sanoi Jonna Pjärlään, meille Markilään vuormas. Tällähän aiku jamme, aika janna. Vuormas veljelää, niin tätä jaamita veljelää, eliäs jaami, kun katutaan puotsia, puotsini. Ja saamihan jamme hanksen.
1: No muista katon jotun mustlista läinut jännäi kuelle. Läjätust niin kuasnokam touttaista lä kallinnammio töössä.
2: Tietysti kun jännä muuta pormosillaan, niin varsit on tämän kyllä pooritan. Ja täällä eikä täällä muu mukrantti, kun että mä aina lähen aina kun pormos kun rajeni, raje jäämä pettää. Kuas lähe kiespot kuellahan lähe aina tietenkin. No tauva sitten putsu kuleja tein, niin tein minä. Pytätin oikein perittää tästä. Tarras kato jää vai puhti nyt ja näitä perreä jäpe perittää.
1: Mä leijätät nokamusta oikein utsopäärsen se tseässä tuojit ja näitä tuojia.
2: No. Tietenkin, että saimit kun veljet, juuriat, viitis, huuhkat. Täällä on moottorita, perämoottori, niin kuin Anne Sääli ja Jytsi lähtö. Niin suukelkat jäyrit, jotta ja saimitkin potkat veljet. Niin aina meistä koettiin suukia. Jännä kun lähen jäämään edes tietenkin vappiin ja muutamassa lähen kuin ikkuaston kohden äärä. Kuiten äärä ikkuaston suhket, ihan väittää, kun äärikinhan tekee kuitenkin kutsapuun, niin aika vossa. Mutta niin kuin, kas kun pekkillään suut, niin tällä. No räätästi jäähän tämän kohdassa samman, että kun aina Kuollahan ei tietysti aina maan kotteni, varsin kuin väitän purrot, niin salttia. Säältäisi kun lääni sitten potkivin tehtä, jos leija pohtettiin. Tässähän katoin jalan valtuuta pohtettiin, että tätä oikein näitä auki tiedissä. Tietysti on, niin kuin Anja sääkin, pohtikin pien piankta, niin tästä piankta testiini, niin yhdet pelkkiämmin.
1: No mietit, että tunnet, että pukin puermys kuelle verkoon tuon tutsak tuijät.
2: Joo, no tällä leikin, kun... No tietysti... Saapsithan takia jäännastota saapsileijä ja tällä ei kuulisi leijä, kun harvaksi leijä. Että, no takan leijä puhelmassa, no etsäs katoa maiva pitkän, tällä ei helppo aina semmoinen säältäisi, niin se otettaisiin joka purkoa.

0: on läknakam tietty tuo innet.
1: No kamuna lamtota. Mait ne aina lamtoi jäämni.
0: Voitaka mustlet on cherres.
1: Joo, cherreses. Joo, tam pukogen norra katotet. Cherres muorra, jönne muorra ja sitten lähetä katoa. Eltin pukoukin soitit, niin jos höydys semmoinen, että tuota letämsap soitit, niin kauhean hommalla aika tuota.
0: Kyllä kai itse muorit vitsom tön väärä.
1: Joo, ja sitten jalkat raim katoa, puki raim. Isähän tälle kuvalla viitin, niin tuota aina leijö jalkalle ja tuota. Jäänapki, että aina vuodet katon vatsa ihan vapaasti välttyt vääristö. Niin sitten putsivin testin selju. Tuossa tota niinku penoon ja tässä sitten saa viim tota pölkyksiä sitten vuottamme. Nyt italialamme moottorisaakkani, pokasaakkani on. Tai sitten justeri.
0: Tätä oli körröhomma
1: töitä. Körröhomma lähe, mutta aina muorilla eikä tähtisi tuota ja hellasta, että tälku tarpsi.
0: Lähet tuota tseerestä putsui vääräs vai lähetet motorjoukko nokam tseeres?
1: Ei, lähem tätä. Tällä putsi vinkä tuo.
0: No.
1: Joo, niin tuota. Tällä on oikein nokam väijam tseeressä, feini tseeressä. Kato, että kun jälän onko räikkeri, jos ihmisen töitä, mutta mä kun vajan terveistä.
0: Joo.
1: Järvelle jahkele, jote puhkineen.
0: No mukaan tuot läitel pärsen, usvuora, mä oon, että jiiös rajum terveisi.
1: No kohan, voisinhan teitä, kato teitä, paskaa vissiirem ja sitten katoin vuolen raim, tuota teit sierramma. Tuota leijamme tapuetsu tekeitä. Mä aina poistin, että tämän muistamme. Teivuin sierramia. Että tällä on ihan järjestä ollut äiti, kun on jo sääni.
0: Mutta tänään jääpä nyt jään näin veinen, joka on järjestä.
1: Joo. On tuota, jota teillä on tuota. Tätä on nyt jännä öönim, että kato sitten pitkäni tietysti, että skitoa pitti. Niin tässä onkille reikki tai jalkka.
0: Joo.
1: Skitoa on jäteisessä niinkään tästä, kun on onkille reikki. Että voit sen kaampittaisi. Vaatteet ja sitten no saanivinhan. Mä tästä itselleet mänkijärjinen, keitekohumijärjinen ja haarit jöötässä. Tätä lähdet mätkäko. Joo, ja saustat aina lähdet tuota valkatista. Katsomassa lähtö paikki seitti ja sitten ihan näksi järjestä tässä jalustin, mutta sitten söksy paikki ja petlai järjestä paikki. Kato pötsi Norrantiet ja sekkö Norrantiet ja sitten toko paikki ja paikka tämän seitti, niin aina täällä Vesmaalla. Tupen jalostin täällä. Tänään mun immuista, mutta.
0: Läkä niin kuas piässä mielet, Tupen?
1: Ohtest. Jälem lääku tätä. Ohtsul koume tälle. Niitä ei pitää tuota mieleemme. Kallis mieleemme. Viitas leemme.
0: Joo.
1: Ja tällä voi tuota. Sverlo mahtikin. Voi lää jälle mennä. niin tota, kauvusisti halusi tympäin. Raja Joosep pääsi, mä olin minne auteen, kato auteen kuitenkin töissä. Niin sitten tota, Skidorwin William Raja Joosepista, niin Ruotsa saatakle jyttä. Välttämme miehet, että kliimata oppaat, kato toko.
0: No.
1: Tälvä paikka, niin. Myös täällä jäänyt järvittä, kun Skidoo, kun tein kolleja mätkä, joka Ruotsa Skidoo. Tai oo, ja sankoleja. Motortesta. Joo, niin. Ja musta hän lähtee kivi.
0: No mukaan lähtee jälle, Tope?
1: No kohan nyt lähtee muotti tälvillä ja mulla ei aika teemästä rillaan suohangani. Mutta Skidoo on ihan joiden kanssa, niin tälvi päätös tota, niin aika tavallaan pesottunut lähe.
0: No.
1: Tätä seitti, tälvi seitti.
0: No.
1: Vaikka ja paattu, kliin ruoshan ei pautta, mutta melkein puhkne. Ahti paattas lähe, katsotaan, että jikijalusti tästä. Tämä on reikian ja pörttä tästä viinasta. Kummiin lehmi. Tästä paataan jo. Joo, niin tälvi päätös, kun lehmi, niin jes päätös, jes mä teit päätän. Puhle ja särtän teit pörttä leijä ja sitten ottakaan leijä jo. Vähän leijä jo, että kössöm leijä jo puhutaan. Juuri vaan päätö tuokti mun kuva, valokuva perusteella toptin ton koskumon setti.
0: Mm.
1: Näksi järjestä. Nyt on ton päätössä ilmtiessämme.
0: No mukaan toutumas lähi vain
1: ennen tämän päätön. No kohan tietenkin kun jalan mökkään tuota pukleja palttamleja per raunioleja, niin tässä ei paljon muuta väinää kuin tämän päätä vaan. Tämän jälleen päätä, että väinäistä.
0: Kuita pies sitten jälle, Topenko?
1: Joo.
0: Tämä Anjos äijä itse aina pies.
1: Ei pies, niin. Joo, tässä lähdetään, tota, joo, mistä lähdetään tänne ja tästä haalarit, tästä mökkä, tota, kohdettiin yhdessä tietenkin, että peivinen. Kauvasit lähti mukavaa katoa tästä touvuilla ja kiitpäin kauvassa. Ruotsin lähti makaan pahavista ja raajan makaan siihen pöyteen. Tämä saatattu peninnästä ja piatsan tyttöllä aivan lähti puklähti muorra. Metsälä ei kato leijä palttaminen.
0: Ah.
1: Aivan nyt surkia lääkär tosiaan. Topeilla on nimi.
0: No mukaan juurtitust lii onko tope Russian mestalle per Russian namli tän Väinö alttaan topen Euroopasta, topen Ukrainasta. Mukaan juurtitunne saatte, onko lii epeetnäkö?
1: Joo, katsotaan. Joo, mä oon kuvaraa, kun teet uutisi, kun teet sinne. Katsot liitota nyt kurja liitot jalostamassa topeen, kun porrumassa on hokmaak, niin aivan tota, katsotaanko pukleen pommutam, niin hommulia ja nalkkamle melkein. Niin. Katsot illan oikein viikaa tota, syökäitä tällä. Mutta hommuhan ei jälle kuitenkin. Mä annan tässä jälle omataan. Tän seitsemästäkin laitutun.
0: No telko leijit jällam topen suen jälle päitselle petopen peatsemästä.
1: Joo.
0: Mokam lähe mustle, että ei paitsin jere saamit.
1: Joo, no kyllähän tät lähe, kun tietysti kun lähe tota, tein parsa pulmi mallaa kuulom, ne tammelti musteli. Niin kun isä on kattonut parasta musti, mutta meistä kotona ja mainista, mutta ei jännä, että ei nyt nokam äijät pyörä plään välttää, kun mustet.
0: No kauko, tuon mustlit tjerresest jännäi. Mutta liatust vel, liatut vel, liakat on seutam tän.
1: Ei, kun tätä, mange tota, kato kun mun hapuat hommaa leimitel, kun just en tjerres, kun teikkiem, niin mange luopti puatsa hommaa. Niin tota, vilke metelän teikki. No meistä on tak parissa vilju kuatsia, niin kotona leijän teit paitsi manga tuot järjestö. Hän ei anna, mutta on ihan häätä manga pitkänä.
0: No, ei ole piuvusauva.
1: No piuvusauva, joo. Että kun tällä joukon tuota vaattu toitsis ja manga aili taskin tuo äitin järjestö itkänä, mutta alpsam nyt jännä. Tällä kun pajalkelet jaak. Jaak ja sitten.
0: Mun kapitoit lähti tuumialasta vuosivuoraa myönnettöön skitoin ja uinjittyy.
1: Kaatat lähti tuota aika outo lähti jäljelämät ja vuodet nyt tuota poukkoille aina tuota jäljelämät katon kiijäljelämät opsavuja niin tuonne skitoahan ei jotakin jäljelämäkaan telavolla. Niin kuin Annissa äijätä opsis piasin. Katsot lähen, no kam traasimus lähen aina. Mutta manga nähtiä katoin ja sitten takan skitoakin parinne. Niin tota, yhtiä pöytäis leijä manga alke huumi skitoa. Niin tota, järjetin säänä taakson, niin kuin vajam järjet. Tässä saattaa, että skito väitä.
0: Lähjätä tuumia vasta häästä?
1: No katsotaan näin, mutta kyllähän täällä mättiä tota, muuta niin kuin maailmassa tiettet. Täällä jäljellä on radio vaan.
0: Joo.
1: Ja manga kun radio pitää tuota alkeen, niin se sen luokasta. Niin tota, ne aina jäähän YouTube-artista radio vaan, niin tota, teitä uutiset kuuntele ja radiosta ne tiedi, että muokkaan niinku järjestäisesti ja aittopin tuota, kun edes muita uutisissa sanoit, aina jotain männe tiedi, että.
0: Se ei tunne mättitön serreessä tuijumus.
1: Joo, musta on leijumisen valokuvaakin, mutta kun täällä tuijumme leijum, mutta ei muusta kuulosta, niin se on tämmöinen. Näis kun selkkas sitten vaihen liikumista kolme alkumista ja imlakutissa vaan. Tästä isä kenää vaijelle meni. Timo on muu parsaviljen. Se on se, että samma puolta oli töijät järjestä kuin munkin. Ahtna töijä itseään järjestä.

0: oota veilla skuota te mu päälle se kalle lai oota veilla skuota mu lähtee saatta sähtämään enturi ko ne lähne mun Post skärde laida min saatta gå ut igen i studios och tanne Sara Mariel Balton. Mås tiedosle teknikarna så ofts fasta hos nåter Charlesson jo det gick just i båt mana nå läve. Gå där för att vi har era studio en gå masalan här igen. Nå, länkar åter geva han däckar studio bolo imot och nå, tackar hui aiga. Ja, jag ser inte ofta mot genade län mot Pavelista Torgeir Line där är Line Varsin. Faro sa att det är Selamajta i Kaja Länsman. På er ridigt unge Kaja.
1: På er ridigt. Ja samalla kun ehkä sähtämään nää täppäkin entoriita, niin kun mun on vasta säve okto tämän studios ja ollut lopua luhmaikalla käy muistihti, että just rifts äikke nuotte. Onnella stora veilosvuotta, että tuota aika viisomman nää entori mutta mihin iskat?
0: Joo. Mä makkaan vedetä musta tuossa tänne opna päivän.
1: No, vuorotaan mun sahla, että kiitakko ikki pivastaas ja jätä tuonne voingan tässä tuva tiellä mai muun puertaa.
0: Mutta auto musta mä vähän pahtsin tältä pölsä.
1: Tämä on meidän lyhtyvä maratona viehkä.
0: No, muhti muuttuu joo, fatilla ofta ei vielä jo kaal. No, mulla on myös vahkola, vaan mä oon parikta vahkola.
1: No, mulla on parkan viehkä ollut takkär väivä sääsi, mun on tjoreken, mun in liikki.

0: Gert því spabba tjekkja mér mútu. Dargóla mælum mér styrkil vuna þegar galdið ég ús fyrir þetta númum fínind uppe mistan bækkalos tjelskafé að skara svo að skjertja mér den kompa. Ná, ég þetta ús úlíkin rekt það manga ég finna þín fass ólugun. Ég þetta var ég vel bara ekki. Nú bæk mér fínin basa min bil. Jag finner min värna min lote basa min dopp. Jag vill ha som var mental support. Däckar vibes barko i det. jag är rätt. Jag lämmar inte i tjorikin dal och jag deus packin jag det. Sådana bäver det mig sära om vad jag är med gudgej. Det är alla. Jag lämmar vack och lappa lämmar.
1: Nu väldigt kolossaiskt om att ha tjat häppi.
0: Iin välttä. Mie kall baat viitä liikkana. Tää oli vara siipa ja mä oon niitä oli pitchanen peijuokkun olan painan. Että kohtuita on näitä tällä. Ja tämä puhuta mun syy tsekki. Mä olet lämmäs tsekki. Mutta tällä tällä. Muhtiin muuttu yhä chaps tsekki. Ei mun teille. Mun ei tämän tohta teis pappa tsekki. No ummeinu buurissa. Mun tällä on
1: nyt munke on mun in perros spappa checkchomis in vahaje mutta tuon mus ei pakko kehts mun määrin että mun kootsaan nukuhke että mun kehtsan ton vasta miinohta että tälle mun sähtään lohkaa holmuita että mun namen kehtsan tän ja se no mun moftaskin tassai ko franska parkkaitan vastas muualla tälle mun chasken tv kiittää vätsen senkin että te kiihtuin aikso hänne kehtsat. Mutta täällä saattaa taas mun liian kähtsä.
0: Joo, joo. No, mä mun muistelin le optivahku. Joo, oli var optivahku raatis muistelin. Mun on kähtsän varra suuri tiima, jos välttä meiltä puhutte spapa tsekkä, mä mun on kähtsän. Kanske det vihta minufta daakko, vihta minufta duon kamp, sama no.
1: No, no. Tuolla kähtsän jäänne kuin mun.
0: Joo. Tämä kalle pitchalaste johtui ottaa vuotta suonga ailuvalle ja koeuja alla liikana.

Karkasin karkka, sarkasi chota karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vaan irtomi tussas

0: Lappi Universitetta Arktalas Iemialma politiikka tutkan professor Rauna Kuokkanen la odjon Suoma Akatemias ruhtatemme ets projekti mas tutkehia ovtiidissa melatsai raajai rastilta ja tiluossa haltasamme. Tän projekta ulmilinla mahtsahti mahtuu ja tietuu pähkälas tässä ja ohpa mo säämiht kuoppa peljoa oftas määrii luossa nääli tiksumis ja eläskahtimis.
1: No tämä tutkimusprojekti mi jatkaan parkku mi lää jo alktuvon teppä tienu lieis norkka saametikki ja tienu kolletollo koulu somapelte läät alkahan tän kuorahtallama jo mattejaidassa ei oftas parkku chelkkari hahte moovan tienu haltsemme sachi ton hämet nuohtelyksi äänet on paikalla chai haltusahte. Tätä lämmäs jo ankeran ja tietysti Oulu kuhkihäikki, mutta täällä maangemus loija ei tämän ota samas tienu suoppamusa rääjäs. Saakka taas saatte, kun säämihle nuu uolat kudujuvon olkopäällä. Tai namalla siitä ei määrätu sai taakka, missä miku eskä tienu luontuvaljota vai kähtemiä ja merradu sai tahkamia että te on olkustuvi tätä ei vältetallamiin mutta maitta muodat arpe tiehtu mi olla muin lämas mankkai sohkapolvaiste kuntojuvan uola tai kurhtallami olkkopälte ja tiimähän ilmäi tän arvil raportta just tätä tienu hauttasemme täällä tiilis ja that puotta parkun lää vuotetun tämän tutkan projektiin, mitä on taas tuo kuorahtalla kohtaa. Tai päihtäläs olomui on oftas ja tutkama vehkinä, että mitä saisi taas tuolle tätä päihtäläs. Ei haluta se, mutta tämä tutkamus tiittomilla on ieruhavel tämän haluta se, mitä stiuremissa, että haluta se, millä raahaatte koton tai jokipäivällä toimais, te on toimaha, mutta stiuren on vastako nämä maittai tätä kulla merratusaita ahkan.
2: No, makkar parkovuijan ja aikupekki tästä tjaada hittään tutkamus. Aikupekki, kun ei jerahalla olla mui vai muodat tahkota tutkamus?
1: Joska tässä lähtää jerahtalla mä hui kuolta, siis sahte ohtai olla mui jerahtalla, mutta maittai rikkär. Mikään sitä ei olta vuokki, mutta vähän nuppelahkai tahka sanahte. No, mulla on taas vähän häällistän, että tienoli ei saa, että oktavuokki lähti jo tjohki holmui oktiin ja ofta saastallat. Ja lähti joske toima tekkärä na laavuus tuolla kätti saastalla ja kuulla halla hierraa jo tässä maittain semmas kättä lähmeltä te ohpe hierraa jo. Tällä jämpö tekkärä kuulahallan vuokkiitus ja hierrahallan, mutta te lapohtan outan tiennolleista ja te ei ehkä toima jo ehkä jokta vuodessa, että tälle ei puolelle käänske puhuta tiehtu miinoppelää, että lähmä ei ole mukaan, että ei sirva tai ei toutta vaikka passan tekkärä olmus joukkuus häälesti, että maittain teo, mä saan teo taaluin meiltä johti olmuin hierramina, että pahta nuu viittis tiehtuko veolasta, että makkar uinnut tuoppa lohkain läät. Ahte makkar tässä saasi läät ja makkar vartamussa holomui on läät ja makkar tiehtu ja tuon nahte ja jurta tämän, että makkar tässä saasi läät. Tekkar maas että tienolle ei ole, mutta lähti ietsä faaruus maittaide on stiuremmin tämän tienu ekovuotaa ja no ollis tän luossa piuttu no manhaamista tästä saatta läät pahtia ikkis mutta puhutti koskevas ässi.
2: No makka rafkidi jähkipekki tämän projektasta tästä saatta ja tuonne Addi tälle tämän tienu haltasemme.
1: No tämän läät että te on konkreetta outti meidän saami etsäset. No, ees stiurema ja ees määritää, niin olla suhtin, se on paikallista siis, että hän lähtee okta että stuuramus ulmili rikkomus, että jos mannu haamis satta tuohtan tai ehtohus taas muuten kaksi olosuhti te tästähän taas lää ja ots kuului tämän saami aikalais ismerritämme olttidämmes. Tämä prosjekta parka kuktui tienuli ei aikalais servodaavain ja aasahusajan teo pappas pälde raaja. Tätä raakkata maittaide on malli tekkär servodahlas ja raaja ja rastilde jätti merrotustahkami. Adetaathan leamasta hastelus kola koppahlaava vuoda tämän koppa ja pälde tienu. Te tällä hilma vättis leamas halttasit ja kähteet tämän tienu oktasatsat. Ja tienlain tämä maittaide on vikka outtadit. Otellaan vui muodat saami ja ihmeelma viitä, tässä servattikkaan demokraattalaisen saastellamme ja käyskin vaikkuihin maittajan paikallisen piiraspolitiikki.
0: Ja tienää Susanna Guttorm Leijarahtallan Lappi universiteetta arktalaisen ja mielmapolitiikkaa tutkan professor Rauna Kuokkanen.

0: Felgen Orkester ja Niela Bäre Die. Norkkaväälle saamme tikkisellä tuotolla se tiediä nashi haltahuussa paimuussa joodi häkkiä direktööra Ingeri Määrät Eira Ooren Westä. Fitno lahte PTU lagorahalla nashi ja sinne lohpa raportaalla täällä karvanämin ja saamme tikkis läkse rahkanämin Westä ei valdit tämän raporta. Direktööra Eira Ooren Dacia NRK ja tevät äsi lämmössä huijakaipidäkki nuodhi suunnien persoonalaiset. Kosuudesta lähtee optiluvun tuodalaisessa tuottuussa tekaipidason tjorkadissa prosessa kosu rekte sihkar vuotta vuhtivaltiuvu. Sihkarastin tihte torvalaisessa kiedalmaa teillä sämmetikiräti Määrätään aasa hiitte Aips Sierra siskaldas vastaivaldin struktuura. Lisse Ellen Ramsta le namadun satsasasse direktöörän joodi hiitte tämän parku. Ei politiikkarat aatso ainit raporta outalle kodalla mennuduun. Sametiikki presidentta Silja Karina Motka muistala maanin täkkäre erinomaisen vuokki lähtarpuslas.
1: Tälle on tihteko, tälle tehalla sääsi ja mi fette almalakka idan kieda tallat. Ja mellis puhtaat mi tapasha tärkisti itsiikkiä habiliteetä, tärkisti maita ei muuta asi kalka, mennä dihout skuului ja varas välti puhta ei lakka ja kenne kasvoida mi tjövu, tjövulla tekee rääsi. No, että tahan liittan valtosivva.
2: Monin lehti samedigiradis väljen bit ejuset karanteeni odalgo bargulavdego dila arvostallan asche.
1: Chorka foda dihtelle te halasha te taita gimjärri da ille da seamma mi rahkana asche. Mutta te uske da te habiliteet alle maite te halasha te mi manna tjada ja sikkarasti te te bo formalla la spelis lennu mukallega. No te da hanle da te valto siva että mi mille dan dahkan ja nubile da te mis lämmas teke diili goosa bella la svoda lämmas styrra hastalus. No te da mellis puhta mi tarpeessa täällä nammadit, satsa sas, direktöörä fall, missä teko sikkerästi hoitipas ja puhutaan asia mennä tämme.
2: Mä oon ollut tämän iskadeamme sistualus ja konklusioonain saada tuoda juokaduvut almalaisvuoden ja parkiikuin.
1: Tällä just tekee dinkamassa lahka ja kehtne kasvuota han reguleere ja da han lehti hallas, että tahtsaada tuvoa uudelko älki, että kiedät hallat asi almlasvuodas. Ja vaikka mulla on tälle maita tämän, että mihän liitä sikrasti puri ja luhta hatti asi mennä tämän joutuskuului.
2: Ja mii tarpsuvu vai tää prosessa lohpas oda siis aasa harafi ja lehtamuussa haltuhuusi?
1: Tämä on mille tehdä tälle, että me sikkarasti tjorkadis ja ajabas ja teuske laagalas ja pyrrä asia mennä tämme. Muutoit, että meillis puhuta, että me fette väldit, laukki, ja sikkarasti tämän, että lohpa puhutas shadda nuberi kun sahta. Mun halida onkin kerto tämän, että samedigi tälle dekker asat hos mille gerdevarsvåda dandafos at det bjævlarsbar på han manna numma galaga mot å ta handle lamar skype det jashi ja dacht ekte da at mi fettle hoi tjorga des ja tjövel litt i laga jeg gjenne gassvåda vi gav nytt.
0: Nu låg jag samtidigpresidenta, det är Norrkabälle samtidigpresidenta Silje Karina Motka. Reporter Aschis lej Ingrid Elise Trosten, jag är en till den Aschis gavna till NRK Sami Nätsitus.

0: Det gullete inga märete köpe juso sjungan normo jomna. Ja da kalaiki getstit avisa pail chalusi ja man pirra lähte ton lohkan kaja.
1: Munan lohkan tampirra ko ikte sotna päivä läidu voi vuostas pride raitovätsin namalasi avvilis. Ja dat pride raitovätsin lei avvilistan ku niinko kilttaas löykeit täällä vasta saavat Pride-liukkaan. Ja Lapin kanssa avissa oli Finnan toppe päihkialta ja siinä muistelit tämän artikkallista tähpähtysasia. Ja Okta Ornijadjön Iida Lassila muisteli avisia, että Anara kiltaisi aan pinnata konservatiiva voinga, mutta känsketä saa vähkätä, että olemme hoineet, että Iida Pride-vätsin maitia piili, paitsi saattaa saajia puhkaita Tatja Lassila tämän avisiin. Ja tämän avilla raitovätsin, missä lähtee oinon Lapin kanssa sosiaalimediassa, hui ollut muuttis ja yhdenäisiä karvotan olemme ja maittaa Oulu käyttehasat. Ja nuppi, mihin mun mielestä oli huimilla kiittävässä liitaa, että no, yleisellä tässä, että kaskavakko rääis vielä ottet unnimusta 3 euroa tollomafsu just hinko niehtaas kalpui EU-olkopelte, vaikka automerkatihti itse muusta he sain käyppis. Nappo just mun tinkosin toppe loi euro päitti, että on hattialla pohtaa 3 euroa tollomaksuja. Ja te just on se ammapaket, tässä tinkosin vielä 5 euroa suhkui, että on hattialla maipata siiveltä 3 euroa tollomaksu. Ja tien ja tollomaksun EU ta häliä tsagga, ta kär hälpessä rimoramskui tinkoma, enta lihke tai kinjää käyppiön kossa. Tämä virra täyjää mäkse voi vihta euro. No pätieppe, Norkkapel.
0: No mun on lohkan minne nähtsitus tope NRK saa minne nähtsitus Herman Jöfkä Jöikan ärpe vieru mi opanassie kauno. Olemot ikästalle tasahte lao kaivuona kuovlus iertse Jöikan ärpe vieru. Artista Herman Runberg oivildaate Jöikan ärpe vieru lähui illi. Satt sig idag tjatte Jotkan Davi Tromsa medasämi Jöikan RPVRO Låka Runberg NRK. Ja gaivåna se iljätte erdse Jöikan RPVRO Jöikan hela åtan buktin vuokimi. Kuulai ja aine kulla basodallo säämide ja säämide käin läädä kulttuura tankse loai gaivåna Larsse Levin Mikkelsen. Mikkelsen lohka on näänär kojattis on an tuolla haadaan mai talle taajai. Pähkälässä saami sirvi iukku saami sirvi jodihäkki Henrik Olsen saava Jöikan etikastalla maapuuris pohtin. Lää puerre kola laasi huvun fokus saami arpevieruita tappi min kovlus. Tahte toivomissa laasi haa tiitolossa vuoda saami arpevierui eläs kahtimissa mi lää tappa huvan. Mangimus kolmolohjaa jehtaan lohkää Olsen. Sonna mua eri hiera iuku kafti oda sihte rahkadeamme saami kiela mahtsamaa ja täällä meidän saami Jöikan arpevieru kievahemme. Olsen lohka läpo erre ainit, että äänä äänette olma kielahit käfti läpe. Äänette nuoret oppsaami kiela ja är hiera lähärman Runbergi parkan hirmat puori parkumin kovlu mera saami luutin. Ovt saameti gaidas NSR ja saameti kirjata lahtuu tselkahtelä tahkun systemahtalassa parku odasis hämmette Jöikan RPVRO Davi Troms. Ja artistana main manne Almoie Tromsa Assi artista Herman Runberg bärjada Oda Skerro Dottar ja Vuona. Skerro lärakadon ofts Inger Marie Eiran G.S.A. Altas ja Geva artistana ma Inger Marie. Då är det i gärsta alla mig i Vuona Jöika och bära lä manne Vosch Almostahtin ja i skräckte då skräckte Golmas. Och då lovin den skärros lä gai Vuona där i Kofjord. Där låt det arva lovo i en joktramanus ja i skräckte då skräckte njälje gai Vuona såkana virkala sig Jöikan. Då är det i gärsta alla på alla i sociala medier ja medier. liivtsi aibse vastu kootsuditan arbevirulas mera saamiluet arbevirru ne kaivuona se eerete takkar arbevirru i kaunodan tiettua Mikkelsen. Ja mun mielessä lä o ne saatte da vie troms shotta digastallan jo eikan arbevirru birra iljat ihpadusse ta saattela läämässä jo eikan kaivuona se da vi troms ja da vinetan fastia Runberg. Ja äänette tämän asiassa kaunotte nuomuistelin NRK Sami nähtäsiittus. Tätä kuuntelosti musiikata Mattis Hätta ja Normu Jovna.

0: Det går lite. Mattis hetta sjungande norm och jomna. Jag kan lägga ett stycke där läcket ge dig hos att jag mig är läggit till norka bälte. Östlands årje matta heima, Ritto, Saudale, Gaskaväive, Garabegga, Belaki, Balaväija och Badaliki. Många eller Gaskaväive, Davabälle, Sisjönamese, Sojt, Mohtine, Arve, Oftit, ja, Bajan, Daliki, Davabälle, Sisjönama. Tröndelags heima, Baruhisbäkine, Tjaukabegga, Arvi ja Arvi oftit, Saita, Skvaddu ja Bajan Dalikki maittai. Mange ille kaska päivä vähä fiinat Dalikki. Norrlands äska päivä Nortamatta, Nortamatta välle heima, mide jorka Baruhisbäkine, Orja maata Tjaukabegki. Matabell Arvi, Päikka Latsate, Garra Arvi Oftit, Ratsa Govluin, Äke Diskes, Firette Kuata. Tromsas, Norta Davi Heima, Ritto Govluin, Fina Da Tjauka Pekka, Äke Disse, Mosshutti Heima, Modo Hie Keps, Palava Dalki. Ida Disse, Palava, Jade Areva, Vel Motodan Alks, Matabell. Ekkidis, Päikkälas, Garra, Arve Ofti, Sisi, Jönnamis. Ja, Finn Markus, Mosshutti Heima, Ritu Kovluinen, Mangel, Kaskapäivä, Nuorta, Tjaukapäikka, Muutui, Oppa Tälki ja Muhtun, Muutui, Finja Tälki. Ekkidis, Orjabäl, Arvi. Ketstatte väl temperaturra i uppe i Tälki Karts. Röft låta mättas, Oslo, Kvektloje, Kvekte, Läggadsjäki. Trondimis, Kjørjanblått, Bododjus, Njæljanblått, Tromsas, Kolamanblått, Altas, Kvektenblått, Gaudgenius, Maitai, Kvektenblått, Karasjås, Njæljanblått, Tienosjaldis, Kolamanblått, ja Kirkunjarkas, Kolamanblått, Leggadsjæki. Namakkar, Dalekki, Suomavel.
1: No, Anaria, Otsjoki, Einosti, Alkos, Janas, Firtu, tuppilta pil arve uefti ja pelottakki palevai päivi alimus liikkas graada lat kudan plohja kuehtelo graada kaskas. Ja noita kuului vartimisäkrat jäi ferrahtu ja pelottakki palevai loitses mattafestar pekka ja päivi alimus temperatuvra toppeke viidan plohjas kuehtelo graada kaskas. Ja kiehtokirrais pelottakki palevai ja ferrahtu päivi alimus temperatuvra maittai toppe viidan plohja kuehtelo graada kaskas. Sadekilis alkos areva väikin firehte heima mattafestaris. Ja Ravenjarkas ja Oulus kuktui pähkiönla pelottakki palevai ja ferrahtu ja toppe sahtala liekkas jopa kuehteloi kolma graada. Ja Helsis vasten saattaa pahkapäivi alimus temperatuvra toppe lappäivi kuehteloi kuhta graada. Ja teko kehtsasta tai alimus mihtituvun temperatuvrai opna ididis ja mun teoske alkutan nyrkkäämiskosmunnan eerede. Toppila alimus anna ne käftsimange miasta njäljenblok graada liikkas. Otsioas kuehtemblok rihkuu kolma graada. Anaris kuehtemblok rihkuu tsiecho graada. Nellimis norta anaris kuehtemblok ja päälle graada. Ja vuohtuskes liä lämosan kuektemlo rihkuu kolma graada. Ja tako manna vähän tokko uartjopellaite hiehtäis lämosan. Ja jos oltais hiehtäis ja kärsavunisla lämosan kuektemlo rihkuu tsiecha graada liekkaas. Ravenjarkas kuhtemlo rihkuu kolma ja Helsis ohtsemlo rihkuu neljä graada. Vehkä pore talkii. Lohpia miehtää Suoma.
0: Joo, ja kultalastitte täällä musiikka outalle odasi ja jos tusarian päivi on ne kalle heivetät suokka tunne, kun täällä olisi taas Saara Hermansen lahkuepäin.

0: Die gute Sara Hermansen, ja lach gute Bein, Tages oder so.
1: Suočelus parigi ferti puerebu sudžiuva veka valti puesta. Ta fata uda norka bargu berregiečių oda raportus mila čadahan berregiečių manai suočelusis. Raporta čaiha to ollu bargi väsi hi käibidelči bargu berresa, kosla alla bargu tehtu, alla toutu käibedus ja veka valti ja aihtegi riska. Laabui käftis lois tuimain älhar tjadahan ollislas ja systemaatalas kärtima ja risko var arvostallama sudjan ditti erdöse parigi vekavaldi, vekavald aihtegi ja unohus tiettu vasta pahta uudan rapports. Ja kolmas lois tärkistuvun tuimain äläke parigi hodjan darbuslas uhpu ja härjahallamaha vekavaldi ja aihtegi kiedahallamis. Norrka större dekkelä jollodan 3 miljoner rumnu taimabiyde, ma kalkasi nanne kvänägela. Ruuda manne taimabiyde, ma nanne ekkelä opphusa, rekryterimme, kella teknologia ja areenaide, koskeva hi kvänägela. Tasalassin värjuvut, ma idei ruuda pilotaprojekti, milla meiniuvun suokanita kos kvänä orr. Nu tjalla ävvil. Norga oppahusdirektoraatilla väldaakan tjelkan julkatuskylkatuussa äsjys, mikoska skola ruhtu läpäin. Vilka gelda isätä käypäti, että karasua gelda esimäksä skola ruhtu, ovdas takkar beivikos kiltas la era skola ruhtu kuin vilka gelds. Oppahusdirektoraatilla tjelkatuussa spata outan reibes, millä sädivun rovse ja Finnmarkus tahta halde sjeltsäi. Äsi vuodun la riidu karasua pähkala skoola ruhtu birra maas fylka gelda la käibidan kieltas ees orn ja ruhtade sahtu takkar beiviin man kielta skoola ruhtu irrana fylka gelda ruhts. Nu tjalla saagat. Otna jäkkädä räis la vuoritimis ollu arvi osin romsas. Genju säht kinten ehe genju sähtala ollu tjaht

0: Iðan tjófa var tímu ekki gulla kvistki þess að þetta otsios kjöfrastalle tuodas vahkulahpasko toppe ornietje tavi kjöframuskilpu. Muodoppe ja tuon letjo ollu asvaltihte taas ton kuula mangelabbastan saattaisko mi ringesta ofta kilpu ornietjai. Mi norkapelte.
1: Nää saata muistelijat, että tänne vahkoluoppa laituu vaikka spabotekstumat piiteossa tai pihtämisen namalasi piiteossa Summer Games. Tuokulikin tiedetään vaikka maan ollut spabotekstun johkuhollessa Tavi Norgus Finnmarkus ja Säämis nohtetessa pahta äsi mangilas. Kuulemma itseä ja patsille vihtolohjaajalle ei Buffy, St. Marie ja Mialma maailmassa tuorimus piekkalmassa. Jo ehkä lähtis Chuala ja Mialma huikvuola ja päälle maittaa ja saamisko mänki ja fiinai toppe. Te fahka kaajatuvuja leoson tuoda ja Mialmas. No te ties maittaa ja pahtaa äsi. Jo, te Kalle kuultelastit musiikka, mutta ofertin välillä muistelastit tämän luoti mai aito peli kuulletta leie Kim Halgeir, Berg ja Turd luoti. Täis kuulette Piera Baltu ja Baltu Joomna.

0: Tie kuulette Balttu Joona ja tän joikstie Piera Balttu. Teka läiki pitsalastit johtuje odas kaatsa ja säärällä pahtan studioi.
1: Lähkit koi tjuvun odas siitä mamma shakki. Mamma shbeivi.
0: Tämä kerti mieti mun inna tjuvun infali maitia.
1: Lääkö Kaija?
2: No, mun luovan kalla johke iti huutasi, mutta perätakkeri mä oon Ieslan perustuvan.
1: Ja niin joo. No tässä mahtaa uiskuvi. Musta on kolme kaudella tunnut. Ja puhuis kaudella, että mä annan vahkohan li NRK Samis äsi arra giesi birra. Kos tutki erhiere muistella, että murji muluntus la rattakohtan aara buko dävalat. Ja kaudella taas ladalle, että maan ollu aarat kalikit tutkimelde luomana lat tänjai.
2: Mun inna lohkaantien odossa, mutta mun aika on arviiti. Otsunko arviiti?
1: Te oot.
2: No mun arvalla nähtee koekte vahko arat.
1: Ja tahla mä aibs rekt.
0: Mutta niin piensä niin arviitikki.
1: Oi ja on tosi. Nuku taima. Okei, okay, no leitko meinin koekte vahko.
0: Mä olikin juuri sen lokollis maan, mutta...
1: No toni, tai no joo, tahtaa mä ne buudista lähtee kai jautsin.
0: No joo.
1: Ja nuppila, että Suoma bivnumus nisun räppär etta. La galleri vustsevi erjas mahtui govlu, gosso mai lavlui mitamar lavara. Ja la konserter satei hui tovdum las äsi sunje ja suu bierasi. Ja kaasella ladalle makkar bähki pelellä saakka.
2: Kerke houtaan muu.
0: Kyllä siinä täältä fötin tuomaan.
1: Ja ootsi jokkala direkta. Joo, tässä tunkin tjengä. Mun ei näy psiikan muuta läpi taima tämän uudessa kanssa. Mä oon muuta olen julkitus. Kun mun on sääni sai, voi arvitella.
0: Mä ei olekin voi säädeviä kapsa. Ja te tonte manga, äsken muistelat. No on näin.
1: Ja tiedät, kun Kaija ajatella otsiopille saakka.
2: Joo, te tiedätten.
1: Okei, no ja te kuulemme, että täällä on nämä maailmille. Mä sitten kirjoin spamma-tjöksymis ja mun kuulin, että haluan vähti jotain pira alkusalta. Ja täällä on Norge riikki alku, hän sijoittaa Frankriikka uudesta maannan pärjätä. Siinä maailman muissa jo alku-tjöksymis. Jakubispiiluin. No, että katsotaan, mille ei puhutus. Mä kuulin Kaija onnekin kehtsantussa minusta ujua.
2: Joo, mutta mulla onkin tälle mangia. Mulla on jäljä okta.
0: Mulla on kolme okta, franska vuhti.
1: Täällä Kaijasta oli rektor, se on jäljä okta.
0: Se on jäljä okta.
1: Joo.
2: Tämä on niin kuin mun järjen tuusasta, joka oli jo välttä luossa, että onko...
0: Ja mun kattin tälle kolme okna, mun innakkal tjuvu melde, det är bara en kafé jag ska kusta.
1: Ja ton tjocka är hållis kampa, voi voi.
0: Jo, mutta det är just på en däik här med din.
1: Men det är nog bara tjuvu melde, men det är kalli.
0: Nej, men han har tjuvu melde, det är kolme vuos.
1: Nej, ja, mutta alla den vak och den bivi, och det ska så många delar, kan jag ska äkta tjocka i dusline och ta tjocka.
0: Det man har ändå det. Men jag låg in allt på gärtsin, salta.
1: Men det är ju Sarka, hon kanske från en bärkaskå.
0: Det är en låg till jag, det är ju alldeles bjöjvig. Jag är inte bjöjvig kvällande jag.

0: Makarov, jo, Lodin, jeg valgte da vi gjør om oss gilabui.
1: No, nu, pörre iidihkaisa Tapiola, kuulahko ton muu?
2: Puures kuulan.
1: Suomea. Tuon vahkulapas orni juvu, että kuudah kertee otsios tavi kievramus kilpuhte. Selkästäkö vähävusten, että makkär kilpustassa saakka?
2: Joo, missä tuo tai täällä kuudah kertee orni juvu, tavi kievramus kilpu. Maasta astada kievras niistona ja alma ja alma pestek tästä kilvohalla kiitaastolla tavi kievramus ahte missä tope vihtas laaja ja tästä tahla pisson sulli siammalla vaan niin tän ollessaan kilvoäikke ja tästä tuon tahla dekkär vuolella sielma kilvohallan tähtohuus ahte tohko jos illa houtal kilvalan dekkär Täkkär kilvujena tahla vekkär puerre kilvutasta puhti hiska ja kähtsä ahte muote pirkesi toppe.
1: No tuolle läji tämän tai kilpui ies ja mun tiedän tuonne huikaraas lasmastalla ja treenet. Servekka tuon ies?
2: No tuon, mutta ajasin, että tahti kevrohallan illa tahti mun laatja, että mun empolan tohko viehkama kuuluu ja että ahte täällä vuostas kertemanna min iskahtaan kaltoi ulta treili ja te moosan toppe ahte pestä siihen maalaratja ja te ahte tuo, mutta in tai ilave laittaa muuslaatja. Ahte puerehlalla toppetan organiseeren pelte.
1: No toppela lämmösen maittai takkärra slaatja, ahte kalakää jorrahti tai traktorrenkkäi. Lakon kanssa siihen ies iskantan.
2: Ies altis inla iskana, että mulla on jäskä täällä älkään täällä Chucks ja Sticker keurohalla lasmuhalla maahte tuon tahla vaikka orro, että kun ei kähtsä teiko taht kevras olla, mutta ei parkeet. Ahte orro, että tahla hui kiehpas ja tienä älkki, että kal mun ketä saattaisi niin parka, ahte tahla hui älkki, mutta ei tahli. Ahte taas laaja, vaikka taht orro, ahte tahmanne siis hui kähpäti ja älkeenä tahlaalle brutaalla tahlaaja ahte tuon. Tiesä sä, että jos sillä mähti tuon tekniikka TV-mailla parkaminna taas kalt suuhke etsäs hui älkeen ahte inlakka lappa fikkan iskahki, mutta tietysti jostain pahtikee se, kun saattaisi vastaan jopa iskaa, että sitten jopa oktietan jorrahti ahte tuon. Vähän olta päältä joita mai sähtä iski parkat.
1: Nuo traktoriekki sii tuotajilla kiehpas nuo tolekki. Tuon, no mä oon tässä kilpuhtalle maanne ja letjo toppe ollu S-vältit.
2: Joo, missä on täällä, kun ehte oltiin jäi letjo tiena, että kalkakko mie älkin rätje, tämän kilvailetki meeri amasta, kun ehti mento kuhkes kilvu. Ja lalle leipaa, että siellä kolmaluis kuktu jäi, että kilvailetki, mutta tämän jäi, missä ei vihtam lohkai. Meillä ei tietysti ollut uusikko tiimä ja oltti jäi, mutta tein ja meidän renkal fitnii vielä tekkär puere kilvu tuon ornehahte. Ja tämä kilvaletki leikki huituu lavatja teittämin ornemitta ja muslikki vaimu hirmasikko okta. Niissä on kilvaletki tästä luo ehkä tahla suu poremuspottu tai tekkä poremustähpahustan kiesis maisonna vertaan.
1: On siitä on Suomeen kun lähti.
2: Joo, että kilvaletti, että missä lei vaitalahti, missä ei issoras vuonna tälläkin, kun kaasjalta olla olko tähpahusas. Te tuon kuefte mulle häikki, kun taas kakkai älki, nää tälle puoliin tekkäri just, että ei vaipa ahti tekkäri issoras arveläkti. Ja me tuolla tieltä jo vielä sihkarvisessa vuotta tiitte kiittää ahti tuon, tai hei voi kietan piekkafaaruja. Ahti väivä tälläkin tiei vailla, mutta tahana tekkä rasima saa orneja kiiviä ja maitia, että särte välti sammii tuota puolta.
1: No, aina katso vielä, että no, kiehtä fuihtan kilpu. Lähti jo päihkällä
2: No, mä otan juurta sen päihkällä, että onko maanai aanari, maanai veihtuja, tai aanari, maanai muottiske. Ahte tuon, missä vähän viekkiä rahteta, min ohtio kilvaletki, tai vastalasti ihan läävän lahui unnan, ahte tämän jäille okta toppin, niisu toppin jörkkänis, mutta te ehkä maanai maittaa ehkä tämän päivä, tai kevrotat.
1: No, mille, no kun stonari sui kievra, kun kertoi leikkamaan ne, että vuosituut.
2: Nuhan tahoa.
1: Ollu kiihtu Kaisa Tapiola ja just siellä vahtekä se iestien tuon Taavi Kievramuskilvui de tuon mun puolan tohko ja de aikon heijehtunne.
2: No mihän tekee ja makkartela tilli pähtekäs.
1: No, kiihtu.
2: Kiitos.

0: Jeg kallet Sanctuary Sjongan Stellen Godza. Den vakkolåpa leid og vekkes babbetøkt om at pite oss da jeg bytte med seg namalas i pite og Summer Games. Da kan legge det i han vakkoman og los babbetøkt om at jeg har holdt seg da vi Norges Finnmarkus Jasamis. Kvar du gynnar oss läfar oss jag och mas vette en jäljan block i det vikta block jaka så känner jag inte att jag min kun hladal satte i smälte sin här i här tia pusse vodji Ola Morten Mikkelsen mojtali mot oppela lämars ja manan vad är det i ditt unge?
1: Vad är det i ditt lägga var bra stå namma mot Ola Morten Klemmetsen
0: Ola Morten Klemmetsen Charlesson No, mutta på riidi tunni ja kos tälle lept. Lehtko on Ruotas?
1: Joo, minä lähden Ruotas, missä oli campingplatsa ollut paikki, kun nämä oli pyski. Ja kyllä millä horron tämän vahkoluoppa.
0: Oi ja no. No, muista muodalla maannan tappia Ruotas tsekkiämiin.
1: Tätä kyllä minä annan puhuta siihen resultaattiin, meiltä kyllä miikkuun, kun minä annan puhuta, mutta minä kyllä hui tohtaavasti. Jag släck meldde den så att turneringen ser den är limis.
0: Lämmer såma.
1: Jag har gått en nät. Jag har ju dockt av att ställa lämmer så i så att säga.
0: Jag har släck en nät till Jeppe far och ställ. Är du nere stånd och se måla lämmer sig matkust i rot i och väl tjeckt till Jeppe?
2: Lämmer så såma jag har ju på rövasas.
0: Ja mä olin puhuttu suomemus, tai mä olin puhuttu suomemus.
2: No, tiks pappa ja lämmäs lähti muomakin.
0: No, mä käyn johonkin lehti tiopetäivän ja muomaan.
2: Mä tiopetäivän kuokkite ruosalaakka ja kuokkite norkkaalaakka.
0: No, muomaan. Muomaan.
2: Jag har nog bara vårt tak i vissa kamp.
0: Men då så man kan vara lämmars lika, eller hur?
2: Ja.
0: När man kan lägga tjeckt till noll och erskådelån i Jofko i Västa?
2: Det är ju alldeles så att jag kommer att vara med alla mer dotterslag.
0: Nå, Ole Morten Gesse, Kär väsa hos tälla lämmas där i en jäit tjejta åsa lastina större gilvuida. Mä oon jakt.
1: Kall du skulle vara ära kun min raito tjöksen du skulle. Jag mäit neit tar muista läbba att ära jokku i vasta tjöksen. Jag skulle ei ära olomai. Så itse kaun ova olomist. Tämä on huolle suoraan, että svabba tjöksen turneringen on tappele huolle olomai. Olu laagat, tappu pohti laagat, tappu nuuhkin eri kuin lulli ja Amerikas mit.
0: Oi, vaikka oli eri noomas. No, makkar plana juofkus lähtäälle tämän kiesi. Kauni, kun ajan potsäkki, mä maita aiku pehti seuraavat.
1: No, ei nuoren, tällä ei ole kauni tsekki, mä otan tämän haastaa turneeringa tämän august maanon alkuun.
0: Napa matki tafus tiekko, te uskai pida nolu vuotsit matkusti tiekko ja modi lehti rahkanan tai tsekki mitä ja plänin tasa.
1: No, lähemmä sun tsekki pitää neitä, että saakin ruuda tämän matkan ja ordun tämän campingplatsin tämän pinnan hyttän tappi. Ja uskalle. Saakan tämä ruuda, että ei tappi yhdessä pitäisi meitäkin, yhdessä pussassa.
0: Joo, mä oon pöydä.
1: Joo, mutta jos kyllä kuhki mannan, katsotaan mannan puhuris, kun älä pori aikki. Kun me johtaa, me etsään ohtlaisia ja ohtlaa meille ruhtu kuului johtuut.
0: No mun ei lähtee tjaggaan ruudeen.
2: Me luodaan laatteen.
1: Joo. Men jag låter till att vara utan hennes.
0: Ja, nu. Då lär jag på tjeck som att alla är baby.
2: Jag vill
1: inte få dem att göra till sponsor. Nej, jag är inte en ny maja då tyska. Jag är en sponsor som jag lär mig. Jag har det. Jag Ben hala ile daha kalı gelsin o manyaldan. Hala ile hududun altta tönerini çekeceğim.
0: Ja no. No, dalle kalle saavan olu lihku viidas babo tsekkemin ja maitteie puori matki rektut.
1: Ollu kiihtu.

0: Det gullete Katarina Barrock ja Chachie Bulle. Bachelor Victor och jag är Leibe i St. Marie i Emiala med mig med Störemås Bjökkalmås. Jag är kallavtis i Tjola i Emiala med mig kvåda i Bälle med dig samis och gos mangi i Fina. Det är faka kanske då vi är läg och sån då dig i Emiala. Emiala med mig med mig i Isoras och dess det. Och jag känner mig till Mari Boine med det är i Tjola i Sunje.
1: Tänk dig att jag har hållit en film. Samistuara nasti, nubbi i skri.
2: Tumuna, mukaan nubbet hallun ja. Ja, jos mieltä mupta hava heiviä, naa oulu. No mangala hjaje, kun böffilemus nuude hälas anmuunje ja mikki, da mun tehan ollu siitä saamis.
1: Böffi St. Marie la muihtalan ateriadi kri-reservaati Kanadas. Mot att den gör att männen adopterar ju voi, vilkes Amerika berar sig. Men så går man ju i dessa i Almo i Kanada satta media dokumentara. Men så har den bott i regaden då där stosa. Den vodol lär Buffy St. Marie regaden Amerikas. Värnen går äkta lär vad vilkes vara håll upp mot. Kan mattot lät Italias äret.
3: Det handlar lär vad vi då ska gå och dagen miljösmättan lär. Nala missar folk i Ilja nu.
1: Nu datja säger Solbak. Emiala med festivaler i Dorido, Jodihedji. Buffy St. Marie lämmas festivaler bor i Värte. Eller galler den festivaler håller skålet mig. Pretendien skåter då vi ser att takaluddet i Afkastallet Emiala mot identitetas. Jag dat det stora hastalos Emiala med Malmys. Med i ha Solbak.
3: No, det här vettig stådast i hattet. Gäta lähiä mjäl om att jag är emot. Och mitt i det riddor i då släde jag har lärt sig att min folk satt i lä att min galakotte dvaiv och jag jäkki sitt i det gett låg att jag god den identiteten.
1: Buffy St. Marie lebetal angelistan ert stå att jag birra. Jag tror ju ha Dolors Cree adopterar en veroje. Mai bokte dohkohovoi sinceriti olle solmuchin. Mange mus jaajei läsön massan muonat musiikka ja kuutne palkkosuumi Kanadas. Ies ille kaftsulie viida jahkasas jenada maidien manka jahkai. NRKi muihtala väl att det suus lämmas låsa stilli mangel dokumentara. Mi fuunet ja äppivoikalatsat kovvidisu nu tjällasson epoastas NRKi. Kanada väsahuset bortsildatet onohis jordai maitai samis.
4: En del har oppdaget at urfolkskultur er noe man kan tjene penger på. Det har man jo på en måte mange eksempler på også i Sápmi, at man har liksom type sånne turistkofter og litt sånn liksom plastikversjon av det samisk kultur.
1: Nå datse Astrid Ankertsen, Davi Universitetet sosiologieprofessor i Emil Matodki. Och ikke lätt stora erhuset kaskal Davi Amerika ja Sámi ja min unna servodas i Svaitte nu älki takaluddat ja afkastalla Sámivodas det sätta turisma i elhus hastalit min servodai, datsasorn. Sámi alla skola vuostas amanuensa Katri Saarak Zombi mai oivilda att mi berreseimme tikastalla Sámivodas kulturalas valuttan endalit taitamailmissa.
5: Ja tämä on meiltä kuin käännä maita ei lähteä saamalaisuus. Tämä on tuossa saami kuutta, mutta universiteettoin, ja on saatu maita ei tjalli kiinni, ja tämän ei ole emialma tuotin, ja kun tahko tuonne juo edä. Ja no, tekee väätti suota, millä vaara jyökkä emialmuissa. Tämä on saattaa sanoa leipillä. Tämä on realistista konfettilla, mihin ei ole
0: Ja reportare Ashis Leijesiveli Vuola. Enligt en Ashis satt det lågte min nätsid och stoppe NRK Samis.
6: Ja, det är det här att de har åtsäkat, eller att Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä. Mennä herätästä.

0: Diego lette Johan A. Andersen sjongane Ganda ja go fihtare nei takk. Og da lø musika gula med mo mail mi e mi alma serva da sella fenomena pretendien og alma kappa stu tjotjui e mi alma tua tja ja afkastallet anja ko e mi alma status adda og damoni. Kuulemme muuta mai sähtä hastali säämi servoda outa merkadiitte turisma ja taita ja kulttuurmailmi, ko saamme vuotta ään ja ään tekiä suha olkut mailme. Ja missä läje tälle melte musiikkar puhtadäkki ja säämi taita räädisti prajodi häkki lemähänte pylju periiditunja.
1: Nätti.
0: Läo sämi kulttuura resurssan mai erat härligt afkastallat.
1: Tällä nu att monen tanta chen jo mankano plegi aiki att nogo komponista era puhta ju mun ju mun oma musiikka pilda. Tällä viedjan inspiration alko alko kinge jo chuvi hegit. Vista ka taittala stoimme. Ja se pohdi kuulla lukki lukista delia Beatles ma näin lukko ära riikke viedja hiel ma ära stuora lakkara artista taittara viedjan inspiraation ära sais Afrikas ja doppe New Zealand, Australia, Asia doppe ja miehetä ja tämmille enemus koska unimus tämä olla semmos että tavalla artelas koulut ja erinomaisesti saami kuuli. Mun on vaasian tämän ja merkisen tämän, että tällä ämpö perustuu. Vasta sitten ne geopolitiikkalla perustuu, niin tavoin kuuli. Mutta erinomaisesti saami kuuli, kun tämä on unnan annon. Ja minä oikein, että viitsi taittas ja viitsi färä musiikkas ja ära saista kalli inspiraationa. Ja jos mun tämän huitsaampaa luikkaista, osittas tehdä ollislaiset. Ja se kohtuu sitä edesin. No että muunen maankka haave tätsään, että kun olo mukaan niiltä kullivuusvuotta, että alkoalmo kiittää. Ja vaan siinä identiteettä outa moni ajut. Tällä takia muuttun lakan takia olla aikaa se kolonialismi. Että on teko vietsetus. Ja mihin saami svaasi ihan äkipäivä. Att det är allt vänjen jag idag. Det är bara mycket rott att du ska vänja till det här. När man till det här laget till det mokten att bajta det här musik och slådigt. Det är man med det lätt att vänja till det. Det är resurser. Man har väldigt bra.
0: No, palko on ahtee saamme vuotta kievohuvuuta ja sähtä kievohuvuut mannullaan pinnui stempalin tai määräkkaan.
1: Tiedoske tälle pallutasa, kun ihan tästä alkaa te saami vuotta, ihan tälle makkatiakkaan mäskivaari, ihan tälle takkaan taittelussa pusisuuna, mä etun saattu se valdit. Tällä muu ainoa, ja sitten on saattu se valdit, lohka täällä suussa on sonne saattelussa. Kun meillä agipäivä saattelussa, agipäivä saattelun tuolla, että tämän edes päskevät kielä, tuolla kulttuuria, ja tällä chantin on minun olomuja, minun soukaa ja olomuja, historia, ja takar oktavuotta, Ja tällä vuostajiksi tällä, kun valti saimi, just eri teikkeitsillä, että minä sanotaan, että se on äkipäivän kielen kulttuuria tuolla, tällä valti, tämän minun saimi. No, ja se,
0: Då nå må inte musikka då få satt vid inspiration i era kulturer, men där var det så lädat.
1: Det är en kall sikkar kultala, tietan ju, kullan ju, moddela heki, att vaksta ka ikka, då pära rikta, så jag ka låha till det, mille julikta valda, just att vissa hjärna mitt. Ja det är alla tapan, som hon nyss var sin dags. Nuplihetti aiki voi jokta telefona puulemis takka buht musiikka buhta näitä kaikki buhat teikka tavas ja se jäädä mus sahten kuin mun vehkin sikki ja sitä kaikki juo ei luoli sisä ja eli hui tjena kaksi sel defineeri on epoast sahte muista saan kun si buht vaan sisä da kulla sikki tässä lähellä tälle sin voi näitä kun si vaan sisä da jena luodis te muhtun kivoika Ja det är sin oktin outa märken mai isu asia.
0: Ja don ta ja saami tai ta mai mistel kieva dekar olla oda kolonialisma. Ja te saami kulttuura sätt ja härli di fa mot te reuta di mai don tasse te he na. Mai on oivilta tämän pidä.
1: No just se vielä mai mun tajan, että tässä valta kohti valta luikka, se valta inspiroissa, ne valta ollis, että teit osit, min tekoilen voina taittas. Ja takka kei niille kulla vasuata, mikkiä. Tällä ei ole sikkä vielä jouda moni, mutta tällä vain saa status ja resurssit. Aina, että saamme taita, jos me valitsemme musiikkia, minun pitää minun tiedän puhelimus. Tehän lää, minun aivan kohtuutaan, että muistan saamme, mutta bärekraft. Tuossa sanoit, että wingless bärekraft, eller ekonomisk bärkraft. Jag kom ni vara att sikkan ekonomisk går med åldermån i takar dörriga gingar och stipenden eller åsters. Och så nog vill jag mäta att kulturell ja kunstnärs bärkraft. Det går dead, den vores kommer i samla tjekka så märkligt mot Mikael Katan definiert. Jag vill läckare, hur stora läckare, det kan också en stora mus arsi, men hon har ju den dejtarit, en dejtarit kaskas. Den är inte länge mun, kun ästär styrar ju, mille parakant upp ästär, den odi att sami kultur är dajta i kultura är alltid skaksin och UNESCO och det är en listovåld. Det är en lagningsarv, en listovåld. Det är uppe jag har lagt gatt i. Det är åtspargosjätten som är där i samedicken. Vi släpper åldern den att vi gäller jag har med mig bättre gatt. Många gatt den. Att mina massor min väg har varit definierat kan vi lät jag mina sami våta sami dajta.
0: När vi väl har tjejt att det väl började ditt i den åren ett en tjolma.
1: Mun jakan att det är hon lukar något identitet att han kan se att han är min dockare en gile samlös jag måttan är samlös jag är egentligen täckad inga mig som satt valdi när hon där är inte täckad man kan märka var att det är alldeles som dacka ner eller sam i vårt något mu allt hos. Att mig fick en tala ihop det. Jag gärna lite gå nubbi, tar ju nubbi. Är det när man stajtar mig in i sig. Att mig lägnade det finna. Mot ära mitt servola mål. Att världs läck. Jag måste att locka varrugas. Mot godshöld. Jag har mitt. Icke du så diktigt manna i det här. Det är det. Nuppi kuldeli nuppi ja outsparkat. Det mun aivil den tälle sikkert taittelis outsparkku, mutta tälle mette politiikka, tästä taitta politiikka ja obanassinge. Että mi kehtsä makkar veilös vuoden mislää. Ja tälle tämän tihti, kun tästä mi stuoru, tästä industriä mi stuoru puhennemusmaailmista, tälle kreatiiva. Industria. Tällä puheen minun stuoru. Jotta immateriaalilat arvo. Jotta tällä stuoravuus kapitaala minun missä lähe. Obanasinke. ja se ämpu, kun mitä perusti pillen, ja vielä mä en muuten tätsen jo vankannut plisiäkin. Ja se tahtelee meille arvu opona sinne. Ja vielä rakkaan kami inouka, ja tappas roukka, makkarke raikki, eenämistä, vaarinde, koskele, se määräs, veljus, meidin. Mutta tällä storamus arvuun, missä te himmat siellä arvu.
0: No joo. No, te ollu kiihtuu, kun servet saatte ja saa meitä räädi stivrojoodi ja kielemähän te pyljuu muistolasti tuu juurta ja tämän äsipirra.
1: Kiihtuu perustumme juutsi.

0: Maria ja Manne die ahku luudin. Täkä laiki valtit välle tullua päämme Kaija.
1: No, kiihtuu muu siis näsi mun smihten tänä te mä tälle alkostaan saattais isorsa palaima että mä tuuspi no. Te en mä tuuspen. Mun mielestä mun samanna on isorras puures tekniikalla chat.
0: No, mä näi enpä puhuta puhuta jääkin.
1: No, täällä minä varmaan tuosta pähtiin ja uudin graafiin ja enkä tarvitse pallaa, että muuta mannaa.
0: No, fal. Teekalle aina lähtee ja kuulufas se ihtin, te kuulufas varmaan tuu ihtin fas.
1: No, fas. No, fal.
2: Alla natta de gofte goloi gono vatsa silotta mielde ja le lyhtsi joikka lehja joikka lehtaan paulos perade ja lailla kalalle lailla. Hei ja laulu koloja loilla, loja lailla, koloja lailla. Hällä nättäli kofte kuului, konu tuolmaali varatsi ja loja lailla, koloja lailla. Hei ja lailla luululla on ikäpillistä raina saimu ja le lyhtsi joikka lihjo perävel päälle löi oluko löi lailla koloille lailla. Na hälla natta ei kohta kuului saamme latsaa voikin mielte tuolla leijo jo lailla löi jo lailla luululuko puore miellä.

0: Joo, joikka tehtaan, Paulos peräädei, lukululululul.
1: Tie kuulette Antti Mihkalle Köyp ja Paulus Piera Vilpeälle Timo Lauftsi ja tää lähtee uutisat. Kuik löi tiedi jahkasas Isilin Mensooni Eliasen ja kolme kuik löi ohtsi jahkasas Jörgen Jyl Tammatsen läpädäi loi naamaduvun ormukasks käsähtäsad tän jäi nurra bandan. Sua joudi häbä buktinestaalu naavuonas, millä suokkana maangimus melkitalu. Soilla voi eikätuksen taalu, kohti tuha kohti kolme räies, koosla kolmalo melkikuusa ja kolmalo nuoruspenja. Tän räies läpä mästä tuppelastan siki melkikuuta ja tän ena viitata majuuti häpä. Täällä tiedän ruokkeerti kofelles köpe Agri, McDonald's Norgas ja Norges pikte ungdomslag kalkväli ja i nuora puunta. Ebola-pandemia kongusla täällä käyvien 30 kuhtelua olemaan hiekkaa tietysti riikaa ei se vältet. Oksi puhuta riikstuotestuvun, missä 30 nyömuuntapahuussa täällä ryhtäys. Oudel vahko luoppa varuhi Afrikkaan nyömuun suotseluustuin mahaa jodihädji, Jean Kaseja aatte nyömuun ilave luksan vaimus täsi. I oktige outelas ebola-epidemia Afrikassa levan nu jordanis vuost viida vahkosiste, ente bedieluimelde. Määnäilsotilus pargi ferti puerevus ujuva viekavaltivasta. Tapata outan norka pargu perregiatio oda raports, millä tjaadahan virregiatio määnäilsotilusas. Raporta tjaeha, at ollu pargi väsihi käibidätji pargu pirrasa, kosla alla pargu tettu, alla toutukaipadus ja viekavalti ja aitagi riska. Laabui käftis loist uimain, älä tjaadahan ollislas ja systemaatlas kartema ja riskoarvostarama suudjen dihti edesi pargi viekavälti, viekavälde aihtegi ja unohus tiettuvasta patoutan raports. Ja kolmas loist tärkisuun toimun äiläkki pargi hodjun tarpeeslas uohpu ja harjahallama viekavälti ja aihtegi kietahallamis. Ja tiellä tjadanti.

Diego Lette, Elinor Sjongan, Gajo Mo. Ja, den timos kuule här är den att man är vahku kuule med att det är stöttare på att du aldrig vuhte starta västa dikkis. Ja, nu är det tarpse miljoona ja maksit lokamauts. Kuule maitte den att mari poine pärjätä almoihin odda suonga, den namalla dolla ja lavlalla meiltä dokumentaarissa döden på vitta. Ja kuule välle avvilisse leivus pride raito väät sinne sotna päivä och di vahkuu söin ei muuta käsemaan on kuitenkin vuosi se päivä. Ja soittaa meillä muistolasti, että tälläkin tiedä huussa on aina ajoinit tähkäko tahvel. Mutta outalti ja siitä miikultalasti Jan Ole Hermansen ja Antti Pierre Antti.

0: Tie Antte Perante. Manan vahkuu kuuleme ahteella istuja, että rapatsu tuolla lihteen vuihteessa tahtavasta tikkis ja nuu äijä tarpeeksi miljoonaimaksi sitten lohkamauts. Stahta tjaada historiallisesti diura semmoisen pakkulohkamaa ja tämän lähtee patsuja ikä, että vaihtan tikkis äikki tarpeeksi maksi, kun ehkä tjokkis 40 miljoon kronnuu stahti. Patsu tuolle advokaatta Trun Pihti lää tuhtavas tuomuin.
1: Puhutusta pöydään, tuomuilla pöydään, patsuja ikä tällaan sinun johdalla vuotivaltiovuon mesta jo ehkä saajistas. Tuomu chilki puhdessa tattuas tuomus pahta uutan, että tuomuilla mähtään se patsu tuolu ja ole hirma tärkeillis tuomu. Ja lämmössä on tietysti större nuodi orohakijalks, starta selja fokus, äktodatulas lokanektoi, starta tjohka en på duabälde ja fokusla pakkoektoi. Da haiku pakkon vaikka väl eja kärgange kehtsalit akkar äktodatulas loka. Tala väl ärittig många tietysti juudsit, att den fokusa den pakkoektoi. Ektoi. Ja ei sähtä päädy telefonna väldike oroha ovdolmu ja jedat. Kuas älki miidan ja lohkamin. Just läkki väldi takka telefonna. Tellivtsin maana huolu pöydet. Ja ofta lakka ei leijo numma pahto ovdan tuomus. Lohkan leijo älkän. Ja laanin leivän vättis maitai tuopmäri jäädi. Maanin pitsit johtui pakulohkan. Kun lefse kärtis läkki älkän. Oroha kolman lohka ei pohtsui lohkat.
2: Mun vaatseekin potsiolum tänne prosessa, kun vaggulohkan ja tuomu.
1: Tällä lämmössä on loosti, kun staatalla hui tjähpi häikt olemu ja oroha. Muhtun olemu hoitsi puoli pälkäväs. Ja muhtun, että kehmaan kähtsälekki takia, kun millitidi for föyning pisse hitään, ko pohtsu hälki jäppmit. Ta tovde erinoma tsihat staata hääli di fallisi hiin, maafsa hiit, atta da saatai, da käydä olmui vasta. Ja staata lei hui tsehpi taahi ja nannet tai reidu ja atta da lei da hiljen puer mi tähpahu vai oruha ektoida mi. No, jo staata vuokkias.
2: Må ju starta enke denna, så må hon smittan bidra.
1: Hon är en jäkka att starta enke. Just gweddalit. Det är en jäkka att laga man riktig löjta den gweddalit med sisa. Ja just löjta sisa. Det är lära potsjolum och kyrkosat. Vetin, samma akajon, samma kylkohusajon ja samma pahparion. Välikteikka, muita lite samma. Ja mun jäkka annat och allt. Tällä on alle vahtipaassa, että tämän puhutus maiden laagamaan riehtis just shadetok.
2: Ko puhutin kielkeä tuomu, muu reagelikin patsjonut.
1: Tämä leikki tuula vajja, mutta siemmäs teillä läämässä on täkkäär kuuksen käinu, manka jaaje paatsilla, että joo, tämä leikki tuula vajja, mutta tämä hiljat siemmäs lei vähän paatsja, tämä nektyi mä iätselläkin väsihan ollut jaaje paatsilla. Tämä oli aips tarpsmehtun ja vätti sad tämän staattaa dispositioon näitä näsissä.
2: No mulla oli vähän kun on luvut, että onnistuu.
1: Tämä puolee jo alle vähtis. Iso saat luokan, pohtu ja me staattali meiltä tähän minun riidu. Ja tällä tuossa on negatiivt. Tämä ei ollut muuta alle karasit. Joo, tämä olikin tulevaa, mutta lihkata prosessilla lämmöisen alle nuodin kuuksi äikipotsilla.
2: No mua vuotta on muske smehtä täällä oltaskuului.
1: Tällä joske pöydä. Ja joske tässä aluhi jällimistä vertiipä kehtsäli paajalla tuhti tamillea ja te kehtsä oltaskuului. Ja mun jahkan, että patsolma kehtsäli taan nuo puoliskoon sähtöt.
0: No loa ei paitsa tuolle advokaatta Trun Pihti. Aina fastadusse rädde hos advokaatse Magnus Johanne Färöselej starta enon duallo ja bemo departementa bokte aiku tälle gårahalla tuomu ja arvostalla lauvuadu kueddalit. Reporter Lei Nils-Jone Porsanger, Jedien Ersti, satte lågt NRK Sámi nettsidus.

0: Diego Lette, Johan Anders Berga, Dronefolke, Sjongane Saragona, Mona. Av Belize Leje Vostse Pride, Raid og Vedsine, sånne vei vi oppdifte, i fall oppdivakke måtte, na, oppdivakke og leike. Kvekle Vostse vei vi gjesemanus, ja, Raid og Vedsine leide, og vi av Belize den godnine at det aner er gelde lauk i Vostse Pride livgøyne. Da slags større merksjåp med arve dauge servodak i møytere, sånn nå sånn hjemme. Av Belize-riadan Anne Olli Lænobi Leiderkin. Jeg egnet at av Belize-laan hui konservativa veinga.
1: Nå kaltas lær store merkesjup med at muun mellas lekal vuhton at av vil tarpa satan at tuon na toppelje ain tuon hui konservativa tahta kär veinga manka lahkai ahte mun jahkan ahte tahta hakea puori tämän killäi. Ahte tuokko puhuta Pride, tahe koittaa raitovätsin.
2: Muuta vuhto?
1: No, kaltan koittu aina jos Facebookista hei erää sosiaalimediassa, mä nää lohkaa tai saastalla, mihin mahtaa elkeä tuon Pride-piirralla maasan. No, kalta holmo, jolkei challi, tuokko vaikko mai. Ja tuon no joo, tahilähdä mä saan muun jäikä, vaikka sitten jäädä, että tuon ääntä liikä säppmälätsä, että he veivät järjellään nuoraitte, no tuon tahilähdä mä saan hirma hustihlaskin lipaa ja shattat. Ja tuon, mulla saastellaan tässä mankkaikkuin, ja ahte mun illa ainakin keslata väsähtys, ahte tuon tahilähdä nuu sijatat killi, ahte to pelaa. Tarpuu taas, että toppe tähpähtuu vähemmän, että ei Suomessa äsi, ja että toppe pohjattaa oinosi, ja että toppe eille, että ei ollut arveta, eikö olemat.
2: Nämä no, sun, no sun nimi muodille krahkanan tämän avvila raitovätsemi.
1: No, tietysti taas lähtät erinomais okta vuotta ahte anara kieltä vuostas häve kuassi ja aiku leukeht, täynnä Pride leukkainu, tämän tihti Mihaali dihmanna tohko vätsi ja millä täynnä min anar Pride parku jov kuin markan fievritan somes ahte olmo puolesitse tämän avvuti ahte tähän lähistortselas päivi olles min anara kiltiin ja no, millä takkareakto tahtolas joukkuin mainami lähti imamaita ja laitan tappe Anara kirkko siittas. No, johken ollut mui ja toppe mitästä vuollekin päällä, kun kuiktenut plohaikke toppe valastallan kiettis ja aiku vätsit tohko Anara kieltä tallui ja toppe tästä tuolla sahkavuoru. Ja tällä alle takkar no, no tietysti lahko ääpeformaala tähpahus. No, että missä tässä me Pride pohtimiin porkemaanus nuun tallelle ja tästä on vähän ämpötakkar programma ja varra jäänne olmohke joutus.
2: No sunna lehkä, kun mä oon ollut vertimin olla muita, kun lää oltal kihti jo almuhan voi lää nuotte olla, mutta jos pohti ja tälle on aina, että mä oon ollut oppilaat.
1: No, tämän miehet, mä ette juurtasi vielä, että mun savana, että koit muotteloji, mutta kalli toppelät tietysti, missä Facebook tähpahus nuu toppelät sulli kuhtala holmo perustuvan. Ja läämaittai suadekiilis olmot tietihan, että muhtun joufkuin läppuahtimin, että kalta horrutiena, että olmo läht juvan tämän äsi ja nämä no, tietysti tälle kiesi, että mi saa vahti olmo pahti ja mutta täällä tietysti kyllä maittaa Oulu tai Rihpa tuolla hahtee. Aini les muuta tästä vaikkuha. Mutta tietysti Savva hahtee hirmasi pohti olmot tjäihtoriaa ja avutit tämän. Että tähän näin vuolkan tämän min servosa nuoraina, että siillä, että tämän alkaa challan ja piutan tämän anarakieltä servahtaisa leukemiin. Ja tässähän mä näin, että kolma kertaa äsken, mä näin tjata. No, että mun jahkan tähän saman, että Oulu olmo pohteet. Ja taas entä oli sahka nuorain ja nuorein pohti vuodessa, että mun nuoret touteha, että lää puhkaitte roiktopäihkiä, te kirjai vuohtale ja tasalle satsia tahle ja oatsipas läht arveetauke olmastaapä.
2: No, annet on muistelit tuossa tuonne, että pajassa tuonne männän ja nuoran avvilliste. Mä oon ollut alkoi aina rakeltala viimmat leuke tänne Pride leukkaan.
3: Kaltas las tuora äsi, mulla yksi jähkään tälle männään tai nuoran, että tahtaa päättyä siikuessa ja että kaltas tuon mun mielestä tahlaa tuora äsi ja tahlaa tuon, tahlaa mittai Mä ettei ole unna äsi, että tällä kuitenkin tussi leuka, minun manna tohko leukas takkui, mutta tuon tässä lihkää huis tuoraa arvoja tai tjäjehtotan, että kieltä saa vaan puures pohtimaan puhkaitte. Mä ettei arve täykö ollut muitte.
2: No mä oon saava hatte tä nuoras ohka palva atsu tästä toko aine oine hatte anara kelta leuke ja hatte toppe avvilisla raito vätsin anarissan tä lämmosan jo tätä pride tuolu houtalke.
3: No mun saava hatte täällä nuora ja pahtevas nuora oine se hatte täppe lietorvolas paajassa. Tehkä sähtää mahtsa, jos karttaa vuolikihtuun, vaikka studeerat, saami joulkopellai. Ja tiedän, että tahlitsi takkar päihkii, kun saa olma häälidi mahtsat. Maittai avvil, iitus ja anära. Ahte maittai avvil, avvil lihtsi takkar torvolas piiras. Ja imunta ajaa, että anäriske viisot lihtsi tievaslas ja puere ja sihkari holmuin lähfuones väsahtu saa maittai anäris. Mutta orru, että avviilisliä jäänehtäkkäär tihtolan stigma ahte tahilähnu vuas piiras kalkäällä kaaraas ahte pirketoppe ja tahi kalkasiin liehnu ahte olmos kalkäällä tihtolaan ahte pirke muhtuun piirasis ja sähtää kohtsotihtan rakton ahte maittai herkkäs olma puokanlan olma tuon kalkaset ja sähti tuon luokkitihtoppe ahte ipoteta kertoutua, että tämä hilamurakto on mun häijätte muuta mun karton vuolikin hierasatseja.
0: Ja niin muistelee Anne Olli ja sunna nuosonien miten avvila Pride Raito Vätsimä Pira. Toimme hetkiin Susanna Guttorm.

0: Maija Blindie Suongan Kaldu.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
3: Kuula odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähän luodi kuulu ja muusokto foilekki voi chiiru muruselu ei ferehti ole nuote min sokkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos ajos sahtan tie palttut.
3: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
5: Väl vi har ju utalast om det takkai sötta. Ja nu takka.
3: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja tiiä fiäkki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te fiäkki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tällä naa.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
0: Joo, ja tässä huifarkaa muistelastaan tälläkin tietähuussa, mutta otan outalle mi Guldalahte Karoliine Jekuhmonen suongan torvopäikki.

είναι η εγκούμουνεν για το ροβοπαϊκή εδία. Τα καλή και τις τάχτε τα λίχκη διαδαούσα, αλκάνε μάταπέλ Ωστλάντ σε όρια μάταχαίμα ρίττου σαουτάλε κασκαπέιβε καραπέικα, πελοχοκή παλεβαί για όπα τα λίχκη. Μαγγελ κασκαπέιβε τάβαπέλ σις ιατναμίσε σοίχτ μουχτίνε αρεβε ουφτίτ για πάιεν τα λίχκη μαϊτέιε τάβαπέλ σις ιατναμά. Trendelagassa heima barhuisa paikkiine chauka peikka. Arvi ja arvi uoftit saihta skvattu ja maittaiye paajan talikki. Mangele kaska peive vähä fiinahte talikki. Nuulantse eska peivete norta matabelle heima mide jorka barhuisa paikkiin orja mata chauka peikki. Matabel arvi paikka lachte karra arvi uofti ratcha guobluin. Ja ehkä tässä kesä fiirehti kohta. Tromsa se nuorta tavoin heima, riittu kuovluinen fiina tai tjauka peikka. Ehkä tässä muussa shutti heima, muutu ei kehpse palava tälläkin. Ja ehkä tässä kesä paikkalassa karra arve uofti te siis Vietnamissa. Finnmarkus se muussa shutti heima, riittu kuovluinen mangelle kaskapäivä nuorta tjauka peikka. Muutui oppa tälläkin ja muhtiin muuttui ja finja tälläkin. Ehkä tässä orjapäällä arvi. Ketstaat välillä temperatuura i matte lähtee mihtituvun aito täällä. Uslussa kuehtelui kolma leikkaisi ehkki. Oulle synnässä kuhtan blotte leikkaisi ehkki. Trontimissa kuhtan blotte leikkaisi ehkki. Potodjus vihtan blot. Tromsas vihtan blot. Altaessa njäljan blot, Guadagenius vihtan blot, Karasjoos kuhtan blot, Tienosaldis vihtan blot ja Kirkunjarks vihtan blot. Kuuntelastitte vähän musiikkaa, tämä Nils Johan Agöp ja Heli Aikkiu suongan käsi ja päiväsi.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Jamanga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Jagodan deddilat de ihta do jälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalagodunje buermosa heive. Jag doppe sa att njojko ashis ashaj. Just det, något härligt.
1: Muiste fall. Tavir ikkalas säämi tevodasat.
2: Perek, tälät kaskava kuodasat.
3: Pere päivi, tälät tavir ikkalas säämi odasat. Mielikin tänne.
1: Jo ehkä arkapäivää.

Vieula.

Thank you.

Toi suhka leikkee. Ja puolas parne tujuu hahpo hallelujaa.

0: Super WhatsApp baby. Kulteleki don kuulla fastena kalle. Gas satta studios tas karasos. La mun la mailo anti.
1: Ja la poslos mun irian balto.
0: Mai al kenne satta dainapurin suongantala Summer of My Life. Keinu.

0: Joo, tie oli voi resua näkkä saattaa voi moiria. Joo. Vähän läkkuu.
1: Monella on kuullut täällä oudan. Mutta finja suona, haista mä läkkuvassa. Mun jahka mai guapsa tapse.
0: Joo, mun jahka mai tapse. Täällä on puhkut vahkola palaa.
1: Nää, että mun jäädä, mannu mä olen nää sliat. Mun vedin tunni mä säälikä mä olen.
0: No, täältä aina lääkin, että täppä kärä soltannekin hieja tänne vahkoluoppaan ja laavaas puolikin, kun tänään itseliin, että eihän älkkala uudin, mä kannan lämmösen kannan, mä en tolua.
1: No niin, on lääväkin hieja, tai hieko uudin, mun väärä on ollut.
0: Ja ollaan hengis käsi hieja.
1: Joo. Ja läpäs, mukana on jäs, mutta on vain spääri, ja tehän niitä, että this is Papa Chechen, Norga, Chechen, Frankrike, vasta. No, että mun finin taas, spääri, ja lavara, mun sagt, kuinka paljon rusti, så att det går om det är ofta i Boris. No, että minä mitäpä muhtun sullus, vähän kuin paljon uslus. No, että täällä mun mielestä saatan loktuun, ja mun mielestä on aivan hui unnan tämän vahkuloppa. Ja tämä on iä, mai. Se on vähän vibes, kalmattu. Mä, tokalan, jos sä oot
0: kähtsytän Papa Chechen, mun kalin, että mohtas lei. Mutta mielestäni on kähtsä.
1: Ai se on Norgan täppi 4-8, mutta mun on lekin ylmällä kähtsäminen. Ja mun on lekin 3-5 tuo holmut. Ja tässä on lei hui trappkoppe maailmassa oma. Mutta

sanoa on karra plana. Mun inte mia, mai koosa sanoa manna, minä mai sanoa iku, suus mai kuudelle hui farkka. Ja tuskin olla, siikal kuulla mai läs. Palle farkka. Mä oon kat pitsy pehtu suongavas johti, johtui. Juomikki lytsi, ähti pänna, lävisä. Palle olla suonga, vitkulles pärjää pohti.

0: Tjokis i at det sjunger nammal i ties ja jo aukukalli i chin chin. Jo, Irjan, tämän mä en kall kuof. Täällä kalla mun on käsireportteja mä ei joiskin teikkis tyytyy. Jo, Reinar.
1: Joo, pari päivi.
0: No, tuon talvus, tuon lähkän talvus, tippa koitukin tyytyys, mutta tietysti on ilkan numenta kuhka.
1: Ja mun vialan tal huifarka ohta paikka, koska lähkän on ollut turista.
0: Jaha.
1: Joo, mun oman teetän kuitenkin noissa ohta, takar maita kohtuudet kohten paikki, camping setji. Mun on eskeringin ja sehtän tänjäkin laltoppi. Jodi he, kille täältä, jodi he joppeen lokai. Joo, pärä puolet, tällä on yksi ollut turistaa, jos tällä puolet. Mutta lokai mun on fitatoppi, huomaa tämän suinna. Ja täällä tuottar camping nammaa kohten setji.
2: Mä oon jakt turist, mä oon puhut Finnmark. Mä oon gatt täällä gas, mä oon haik ainit.
1: No, tämä ei minun kuulemme ollut turistain mannä pohtia. Tällä kuulemme vähän joskaisen, kun RSIS. Ja mun jahkan maitte vaan siitä.
0: Tuoiska.
1: Tuoiska. Ja soit päässä vaan aggu, javrin, jokain. Tässä soit päässä vaan morjit, jokin. Mun kyllä tiedä.
0: Tiedä, että järjellä just oppi fähti muhtun turista olkoriikalle saa.
1: Joo, manne ei ole teikki pohtia.
0: Mun kai jahkan, jos me olemme tällä äärävaa, mun jahkan muhtun vaihtaa fästi tämän kaskin ja pienjuvetsä.
1: Joo, tankalle jahkan mummi.
2: No tämä, ja mun oini vaikka tää Frankriksanille ja kolmelle gaffetille kutsukki. Ja toppukallekin vaihtan bubiljan norikin, aina tällä lohki, tällä on menty pahka.
1: Joo, tämä pohti teikki, kun sille nuu pahka, läpille vähän joiskis, tälle kolmelle neljämmelle kutsukki. Ja tietysti ja närvii vielä olles vahku. No tässä on takalamassa sitten.
0: Olet pohtia tiehkuhari. Äppelä mä annan vahku. Tsaalaa mä saan arvaa.
1: Joo. No sieltä mielenkiintoista myös kuulla. Mä aittaa, että opetan sitä turistaa. Just mun kaunan. Just heillä mannaan jo. Ja mä aittaa, että jodin hädjiä vielä tässä toppeen.
0: No, illa tämän nukuhkaan tässä jonakvassa seuraava suulla joku vihtapatsille päälkuofti. No, te nahki tänne mikrohomna läuhki ja piiä.
1: Joo, no mun takana.
0: Mä kalle Nerjanin tässä. Mä pitää suonga johtui Donkey Boy. Sometimes.

0: Donkey Boy, Sometimes den suongas namma, ja tällä nuu, että tällä mä itse vielä uskalla säätti mun nyt tiedua, että ennen kuin raajuappa pohtees, just tällä juolan suonga, mä en häljätä kuulla, käsi suonga, mä ei saittele kuksa eikä kuulla, ja ehkä takka suonga, mi ei kauna erätä ennen kuin saamis, kun tällä mänkää suonga, mä mä olen tuossa läpi minun vuorokkaan, mä haikaa unelta ei raunin paikkin Spotify, Apple Music, YouTube Music ja puhtiet. No, että tämä chilke muuton tämän saada tahkata.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja servo hienostamai jorku saadagis. Muistu fall raakadit NRK gävehädji, alle fall hädas muu. Tohille vaattisi.

Her pyöng tai juikkasti inkus mähte ivara luodi ja tällä mun rahpalantel tän täällekin kartteja. Meillä kehtyä muuttelta. Nä täällekin taita lähti kittää tjejaratsei joku väikki pelle. Jos me ollaan jalkaa kehtyä köytäkeinui ja kuulemme kaljuna inna reske haala ja tohko aika arivi. Kun minä lähden kechaa ja kuikki tullut leikkakraata ja oppa täällekin karasostakalla vähän haala, vähän päivällä. Oktagon malohti leikkaa graata ja kun monna tiehku rittopelle, te akasot tää poeraha poerehkalta täällekin. Jalas ja päivää hammerfiestas honnesväijäs tonja vuonas, mutta Hannesväisen tonni vuonna, se jälkeen nuperiliikkas vehkällä tällä jalaas ja päivää. Nuppulot, kaikki nuppulot läikkakraata ja piekka tää fusta, laikita läivis arje piekka. Tienusottis, kirkunjarkkas, aipa jalaas ja päivää, että käy semmoinen läikkakraata värkkäin takalla. Toppala maitte, mä osaan aipa jalaas ja päivää. Mä annan täällä tuohon hänsäkin, että tieppällä pelaakin päivällä, että kohtamalla läikkakraata, mutta vaat romsi. Äntää järjikki, suorittain, ähkä järjikki. Nähän kaltalla arvi ja pirasi Tjejanoplohten leikka graata. Kiitostattelle, jos mä en tuohku, kiitostan Suomen päälle ja muu on just kalla loppimaita. Loppa täällä kiikko, ehkä tullut leikka graata. Ravenjarkas maita ja oppa täällä kiikko, ehkä tullut leikka graata. Kuusamuus pelohakki päivällä, että kautta on paljon leikkakraata. Oulu tuolla loppuu, opkalla chappa täällekin päivällä ja vähän palava täällekin. Kaikki tuolla leikkakraata. Jyväskylässä tuonnen toppalla päivällä, tuosta tässä vähän palava. Kaikki tuolla neljä leikkakraata. Ja tätä on aivakauppa Helsinkiin loppukalla pelohakki päivällä, kaikki tuolla kolma leikkakraata. Ja just tällä kertaa tuppe norkka päälle, tällä muoffista voi elikin potatjus muoffin alapäärä arvi. Ja ara vaikka kittäis johko paita njärke namsus kronga päälle, tee vähän päivällä hihtä. Mutta first rantin pokta plash, skalte arvista. Kraata ei tuppe jakannu kalle kraata, kuhtanu plas leikka kraata. Trantimis, ja manna täällä viitassa ottaessa pelohkiin päivällä. Kaikki tuli maittelekka kraata. Aivakauppis nurkkas ustusta kallaa chaappa käsipäiviin. Ja jalas ja päivät vihtu kammalotteelle kakraata. Ja loitsias luulalla. Christian Sannas me säämalaan täällekin. Stavangen pärken pelohkin päivällä ja käyptsemno leikka kraata. No te niillä taita täällekin asioita. Nekin tää tjejärätsäi väikäi pahtisuokakalla Viljar Natlansmyr oftas mäijä. Tällä on pliimesuokka, hard for day.

0: Joo, siellä sanoo, että tietää, että blimme suunka vänjäs, blimme suunka ja numata naamuhastimia. Ja täällä on, ja munnos käsireportta, ja leie Juun Einar Eira Junior, ja latka leilalle täällä tileksessä tyytys, haittopäälle leistyytys, mutta koos täällä tämän mie pääskään kuulla. Kuuloko Juun Einar?
1: Kuulan. Naa, munen tappe tuotter campingas täällä. Kohten seis. Ja last jojoke lähtee päivällä shodi hedgi. Alle tyyriäppe, uulle pölju. Tai ja nuo, mitä olet koutukeinossa ollaan, niin mohta tälle avall. Täältä pohti turistaa.
2: Täällä on pohti. Täällä on alle jamma täällä pohti. Täällä hakan saavua täällä junimaana. Täällä liikaa ikkoa täällä.
1: No täällä tuossa seison alkaa nähtee alikin turistaa pohti.
2: Täällä pohti. Täällä lämmäs purri junimaana, kun lämmäs isuudas purri. No täällä kyllä taas mennäisi, kyllä kiittää septemberä käsikä.
1: Joo, eskoutelis, kun pohdimme saadakin, miltä te kuuluu, täytyy tuonne, te pohti turista. Te täytyy tuonne, että tuossa täällä mannaan ja lämmäs ollut olemme taas.
2: Tätä kyllä johjelmässä tiivuudella, olle tiivu.
1: Kosta pohti turista?
2: Kyllä heidän se rupeajat. Kyllä nurkalaiskalja. Tänjäkin on vähän suomalaisemmin oidumet.
1: No manna pohti teihkin.
2: Tällä kautta nurkaappaa, tällä manna me teki pohtimme tuppi. Tätä loftsilu prosentti miohko manna.
1: Ja laa turista hommalla. Hilt tunnjakalain päramaas. Ton lain tope magalöffas jökkireide baara. Ton talaa viihten hauta meille ehkä. Mohta le erhus tappi. Ja tope magalöffas majorkaas.
2: Tänäkis mä ei mun tallen. Tänäkis mä ei mun tallen. Tänäkis mä ei mun tallen. Itse hitsää porkkuu tälle pärilossa, kun olemme jälkeen. Täällä on huivuokasta. Tässä heti jaskaa paljon logi oktablogi ehkä. Sille heti jaskaa. Tämä ei viisi nohkant.
1: No laukon maille, ei makalöf.
2: Ikanna kehtsä mainosta, kun kehtsä houtsä.
1: No, kyllä mä ei turista, ei täällä välttä huosta. Kulla mä ei täällä ohkit.
2: National...
1: We are from radio. Where are you from? From Holland. Why are you here in Kautokeino?
3: To see the birds.
1: And the mosquito.
3: And mosquitoes, yeah. A lot of mosquitoes.
4: Mosquitoes are inclusive.
3: Yeah.
1: Where are you traveling here in Finnmark?
3: What do you mean?
1: Where are you traveling to?
3: Oh, we are traveling back now. We came from the north, from the Farangen.
4: Oh, yes.
3: Farangen Fjord. In Sletnes we've been. The most highest point of Norway, I think.
1: So now you are going home to the hot weather.
3: No, yeah, hopefully not. Hopefully not. Now we have still 2 weeks to go. So we're traveling back to Holland in a few weeks.
1: Yeah, ollaan taas tän tuossa jauri. Tässä mun pajassa tän tän jauri katsoin. Ja laa on imaista tällä koetnilu te finaan. Hainen, mä annan tieppel huoja tämän. Millä ei mä tiedä, että jes kakka huoja di tien jaurissa. Ota huoja di turista.
2: Joo, tietysti meillä falta jatse pröyvä. Siellä ei ihan puoli jatse isätä tällä. Mutta täällä on ollut jokin häikki, kun tuttais läpi. Täällä ihan selkeä jatse, heti puoli jatse.
1: Lähkö on vuodetan tässä?
2: Mun kalli niin vuodetan, mankava. Lähkö saamme niin valta, puoli juikitessa.
1: No, mä otan täällä käsiä vielä. Tuonne rahkana tässä chikuessiin pohtia, tässä on tämä tiemvaluus, olisi käsiä.
2: Täältä kalli jäämme olemme, se on ollut. Joo. Tällä ei ole hiemästä tiedä vuotta.
1: No voi luomu, lakus luo.
2: Ei. Joo, tällä fridjapäivä, kalliilla on tällä oktober, november. No tälläkin muuttuu fridjapäivä.
1: No te kiihtaa ne uule pölyä ollaan, kun olikin meiltä saatteeksi. Ja ei ne lihkuu parkkuin.
2: Olu kiihtu. Ja porre kässi.
1: Kiitu. Takapoi tuu herra holutyyriäsä.
0: No mun ainja hoino. Mun ainja hän ja juona inne sama itse kamera al melte kolla dieppe. Ja hoino ente fai pun ja mikrofon ente choiska. Mut ei kala lei ma alle chala kashi ko itu ken sta hila kala choiska va ni vuot tekes.
1: Joo, no just on hali ja choiska itse. Te vaat te ikke budja. Hobo jolla ni kul tällä jikolappe. Taldalle äälaskan tähti yrimaittaa. Päällä nuolua, että ei leikä. Musa, että piili almanna tjohki.
5: Mä siis oma ei ole nyt kuulla halla vähän engaskielä mai.
1: Purre.
5: Joo, se kannattaa.
0: Joo, toinen oli vuorossa, niin meillä oli lämmössä tappi Vainjarkas, Chorokasjarkas, Slätnäs, tehtiin meidän alka Chaukotarana, Fyrtorana, täällä tappi Chorokasjarkas kaiken lähtiä.
1: Joo, ja tappi ohti tappi Nederlantissa, eli lämmö pohtaan, lämmösen tappi ja lalte ihki, kylläkin vielä kuokkite vahkaappi. Finnmarkus lähkit.
0: Mie leittää lekkä campingbillan.
1: Joo, tää lähtee taas kuokkite tokkaareen campingbilla tuo.
0: Joo.
1: Ja sihkari heikko toppe ullaan, niin sitä laiku hiitee naa parta. Tässä tappee kolmo neljä parta, mä ehle tivun. Tää lain tivun tänne kohten se, ja tappi läävän naas tuora paikki uutel. Ei lähdäkö modja kaikkea te tivuja, ja täältä kalle hui ol purre taasta. No, mun ainen tänne.
5: Mä oon turist, mä oon harvoin tänne tämän tjuohikajan. Mun kallain ton kall keksuu, että jos on hoinut faipu min kielen vähän, mutta on turist.
1: Mun ainen tänne. Tää kuvaa, niin sanoo, mä kallan aika piili. No te joo, täällä vielä tehtiin smavella, divri vielä pohtin. No tää hille leikka. Täällä on lolu täällä.
0: Joo. No, tällä Mikalle diktivus tien orru ties, ja mun niitä juona innen lähkoon, että lähkoon R7 viina, mutta totta kai aatte tieto, jos mä kaamnat ja pökkään soomaisi veilois kussi mikkiin.
1: Jos te täällä mun verran stöytyy vajaa, kun tunnu ihan pahta kussiin oppi.
0: Joo, on myös kaksi suu välttämättä, joo. Okei. No vajaa, mä aika pitää suonga. Pretty please, mate.

0: Mon Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakakin noin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ajo sähän tie palttut.
2: Ulemahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vähä harjouta tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takaa.
2: Kullo maittai radios, kaska vahku tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa tallu, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Racer D-svangen Bönna 2026. Ja, tämä kalle nämä Irjanin tällä vähän kiehtyvän tänne. Mietaltan oudas, mietaloin ja oudasin täpäjä nähtä sitten. Irjan, mä en onna kautta.
1: Hei, hui puhuis täällä kuitu tjoem, että Bönna ifra Noor, hän täältä hän näe, hui ollut äsi tänne, mä en mästi kilpui pidä. Mun tämän olla vara jaamas tolkaan, ja mutta mun vaivan niin, että mun tjohkaan loon hui ollut tästä avisa, ja olla hui ollut tästä, mä en mästi kilpui pidä. Ja toppi lääri herra Hollan pidä, Norka, landslaga pidä. Muuttu mä ofta alama pidä, mä sanoma Giovanni Infantino, tällä FIFA-presidenta. Ja mun vaivan niin tää ofta päivä, mun kehtsä, mun on kehtsä madakaan. Ja ikko on jääkki, puhua kampaa mun munan kähtsän. Täällä on Infantino tai stadiumun. Täällä finna ja kähtsän kvekitlöin jäljä kampaa. Tai mangmus vahkuja. Ja vissa lämmus kvekitlöin, täällä on kirjataan. Puhutaan kampaa kanssa. Täällä lämmus ofta kampaa kähtsän on vuotsumganga. Ja kirjataan vatsaatsa ja ollen on nuppiumganga ofta jära kamps. Ja mun aina täällä vissa, täällä maatkustan paitsi kvekitlö tuua kilometriä. Ja deus, det har vært kritikk også, men det merker seg at det merker seg at det samme å gjøre den må kjede løy kaffe til å gjøre det ofte jæs.
0: Det har vært kålo.
1: I det også gjør privat gjøre det, gjøre det, det er Gulfstream gjøre det, og alle store som vi setter veldig på at det er ofte som blir ålo må, i måte det har gjøre det, hvis det er godt eller godt ting må, med alle dem som er imos. Nå, det har vært ålo, men det er ikke mannen det har vært, det er ikke kamp, men det er det også det mot den kampen, eller måte det har vært noe fast hos FIFA, men det har vært hos fast dit, altså.
0: Ja mun on meidän kiehtiäntäpä NK-valtuusittus. Täällä on uskoa tänne ihanan tuorkkaistuussa pirrami oppe Venezuelasta kievai. Ja tänne täällä, patsil tjoehti teimä äiki, kun ajattelin ihanan tuorkkaistuussa oppe Venezuelas. Ja tätkällä te olisi ollut, että arvanen täpäin nyt kouva täällä kahtan julkista stouvu, tjahka ja mullun. Ja tohkulla olemme teuske tarvainen tämän vahkuluopas. Teillä olisi kolma olemme kaunun hiekkaista pitää mullanan kahtan stouvuun. Eri herää oppilikki maittei kuekitte nuploin pelisattimään nuora oktobla jahkaset. Mä näen tällä teuske. Ja mä muistelua taas, että aina tietysti tuo olomo käy ei TTK-stalle. Käy aistunnen tällä
1: aistunnen. Mä ei kannu.
0: Näitä ei kannu. Tietysti tällä sattit hyysen persoonin saunet. Tuolostuvan jäämän tällä täältä lohkuilla 4% ja 3% olomomat tuolostuvuistussa näitä tänne hirppustuorkkaistakin. Ja mä oon just äsken, siellä on tjuukoja, tjuukoja, neljä visti, mä oon jo nulikista kahdeksan tjahkai. Ja tää puhutaan, että jännän torkkastusta, mä oon nulahkai vaihkua ja pahta vaihkua, että pyrisi tjuukoja miljoon olumoja. Mutta vielä vähän, että ties, ja täällä mä ittäin, ja täällä hiljakannu tuolla, täällä varren pökkär. Ja mun tässä omassa olassa, täällä on tietysti spapitsäkki myös Hollanna pirra. Mun täällä lähtee Irjan ton aineen, täällä ei ole VGS mun aineen.
1: Mä ajattelen.
0: Täällä mihtiin, kun tähtiin stuerraitsia, kun viehkällä Henning Brout Hollanna, kun tähtiin pitää puhumaan nauhaa viehkä. Täällä mihtiin tuon lähtöön kolmalle kuhta tjokkis vihta kilometriä tiimä. On takia lähtöön aineen tjokkis, mitä joku tästä mollan me kiihparaitus pappa ja teus kivätti kiitaita ja tuohan me fahka viehkalla täällä. Tämä on suorakka, niin pani ja feili ja riva ja tästä moola malja pohtan tiennällä.
1: Mästä kukti kiä vai?
0: No mästä kukti. Kukti.
1: Joo, no tässä läkty, tuolla ei läkty, tämä on kalla.
0: Joo, ja sitten täppälä tuiskin Jerahalla meittäjän Leif Olav Annes ja Karsten Varhon, kiikalla mei vieka Joani sanne. Ja tämä sai lohkapa, että sai aika jähkipä tähän mekanava aina johtilapu vieka. Mutta siellä loppe VG nähtä sitten just tiempirahailija lohkia. Tämän Venezuela ahtali loppe NK valtu sitten. No tietysti vähän miellä on paimutsen ja riihka meidän ja no, olko riihka meidän ja nuo aina. Pahti suokalla Dance Monkey Tones and I.

0: Joo, tekellään teimaa kuekte ja taamierkset, että täällä kuuluu käsi saattaa maittai suoma pälte. Tästä tyytys Karasoskalla mun lemailu Antti, mutta illa hokto.
1: Elä, mun on mieltä, että puslus, Irjan Baltu.
0: Joo, ja tällä tämän Jouvuvas teimu. Tehän kallis, että spappajakjana pira sahka, kun te ajat, että mistä fasta spappajakjana äsit out eksperät, että lauta meiltä. Ja minä hallakka tuskin tänne pärä ja mannan pärä ja jakjama pira, kun Norka vaihtalai Frankrike vasta. Tällä isä kuule hättä. Kalle muutietoimen lää jo kuitenkin just tyytyys. Vuotta saaminen suunnamaan kalle hälys, että läs hui farkka. Jalamaitte nuorra kääntä. Täällä on meissä päppäjäksemme saakka. Täällä on nuorra kääntä. Lähemme sen toppi ruotapelpi. Pitoo Summer Games. Ja alle puhdessa siivelle tsekkiä toppi. Bronsan takalle mähtsevästä ihke karasho kuului. Mutta tietysti sieltä saakka tämän teimu. Tämän mä kyllä joihasta vaihtenan uutta suunga, missä nelas koor. I could miss you forever.

0: tämän lähtumiin Frankrikassa. Mutta tämä oli hyvin vuoro, kun päässä kähtsälit, tämä heille päässä olutjaksi, että pajatte teko toutti tämän taas, mihin että maailmi alimus taas, kun Franska joukku tuolla, että pojiksi teus päässä, että mentaalalla rahka, niin upsmait vähän vuoropuhu, että tämä taas, tämä verte pitäisi vähän patseli ja tiihti, mä ettei haastelua sait, mä siis lähko eilettä puolemus tjeksi faalus.
1: Ståle han har John vähän kritiikat han dittu ju att Eston ruler i Olston laga välte gärt i Malmö närst inom och Ödegård, Håland och vidat. Jakon där i Boer att ta parga innan.
0: Må kan jakon att dajte tjekti makar gittal ihtin tjekti att kampa att dittale Boer inna kod pese fuenjasti kuhki ja talle harjallan ohtas tjada, että mannildan Senegal tjektsema, että täällä kui vuonis, no, että ei saa, että kui tankoit lohkata heille vuonis tjektse ja valti vuostaa tämän tjektsemi albohta ihti. No, että mun kall torjun muhtumuddu ja stoole sulpaakke, eli hui tjehpi maittajan pressikonferanssi silläkin mannas on takaidan.
1: No, mä oon Jaak Mann, herfmenschösten vasta.
0: Tässä on me oinni mikteli vuosta tjekten tämän lohpa tjektämissä, että tässä on tänu, että huidaavia, että tällä varrokasa, että hän ei tuosta, että nu perhaka falli tänne johku ja palle issurasa, että massi maala vuosta. Tässä on taip särrakan tjekten, kun olen ollut tämän taassa, ja että kuopuisen laakalle varrokasa, ja ei tuosta, että perhaka rahpaa tämän tjektsän alapalaatsemaan. Mun toivon tässä, että liikka karraa tjektsän koko Senegalin vuosta, että heille nuolehki veitsetus kolme tjokkaa. Ja mun jääkki elfemetsystä on ollut hea joku Senegalin. Tässä on hui tietysti samaa tjektsän. Mun jääkkän, että tässä on hui taas salaka.
1: Jaakon Norga, jaakon on hava däräpitä elfemetsystä?
0: Joo, tässä porrevelosvuotta, jos pojiksit olleet alla taas ja puhkalla rahkana mentaalilla, että lokti tänne taas liikapajas kuin Senegalin vuosta. No, tällä veilos, sama ainikalle näkodikohti, kun laivi lokti, johtki tänne, tehdä repeteere tänne alla taas nuppitjöksemis. No, että tälläkin maailmikilvuin, että toisaalta tuolla tämän alla taas tjada, että tuon isä, että luihti heitä, että logiprosentta vuulus. Tämä on tekalle vahtis.
1: No, että färjettiästä on 20% meldä tästä.
0: Joo.
1: Mun ajan den, att han har hållit hallon där den börjar, att Ryerson sa inte lär nu att det har illt i sätetjeckt i den kampen. Så sa jag att det är så att den där kipen var mycket lär. Mot då, där han har miss Finnmark och Lars Melde, Hammerfest och Ganda, Marcus Pedersen. Jakon Danawa borde spara där, det är tjeckt som är inte.
0: Joo, just päässä tjekti, että täällä nyt kehtoli jäällä olla tjekti, kun tämän olkispäältä, majan päältä. No, että mun ei tiedä, kuoppaa tai vaille täällä tämän tjekti, mihin lääkutaan Hammifässä kanta vai lääkutaan, mihin tjekti mainin muista. No, että mun just tjekti on, että Holmgren Petersen, mun kalli ahkan, että tahkal nakoilla rohka liikapuudessa tjekti, kun on ryös on, niin kuin tässä farahtaa ja tahte mun tiedän, että elfemensyyssä niissä hui falles tjekti rauttain. No, että tiedätkö, mutta tässä vaihtakaan nu, että tämä horro on muun kuin vuohtaan, että tämä Holmgren Petersen on vähän heijut defensiivt, kun tahti ryösen.
1: Ja mun on mai väyjän tämän, mutta siellä on tässä ollut farahtaa old schoolen, että tätä dahkaa, että tässä on vähän baalusta nubbella ohkeen. Mä färdin tässä jäädä, että gospitala yksi kärsitön kampa?
0: No, mun kaljahka mun kehtän ruhtus etän TV-stä, niin kun mulla liikon nähtä vähän jaskakas pirraa muu ja mun pääsen juovut tarkkili meiltä muuta tsiksittät johku. Mun en kehtä kampa nuo takar underhållningsvärdiä tihti, että manna takar pöbbi kehtä, niin kun opsetta vähän riettä ja

0: uhkas ja mutta mun liihun kehtsä kalle takka jäskes paikis.
1: No, den ei saa kuule. No, te ilmiset on varrella liihkalta ohkuva, eli kehtsä den VM stadiumassa, kun ei ole riettäpä, voi muu?
0: No, ei ole stadionissa nuo riettä, pöppä se mihän puu riettä on stadion.
1: Joo, se ei niistä, se on lähtemis.
2: Ei, mutta Deus, mun färdin mä tiedät tänne. Mä oon jakta pohtusaa teitä.
0: No, mun färdin käsi teko norkkaa chalmi, kun jäädä brillaa, kun mun balanda saada ekstron kangat ja oi. Ja norka voihtade ja kun mun jakka norkalle fyysiske hui keuroslahka no vaan tähän nakola nakola checkchatte liikevuorot
1: tähän mi on nimetten kuulemus checkchatte sen Senegal vuosta tähän tähän norka checkchatte luoppasta väipää älkä jolkki kramppe tä loora jo palkon tiesä tiempielis vähän.
0: No, mun ei tiedä, että makkar tahti kostakakin tsekstä. Mun jahkin tällä kärä stadion, millä takkar viesusesti. Ja tälle ilinu karra tahti päivi ja ilinu pahka. No, et, ja mun jahkin tällä rahkana tällä ära laitsi, kuit mi koskaan nääringa valta vuosta.
2: Joo, nää taas järu kiihtit, kun on servitte isulle ja toivomus. Me fikk fara tunni ehti mä ring, kuule, et mua mitä.
0: Pärä ring.
1: Joo, mä oon aika pitsi suonga vasten ennen ala ailu valle ja suonga sanamma lohpi.

0: Lohpida räppesti ailuvalle vie. Pöttsel vihtala ja i leipöffi Saint Marie jämi alama mäenmestuorimus. Pekkaanmas jo ehkä läyttis tuolla jämi alama vaikka huolai päälle. Maittei saamis, kun mänki finai loppe. Ette fahka kajaluvui. Lauas on tuolla jämi alama, teke jämi on mos. Jämi alama meillä issuras olas. Voi tjentä muisteli Maari Poinne, mua läht äsi tuotsai suun.
1: Tämä on kuten tuotan filioon, että on matia ja otan äiti muuta haupa läi. Mutta hirma muodas. Lämmäsyltä jo ei manga tehässä puhuti pojas.
2: Nuuta tja saami maailmaartista Maari Poinne. Niissona birra kenjällä juodan maailma läytti mänki oftsilu loorajas. Sai leikka puoli johpasat iemialma musiikka maailmassa, kun apsaat outokouvan ieräjä. Se on saamistuodan asti nubbi ja skri.
1: Mun on mukaan nubbet hollun ja jos mieltä muupta hava heiviä, nää oulu. No mankalo hjoje, kun pöffilemus nuude ehälas on muunje ja mikille, mun tehän ollu siitä saamissa.
2: Buffy St. Marie la muhtelan att riadi Cree-reservat i Kanadas. Mot att den gör att männen adopterar jovoj vilkes Amerika berar sig. Men så går man ju dessa i Almo i Kanadas satta media dokumentara. Men så har den bott i regadan då där stosa. Den vodol la Buffy St. Marie regadan Amerikas. Värnen går äkta la var vilkes vara håll upp mot. Kein mattut lät Italias äret.
3: Tähän lä väivi deuske gåktagen miljösmehtan lä nä lä missä fuelekki ilja nu.
2: Nu datja sai sulpak. Jemialma festivala riddu riddu jo viedji. Buffy St. Marie lämmas festivala buori verte. Jälle kalledan festivala olle skolet mii. Pretendiens kohtuduvu i si getakaluddet ja äfkastallet emialmot identiteetas. Ja daht le stora hastalus emialma maailmis miediha sulpak.
3: No tällä vätti stuodasti hatte kähtä lähiemialma ja ei muuttu mitsi teri tuli tuossa lähteä lasahte. Ahte, min volka saatsi lähe, että mi kalkatte toivu ja jähki siltsi teki. Kehlokkaatte ja kuttan identiteetä.
2: Buffy St. Marie läpihtelän kielistän et tuotsa birra. Ja tjuujuha Dolos Cree adopteiden vieruja, mai bokte tohkohuvui sinceriti ollesolmuksin. Maangimus jaajii läsön massan muonat musiikka ja kuutnepalkosuumi Kanadassa. Ies ille kaftsuli viida jahkasas jenadan maidien maanka jahkai. NRK:i muistella väl att det sås lämmas låsa stilli mangel dokumentara. Vi fornet ja äpevojkalatjat govvid i så nu källa som e-postas NRK i. Kanada väsahusat bortsildatet onohis jorda i majta i samis.
4: En del har uppdaget att urfolkskultur är något man kan tjäna pengar på. Det har man ju på det många exempel på också i Sápmi, att man har liksom typ sådana turistkofter och lite sån plastikversion av det samisk kultur.
2: Nu datcha Astrid Ankertsen, Davi universitetet sociologiprofessor ja Emil Matutki. Och ikke lätt stora ära hos att jag ska Davi Amerika ja Sami ja min unna servodas i Svajte nu älki dagkaluddat ja afkastalla Sami vodas det satta turisma i hela hos hastalit min servodai, datcha sån. Sami alla skola vostars amanuensa Katri Sarak Zombi maj ojvilda att mi bereshej med tigastalla Sami vodas kulttuurallas valuttan. Entä liitti taitamaailmissa?
5: Ja tuolla meiltä, kun käännähän maittain lähti saamalas. Ammano tuossa saami kuuttanut mahka universiteettoin, ja tuon satt maittain tjallikin, ja tämän EGM-jälmä tuotin, ja nukun tuon tahkotunut juo edä. Ja hän on rikkar väätti suota, millä varo jökkä EGM-jälmässä. Tämä on sähtöisen tämän leipin. Tämä on realistinen, kun fäätit sillä meidän jo lukkaat. Tämä on tämän jakon muun.
0: Joo, tämän äsken sähtöisen lukka. En, että minne nähtäisiin reporter tässä siiv, eli Vuolab. Tälle äkki suongain arvetaukin.

Kulette ägi suongain arvedauki ja läs hui farkka peaskulla. Oodasi muhte joajasti vielä uhte suonga. Alter perfect inga mollis.

0: alt er perfekt nå.
1: Ja täällä Ootassa Saamis puere päivi. Lappi kerrekti latup menruaven jarkka tietuu käyvitsi manopai eftuhis fankavuhti ruova tietu johtima hiatustiamis. Teuturinki jaaki ei. Ravinjärkka muumen parkka i rahpa sässähä tsäitte veltään jaaki. Kauppohratehus värriin juktsemaanus muumi maailma Oy vääräskittä taka ravinjärkka napapiiris. Muumi maailma toimijoti hetki Tomi Lohikoski ennosti talle ahte muumen parkka sahtasi rahpasit jo pähte tälväi. Lohikoski mieltä pläänen ja lohpeprosessat ei olla suvakehtään eikä tavallis. Olta mihtomerri parkka rahpami, lähkuekte tuhakkuekteloja tsietsä, kittakuekteloja käftsi, tälvi äikke. Lappi universiteetta arktalasi äämialma politiikka tutkan professor Rauno Kuokkanen la otsan Suoma Akatemias ruhtatiamii hietsäs projekti väkkiht kuhtatsuhte 1000 euroa. Projektas tutket ja ottiti säpmelätsäit räjäit rastildietti luossa halttosiamii. Projekta ulmilin lämahtsahi mahtuu ja tietuu päihkälläs tässäi ja ohpat mosäämit kappasit pelte joka oftas merriit luossa näli tiksumis ja eläs kahtimis, Tatja Kuokkonen.
2: Tämä projekta parka kuktui tienuli ei päihkälläs servodaavain ja aasahusajan teo kappas pelte raaja. Tätä raakata maittaa ideo malli. Tekkar servodahlas ja raajai rastille jätti merratusta ahkamii. Adetaathan leamasta hastelus, kun la koppahlaava vuoda tämän koppa ja pälte tieno. Te tällä hilma vättis leamas haltasit ja kähteet tämän tieno oktasatsat.
1: Niin muisteli tutkan professor Rauna Kuokkanen. Fiitna tahtoo säsihke niittää ja niissä on niitä oota filmiä, mä en me puiremus pappa tsekksi piirra. Fiitna tahto Fox in the Snow aiku rahkati filma Martta Vierata Silva piirra. Täällä on se neftariit riihkaikkaskas jos kuhkes filmiä, mikä alkaa pättäjuvot sihke Juulevukovlus ja Brasilias. Kaskal tsechenuppelot kiittää kolmalla jahkaisa pappa tsekki niittää ja niissonat lähpuudespuhtaan ohtsa roolla. Tieti ja fiitnotat sin sosiaala mediain. Martta, lanaamuhuvan melmi puremus pappa tsekki kuuta kerte, kun se on tsef tsais pappa. Se on laerre tiedä tsefistan tsechenuppelot muualla melmi mestirkilvuit oktavuotas. Ja täällä leikkiä, ootasas säämis, ootasit toimahi piipe aikio.

0: Joo, det är säkert en av idén om mig. Det är nog några hela nåtalet kullet Spin Doctors, sjungen om Lay Two Princes. Ja läkall, det där Irjan, tällä teikki pahtaa mun niitä kuossi, teikki saattei. Kun lapan nuohti vässän vahko luoppa, tällä ei tuvekki, että ne pappa tsekki, mutta me pihtämistä. Nammalasi Peter Summer Games, ja tuohon kallekki tieti, hän väihkomaan ollut pappa tsekki juhku, ja olles, ajutatko olles tavin olkas Venmarkus, ja tauske saamis. Tsekki olla jahkasa tsekki ja kääntä jouku, Karasho IL Nuulis, siihen kanssa tsekki huipuudessa ja vahkuluoppa. Ja voittahan vielä bronsa medalja ja teikkystyyty teillä pohtanne Nuulis, Pappi tsekki Sebastian Kaslaksen ja Fred Antes Antti. Pari päivä tunnuita.
1: Ei, me lahti.
0: Ja ollut lihkuuden ja bronsan.
1: Kiitos.
0: No, mies vähän lähtöttämme, että outo, kun meillä rauhoimmin mikrofonina ja käyvätkö kikteeksi, voidaan toppia pihtämispiteos. Ja mun teillä on tiedä, mä etkin iljakan nuuta, iljahan ees mä etkin nuuta. Ja ehkä huutella itses, kun itses joutan vasta ihkin ruokkut karasjoukki.
2: No.
0: No mä en saattaa pehtä muistella, jos mä älikin Fred Andersen. Mä en saattaa muistella tämän jostain tsekkiämmän turneringan pyrä, Peter Summer Games. Mä oon leidä oppi tsekkiä.
2: Onko oli Suomi?
0: No, vähän muistelette. No, mihin oli nuo Suomea?
2: Oli Suomella minun juokkuun, Wait Kampai, ja spillin mä puurissani.
0: Kas pitää tsekkiä, tähän oli Berjaa.
2: No.
0: Ja tähten din juokku. Mä oon kallis lekki din juokkuus, käy täällä vuodkipetohko tänne turneringin.
2: Vihtan blois.
0: Ja tiiän kallet Oulu tsekkiä, mitä ei farolla. Tissä alle pari juokku, täyjä lehti vaihtan kall kampai.
2: No.
0: Mielien lekko loppina puori juokku, että just mä tälle Sebastian Hägg Aslaksi. Munin tälle, munin näissä tämän eskakki ja tällä vuihtien tinne ahki juokku. Makkar juokku liik hänskitä loosimussa kään vastaan tii juokkipet.
1: Tämä oli varmaan semifinaalista, että Lyyli Ouesta, me vaihtalimme.
0: Oli vaihtalimme. Oulu, sattin puolustella.
1: 3-0.
0: Ai no, tämä on varmaan vuihtia heillä tänne turneringa.
1: Ei, tämä pekö finaalissa. Ai no. Björn Vatten
0: vuodesta. Kään vuodesta lukki?
1: Björn Vatten.
0: Ai no. Mulla on mielessä tsekki toppi tänne pitoossa.
1: Mun mielestä oli Suoma ja näkö pääsemme juofkuna ja uihtimme kampoja.
0: Mm. Leija Loosa, kalli tsekki, mä lekkitin nää päivälätsit.
1: Sulli kuekkit.
0: Ja lää on jäljellä viihti minuutta, vai ei ole haittu nukuksi nää omkang vuorukkalle.
1: Mä kan kuekkille viihti minuutta, liukkut on omkang.
0: Mun ainestekin mä tai sosiaala median, että hänellä päädä istuna seivaa nuulis karasokäntä kälkitin juhkus. Tiisäkin mä en muhtun tsekki, että oottis tienu tebeko tsekki.
2: No.
0: Eri hiera, eli moola on mei orun ainemin muistimin tahli mei tienus ehdä. Napa muului iera ieskohtelta tsekkiä. Mielle, kun mä ei sähtä pehtä muistin, mä ohtaa lei oppi tänne turneringas.
1: Kali se oma oppi olmu jo aini. Ja.
0: Lähti vahpas mun vaan olla olmuita.
1: Joo.
0: Tänne tälle täällä tänä tuskasta Peter Summer Games lämmössä. Ne miellä pahte, tsekkiä teki turneringalla. Voi lähtis teki raitu tsekkiä. Mutta en älttä turneringalla, mä oon tällä suora turneringalla. Lehko tuokko mä annamme?
1: Joo, millä älttä.
0: Täällä tällä istuun näistä polista.
1: No.
0: Täällä se on jauhku, mä oon vieläkään.
1: Joo.
3: No, mä jäädän. Nällä on niakku saada spabba tsekkiä täällä. Ei, että no meidän jahkulla tällä.
1: Kala, mä oon paarakko offshore.
0: Mä en tiedä. Napa, Fred Andrew.
2: Mun kalinta uudes.
0: Mutta täällä, näitä kala poidin täällä asteikki hommalta, jos pappi tsekki.
2: No, awesome.
0: Napa muutui, lähtee kehtiä täällä maailmimestikin, jos pappi tsekki, missä VM.
1: Joo.
0: Nämä no, ovat horro tunnu meillä slämmössä Norrakalla ääntä.
1: Norrakalla on piirikin puudessa ilaakin.
0: Nej, det har blivit en bors ärr och allt där man måste checka med mig i Frankrike och väst. Det skulle låna ett kollis jofko. Men jag har hållit honom med. Så att det är bättre att jag checka att jag råd här stannar checka med.
2: Ja, det är bättre.
0: Det är gärna varann att jag diskar mig inte.
2: No.
0: Pahti kamppa tämän elfenbenskysten vasta ja niitä eriä, mutta sä etkö neskeä äärivihteen, kun isä kuulin häälistä, mä mosata puolusin.
3: Ei, mun kalin täällä vasta. Mun tai myös norka veihtä. Mulla on kuitenkin okta.
0: No, että ne isä kuulin loo, että kanssa mun leikivuoruita ja norka te veihtä. Näpä just Sebastian Häkkaslaksa. Mä oon just tippt äärivihteen. Mä jää, mun jaksat hihtä puolus. Elfenbenskysten vasta.
1: No norkal veihtä 4-0.
0: 4-0, jaha. Näpä Fred Anders.
2: Jakan 3-2.
0: Norki.
2: No Norki.
0: Mä isän mun luvan. Mun kanske luvan. Ei muka saa tämän lohkata vaihtalla. Mulla on 8-0 Norki.
3: Let's go.
0: No joo, olu kiittuu tälle Sebastian Häkkaslaksi Fred Anders Antti, kun siellä ei pähtee teikki NK käsi. Radio käsä saatte ja lihkulpe alta turneringas kolohko velikpe. Mi tjoja ette suonga täällä päivälotte chat Falcon Orchester.

0: siellä viides suonganamme ja tangilöhtene artista. Tälle meille Irjanin vähän kiehtsätän tälle teidän äänäkosäämi nähtäisittu ja ylesäämi nähtäisittu. Ja mie tälle äänäkosäämisellä kanskata paimussa nähtäisi.
1: No, la muhtun aistan duomo. Tää hoi viljat förde fjorden duomo vaikkui riepuvuotni. Ja förde fjorden äsi duomo famo huhta staata addinove at löytit ruukibadja huse förde fjordni. Ja juridika professor oi vilda meradus satt vaikkui nussira riepuvuona projekti. Ja det är en baimus äsi min nätsidus anakotjokis anno vinnusangis. Vinnusangis sämmi.
0: Joo, ja mun nämä kehtsymme näppä ylösäämiä outa sitten. Oppilapaimus äsi, Raunan Kuokkanen Tuskan projektilla on Suomen Akademiassa maasää kuhtaitsu, että euro ruhtatäämme. Tämä uudemmiltainen projekti on rahkaitit Mälle Servolahlas ja Rajairastiltäkin Mirra. Merradus tahka mi tienu halta siemis. Mie tal täppi ju Lappi universiteet artelas iemi alma politiikka Tuskan professor Rauno Kuokkanen nalodjun tänne väile kuhta ju tuo euro ja tähle ju muu pohtel täällä projekta ulmiin nämä mahtuja tietopaikallis tässä. Ja ahpa mu saami kappasi pälte joua ouhtas merit luosanääli tiksumis ja jalas kahtimis. No te tiedällä tälle just täällä, että paimusäsi ylenähti sittus. Pahti suokka Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Kerajamna som pidi suongain kullavas vuotta tässä. Mi pääs vaikka kuulla, että sai tohka ohti ohki kotoppana lähemmäsen. Tohkolla kevra lähemmäsen johakanan päässä vahkulohpa. Ohta suongavelle tässä kalle kultalasti täällä Lars Andreasen Pekka.

0: syön maalaratja ja se ahti tuo, mutta tähän ilave laittava muuslaatja. Ahti puerehlalla toppetan organiseerin pelti.
1: No toppella lämmösen maittai takkärra slaatja, että kalakää jorrahti tai traktorrenkkäi. Lakon kanssa ies iskantan.
0: Ies altis inla iskan, että mulla on jäskä täällä älkään täällä Chaksja Sikker Keurohalla. Lasmuhalla mä ahti tuon vaikka orru ahti kuitenkin kähsä viikota kevras olomuhtii parkeet. Ahti orru ahti tahalla huikiehpas ja tienä älekki ahti kal munkin tasa saattaisiin niin parkaa ahti tahalla hui älekki, mutta ii tahli ehkä. Ahti taas laaja vaikka tahalla orru ahti tahmanne siis hui kähpati ja älekki ehnaa tahalla laajalle brutaalla tahalla laaja ahti tuon. Tiesä sä ahti jo sillä, mä ahti tämän tekniikka, i TV-mailla parkaminna taas kalt suuhke etsäs hui älekki. Ahti inlakka lappa fikkan iskahki, mutta tioskin jostain pahtikin se, kun saattaisi vastaan jopa iskahat, sitten jopa oktietan jorrahti hahti tuon. Vähän olta päältä joita mai sähtä iski parkat.
1: No, että traktoriekki siitä tuotajilla kiahpas nuo tolekin. Tuon, no mä oon tässä takilvuhtalle maanne ja letjo toppe ollu äsvältit.
0: Joo, missä sanotaan, kun ehkä te olti jäi letje dienahte, kalkahko me jälkeen rätje, tämän kilvailetki meri amasta puhehti, mento kuhkes kilvu. Ja lalle leipa, siellä kolmalois kuktu jäi kilvailetki, mutta tämän jäi me se vihtam lohkai, meillä ei tioske ollut uhtsikko tiimä ja olti jäi, mutta tein ja meren kanssa fit, niin vielä tekkä puhere kilvu. Kilvu tuon ornehahte, ja ta kilvaletti lekki huitula vatsa teittämin ornemitta ja muslikki vaimu hirmosihko okta niissä on kilvaletti tästä luo ehkä tahla suu poremus pottu tai teikä poremus tähpahustan kiesis maisonna vertaan.
1: On siitä on mä kun läht.
0: Joo, ehkä ta kilvaletti että missä lei vaitalahti missä ei issoras vuones tälläkki koko asialtahla olko tähpahusas. Te tuon kuehtemulla häikkiä kota kalkkai älkihna tälle puoliin tekkäri justa tei vai pohti tekkäri isoras arveakti ja vertiin me tuolla tieltä jo vielä sihkarvisen suolta tihte kiittaa ahte tuon tai hei voi kietan piekkafaaru ja te ahte väivästä tälläkin tei vai lah, mutta tahana tekkäri rashima saa orne ja kiiviä ja maitia ja se välti saa miitotta puolta.
1: No ainakaan katsovella te, no kiehtä fuihtan kilpu, leet jo pähkällä tsutte.
0: Mä otan juurtaisen päihkellä, että onko mä oon ai aanari, mä oon ai voittu ja tahto, tai aanari, mä oon ne muottiske, ahte tuon, missä vähän viekkiä rahteta, min ohtioa kilvaliekki, tai tässä lasti ihan läävän lahui unnan, ahte tämän jäilei okta toppin, niin sun toppin jörkkänis, mutta teikki mä oon ai maittaa ehkä tämän väitä, kiemrotat.
1: No, mille, kun se on ääri sui kievra, kun kertoo leikkamaan ne, että vuosituut.
0: Nuohan tahlaa.
1: Ollu kiihtuu Kaisa Tapiola ja just siellä pahtekä se iestien tuon Taavi Kievramuskilvuide tuon mun puolan tohko ja de aikon heijehtunne.
0: No, mihän tekee se makkartela tilli pahtekä.
2: Ajde den ashes lake haja länsman.

Journey the Songin Faithfully. Ja, takalla mun rahpalan kanssa tänne piekkan ruona kirjappi min stöytys ja kisää, missä mun tuolla on piirikken. Läämme mellikittävä sai, niin mä jätän tjöjtjy jäkkiä päivis ja kojo vahkolahpa aihtolämmässä, mutta kun juutse mun sähtämä louhkali miehtän eftä päivältä tjöjtjy, ikteli sohna päivi, koikteli käftä päivä käsimäännös. Toppi tjöjtjy laasta tavalla, että olles sattus ankki vuella hietnamin. Ja tjöjtjy hasatte jokalia tihtele tai muut. Tui shattan ja dai sahta koiska dite tietja aunasin. Skahpelia dihla maitte shattan ja dain sahta rahka dih juhkosa ku liidi dikta orru chatsis masla setrouna. Manjal sille eiretän liidi ja setrouna siua sohkara juhksi nu olluko orru tarpu ja jäs mielas. Ja se on biimis, lävekki taalu olemus, rahkatit, kouttiita mielki. Tavallis mielkis miila suurun. Lävekki mai rahkatit, kouttiita mielki. Tät smarreja saattet, chuhmirat ja teille juolaan vastaan saattet. Taas pähtsäfas missu. Missus fas vussu juvu ja tohkolat tai jehtät otti voi kälpä juhkat. Muhtun kaltukes jallat mai pitää pahuusa suuramelki mi lei pähtsän outtimelki lohpehemis ja tikte lohpet. Sattai lohpemelki mai katse murjiun muhtama lävekki missuin mi kahtsako kouttitan melki rahkata. Voitat pääskä nähki sötte te hui tippaset. Näin jäskällekin viehkouluun sääni, mä munin aika kuin äsken outat kulla. Ja no, nää päivät on pitkätty nuolu, kun ei tule ofta päivin. Sarri taakas, että lähtee siellä haunassa ja maittai tietä haunassa, että koihkoluvujat. Tai sähtämäi koihkati ja mollet maistan pormusi. Tai varasnaa millet naada ja vuessatain juhkosa. Sähtämäi sitruuna jäätsis dikti horrut ja taas satta alle suura, mutta porjuus. Oulota ja vuotsa räsiliä tehty maat tällä hihtän kiepohuvuit sieraha vuessami. Tain sähtämäitä juhkosa. Säftä vuosat ja lastaikia vaid salahtas. Liedit räinit lihki vuosat liidi ja paasat. Vuosat liidi ja paasat chatsista vel avjuvalas luopas. No tietysti oli tämän tämän vuoro tjuttuikalle tämän ruona kirjassa. Sheryl Crow The Summer Day suongan.

0: Tie Sara Larsson sjungen Midnight Sun. Det lagar tema farka bänjälje bäll vihta så mig. Ja just det bieliste har man gulak ådlasi. Ja där man jälte annars har man mält sattiskade alla ylösa mikkutte. Det tuolla kitte njälji ratsjain on kaikki viitaikki suoma ratsjain. Tappi karasostyytjusla munne tjohkallan lemailu Antti.
1: Ja puslus muun Irjan Baltu.
0: Joo, tässä ei ole Matti se kunta vielä, tässä vielä kuulla luoppa tämän suon hankkeen odasi ratsjain kappa. Ei tuollaan itse ikäpäivä. Mie kuuluu alla fasehtiin.

0: Ja tämä lähtö on tässä saamispuolelle päivi. Vänhänlä tuppehällä on mäksi, tietysti tuohon ruunno saakku. Ruota puolesta piutaa vänhämi tjovu, mä näitä sät el-tsiäkchan fiellu ikäävä hämi almolas käinnujalta. El-tsiäkchan fiellu, mä sillä paikkiel, kun ehtä tjöitä viitalo vaatta moottorfappu, rehkenäs tojuvu moottorfeuruun ikäsihkelin ja leatanin laaka häppi. Oktavänhän skånes latup me hallan mäksit tjeetja tuha ruvnu kosumänna lopihemet vuji elchek champielluin mielimento keura. Alimus laakalas läktu almulas luottajalte lähkö ektologi kilometra timmus. Jos vettä joutanepot, te ilässä sihkel ja iotsa vettit sihkel keitnu alte. Norkkaas tässä mä jolkkausahko ruotas. Suomas verte lähtee jotain vihtanuppelo jaaki vai pessakia vahihteel tsekchampillu ja vatsu vitki tänemusta kuektelee vihta kilometra tiimmus almoles luottas. Lappi universiteetta arktalais äämialmo politiikka tutkan professor Rauna Kuokkanen la otsun Suoma Akatemias ruhtatiami iätsäs projektii vätki 60 000 euroa. Projektas tutket ja ovtiti säpmällä tseiträäjäit rastiltiäkki luossa haltosjäämi. Projekta ulmilin lämahtsahi mahtuu ja tiesuu päihkäläs tässä ja ohpa muo säämit koppasippialta jooka oftas märri luossa nääli tiksumis ja äläs kahtimis Tatja Kuokkonen.
1: Tämä projekta parka kuktui tienuli ei. Päihkäläs servodaavain ja aasahusajan teo koppasipialta raaja. Tätä raakata maittaa ideo malli tekkar servodahlas ja raaja rastilleakki merrotustahkami. Adetaan leamasta hastelus kola koppahlaava vuoda tän koppa ja pälte tieno. Te tällä hirma lähtis leamas haltasit ja kähtet tän tieno oktasatsat.
0: Niin muisteli tutkan professor Rauna Kuokkanen. Tänä sisältä lohkahtajan ehtyillä sämi nähtä siittuus. Lappi kerrikti lätupmen röövin järkätiettu kaftsimanohpaji ehtuhis fankavuhti ruova tiehtojohtima hiatustemis. Teuturinki ja kiekki hehtäkuvittaisi vihtaisi vihtalogi kerte alma siiva haava. Ofti tuomuutihte fänken tuopmulla täällä ehtuhepmi. Ja täällä etkin odotasat, odotasi toimahii piipe aikio.

0: Ylesäämy Jess Quest.
1: Huattar kauko. Mä mainstettäipen tuu pöörtästä kevääjäävuresti. Mä en tuon muista, kun tuonhan lääkö topen evakko ääji.
2: Söttäm lämmin ja maailmassa vuoraa, kun vilkki tuota jausesta, pjätsymistä. Tän ja muuta muuvista, niin mulla ei kommosioista leijumme. Katsotus lähe kiesse lähe tänään puhut, kun vilkki evakkoon, niin tähän muu kvitte tietysti, kun tällähän jälän voi tuota sukku ja maantie, niin kun mä taan liian. Jäyrit katoin suukäljoitte ja muet ja vatsa ja kveljuuka sopi. Lähemme vaikustat mausa, kun puhutin niin jälmistä. Sitten kaskuma jäyristä, melkein raajimme on niin tuota. Niin tosi, jos lähe tuota pöörti, niin kuin.
1: Muusta katon välttön ääki.
2: No juuri muusta. Leiminokan sirri päällänsä leiminen. Ymmän vuosi kuulosti. Viisäksäs kuulin sen lämmin. Puhelin sitten tuoka se vettä, kun tuoka sitten saamit asuttivat. Niin, niin tuota, näet se kiesselään, niin kermautin vittä. Jälmestä katsoin Norja saamit ja kermautin vittä Andra. Ja Andra sitten moottorvannisen. Tuo Njetsjaura tai Partakuraa Njetsjaura, niin muetsi katsoin vatsa. Ja siellä on vaan muuta moottora, kuten putput ja kaskamoottora. Vannisen katsoin vittä. Keimet Njetsjaura. Suojan perään. Tästä pitin sitten ja tätä leijä saamia. Janna leijä, Pjärru leijä, samman aloisen, samman aikaan. Leijä viltti se toko evakkuun, tai otti pöörtit, tai täällä kun asuttiin. Tosiaan ne muetit, Janna muetit, kuitti tietenkin maakkeleijä, kun katko väänis leijä, niin jäähän. Saami Jannalla muuta kuin. No. Mä oonkin mieltä joitteni. Sitten pukioutteja aina kuetset tota, niin. No sitten kun talvisoitte, niin osaa puhte, puetset ja tietysti mä oonkin leijä kuetsiä, niin semmoinen kaampi puhte. Rautaperä ja ura.
1: No täällä kun puettit sitä, kun olet leijää topevältä, kun pöörtä vai?
2: No just se leijämme leijää.
1: Joo.
2: Niin kun mekin pöörtä rautaperän jäyrästä, niin kärttillä on vaan, mutta pöörtillä on jo raijimme. Niin. Joo. Mangahan kärttyä sveijässä, niin katsotaan osa leijävässä sveijämme. Niin.
1: Mokaan tätä lähe utsapäärnä tjölmi vinnette.
2: No mukavahan tätä lähe tietenkin, niin, mutta pukoakin, niin kuin raajat ja täällä on vaumas, niin kuin Anja säästä, että pejaat vitsimä marketista ja kaupasta, niin täällä on ne mokkani. Tämä on vähän porumasta sitten tarrasta, jautumista jälin puhetta. Leijä ne räitän, kun tuu tälvästä aina manuvaren jielen, tuota, etäpäät Jespaa ja Pirkkiä, niin Seftiarista lähetät nykään sen kauppa lähetät. Ohti kauppi lähenyt, taaskin puhti tuota frau tuota kässä, kato lentokoneet vesitasoin ja tauva tietenkin. Puhatsi räätän tämän japsijille, tämän muoston, kun aina vitseni. Tässä jäi Janna tietenkin jäävät ja maiden saahar ja maki ja pilsov, niin aina joutan Janna välttämään. Tästä ei lämm Janna valikoima, niin kun hän anni jo sään, niin kaupassa kun sä tiedät, niin tai joutaisi miettiä, että maittaa arpas, että ei mankaan nokan leikki. Tämä on Ja, että...
1: Ei vuotsam utsopäärsen, no kam jälksi topeli.
2: Joo, leikki. Jalkas leikki sen verran, että täällä aina isä puhutti, kun sillä jäplän mieltä, niin aina tulijoista puhutti, niin leikkihän karamellisia leikkiä, pohjakarkkileikkiä katoin. Kauppias lähe, aumassa lähe, siäkkepiä mene. Ostam jo.
1: No mä et on kaukolaa vitsi tuijettele. Se asia on lähtel viide eksisen, voinam kotot pörttelei, rajum. Ja no, mä et on laa vitsi tuijettele, aga siellä on kuelletelijä.
2: Joo, täällä on. Mahdottomasti kuelle lähtee teijäyri, kun muuttiminen. Tässähän katoinkin melkein kuelinpirkkeet ja kiinputsuleja, niin sitten salttivuetsiä tai sitten koskee. Ja, ja kuelle semmoinen alue, nyt sitten koskee. Ja, tarvitset, kun jälleen torsti puhtin on, Jonna torsti. Täällä on vähän takan säille, niin pohtikin, jos leikä pohtaa, niin sen leikä, sen jäädä, mutta nyt lähdet nokan pohtia, porumusi ei mennä muuta vettä. Täällä kun maita uudesti, niin jäänä pohjia aina, ettei yhdessä päivä. Päivä, kun miitli ja pohti rajan vesistö keikimet. Kirakka järjesti ihan takia jätsjärjää, niin täit saan pörtit, niin kato, kuelle järjää, niin takaa asuutti just täältä pormosia ja muetsia. Täällähän muettimia, vettit kotsia parsat ei saa, ja no jännähän musti aami, mulla ei justiin skoulu. Skoule menne malttiamme, nyt nuoren jaaminen. Ja sitten isä sana Jonna Pierlään, mille Marklään nuormas. Tällähän aiku jamme, aika jänna. Nuormas veljelää, niin tät jaami, tät veljelää, helias jaami, kun katutaan puotsia, puotsini. Ja saamihän jamme hanksen.
1: No muista katon, että mustelista jäi nyt jännäi kuelle. Läjätus niin kuasnokam touttas tällä kallinnam jo töissä.
2: Tietysti kun jännä muuta porumaa sillä, niin varsitan tämän kyllä pohditan. Ja täällä ei täällä jäällä muu mukrantti, kun että mä aina lähen aina kun porumas kun rajieni. Raja jäämä pettää. Kuas lähe kiespot, kuellahan lähe aina tietenkin. Ja, no tauva sitten, putsu kun leijä tein, niin teivinä. Pytätte jo auki pirtteä tästä. Tarras kato jää vai puhti nyt ja näitä perreä jäpe pirtteä.
1: Mä leijät, että nokamusta auki utsopäärsen se, tseässä tuojit ja näitä tuojia.
2: No, tietenkin, että saimit kun veljet, juuri, että viitin suuhkat, että siellä on moottorit, perämoottorit, niin kuin Anja Säälä ja Jytje lähtö, niin suukelkat ja jäyrit, jotta ja saimitkin potkat veljet, niin aina meistä koettiin suukia. Jännä kun lähen jäämään mies, tietenkin vappia ja muutamassa lähen kuin ikkuasta kohden äärä. Kuiten äärä ikkuasta suhket, ihan väitä, kun äärikinhan ne on kuitenkin kuutia puhun, niin aika vuosia. Mutta kun pekkillään suut, niin täällä. No räätästi jäähän tämän kohdassa samman, että kun aina kyllähän näin tietysti aina mankotteni, varsin kuin väitän purrat, niin sälittiä. Säältäisi kun lähen, niin sitten potkivin kettä, jos leijä pohtaisi, on kätsähän kato. Ja lähen valtuuta pohtaisi, jos tätä oikein näitä auki tietysti. Niin kuin Anni ja säkin pohtaisi piien pjantta, niin tästä pjantta testiin, niin yhdet perikkiämmin.
1: No mietit, että tunnet, että pukin puermys kuelle verkoon tuon tutsak tuijät.
2: Joo, no tällä leikä, kun no tietysti saapsithan takia jäännästä saapsileijä ja tätä leijä kuulisi se leijä, kun harvaksi se leijä. No takan leijä puhelmassa, ja nyt tässä katsoa maailmaa pitkään. Tätä lähes helppo aina semmoinen säältöstä, niin se olisi hyvä.

0: tonleg nagam csirta tuo innet.
1: Nagam lam totan. Mait ne aina lam toi jäämni.
0: Muitaka mustlet on cherres.
1: Joo, tämä on aika. Joo, tämän pukaukin noorra katsotaan, että cherres muorra, jönnä muorra ja sitten lähetä katsotaan. Älten pukaukin soitit, niin jos höydys semmoinen, että letämsap soitit, niin kauhean hommalla aika
0: Kyllä itse muorit vitsom tön väärässä.
1: Joo, ja sitten jalkat raim katoa, puki raim. Isähän tällä kuvalla viitin, niin aina leijät jalkalle ja jäänapkeet. Aina muorit katoa, että se ihan vapaasti välttit väärästä. Niin sitten putsivin testin selju. Tässä niin kuin penoon ja tässä sitten saaviin pölkyksi ja sitten vuottamme. Niin. Nyt rajitellaan ne moottorisaakka, ne pokasaakka. Tai sitten justeri.
0: Tätä oli körröhomma
1: töitä. Körröhomma lähen, mutta aina muorilääkällä tähtis ja hellasta, että kun tarvitsee.
0: Putsui väärässä vai lähetät motorjoukko nokam
1: seeressä? Ei, mutta tällä putsivin katoa.
0: No.
1: Joo, niin tällä oikein nokam väijän seeressä, feini seeressä.
0: Joo.
1: Räittyminen katoa, että kun jäljellä on nokam räittyminen, niin tämän töitä, mutta nokam väijän seeressä.
0: Joo.
1: Järvelle jahkele, jote puhkenee.
0: No mukaan tuot läitel pärsen usvuoramon, että jiias rajum tjärresi.
1: No kohan tuot, puisehan teitä, kato teitä paskaa vissiirem ja sitten kato vuolleen raim tuota teitä siirem. Tuolle jomata puetsu tekeitä. Mä annan pärsten, että tämän muistamme. Tevin siirremiä. Tämä on ihan järjestänyt ollut äiti, kun Anni ja sääni.
0: Mutta tänään jääpä nyt jää näin Wayne, joka on järjestänyt.
1: Joo. Jota teillä on käynyt. Tätä nyt jää näin että katso sitten pitkänä tietysti, että skitoa pitää. Niin tässä aukille reikki tai tjaukka.
0: Joo.
1: Sitten on jäteris niinkään tästä, kun aina aukille reikki. Että vaihtsain kaampit tuossa vaatteet. Ja sitten saanivuina. Mä tästä ajattelen, että mänkijärjinen. Kiitin kohumin järjiin ja haarit jöötässä. Tätä lähden nyt metkako. Joo, ja saustat aina lähden valkatista. Ja jatsomassa lähden paikki seitti ja sitten ihan näksi järjestä. Tässä jaustin, mutta sitten syöksessä päitse petlai jäädessä päitse, katopetsi, norram tiet ja sekkör, norram tiet ja sitten toko pajepaikka tämän seitteni aina täällä Vesmaalla, niin tope jaustin täällä. Tänään mun immuista, mutta
0: Läkanin niin kuas piassam jälleen.
1: Ahtest jälem laiku ahtsu koume tälle. Niitä ei pidä millemme, kallis millemme, viitas lehme. Ja tällä voi sverlo mahtikin vaan lähe jälle mennä. niin tota, kauheasti halusin tuppe. Rajajoose pääsi, mä olin auteen, kato auteen kuitenkin töissä. Niin sitten tota, Skidorvin William Rajajoosepista, niin Ruotsa saatakle jyttä, Weltmen miehet, että kliimata oppaat, kato toko.
0: No.
1: Tälvä paikka, niin. Sitä oli jäänyt hirvittä, kun Skidor, kun tein kolleen mätkä, joka Ruotsa Skidor. Päin ja sanko lähinnä. Motortesta. Joo, niin. Ja musta lääräkivi.
0: No mukaan lää jälleen tope?
1: No kohan tuttu lääräkivi muotti tälvillä ja mulla ei aika teemästä, että illaan suohangani. Mutta Skidor on ihan joiden kanssa, niin tälvi päätös tota, niin aika tavallaan pesottunut lääräkivi.
0: No.
1: Tuot siitä, tälvi siitä.
0: No.
1: Akle ja Bartokle ja Ruotsan ei palkkaa, mutta et melkein puhkne. Ahti Bartos lähe kutsamme, kun katso, kun takia jikijalusti tästä. Tuo Reikian ja Bartta tästä viinasta, niin kummiin lehmi. Tästä paataan jo, oli tuon talvipäätöstä, kun lehmi, niin jespäätöstä, jesmä, teit paikan. Puhkle ja Sartan, teit Pörtä leijä ja sitten ottakaan leijä jo, lahkam leijä jo, että kössöm leijä jo puhutaan. Juuri vaan päätä tuokti mun kuva, valokuva perusteella toptin ton koskumon settim. Näksi juuris. Nyt on ton päätä se ilmtisimme.
0: Mukaan
1: toutumas läi vain tämän päätä? No kohan, tietenkin kun jalan mökkään tuota pukleijä, palkkamleijä, peraunioleijä, niin tästä ei paljon muuta väinä kuin tämän päätä vaan. Tämän jälen päätä tulee palkkaan väinäistä.
0: Kuita pies sit jälle, Topenko?
1: Joo.
0: Tämä Anjos äijä itse aina pies.
1: Ei pies, niin. Joo, tässä lähe tuota, joo, mistä leijä maatsa tänne ja tästä haalarit, tästä mökkä, tuota, koettit yhdessä tietenkin, että peivinen. Kauvasit lähti mukavaa, kun tuosta touvua lähti ja kiitpäällä kauvassa. Ruotsia lähti tuota, makam pahavista, niitä raaja makam siihen pöyteen. Tämä saatattu peninnästä ja piatsan pöttörillä aivan lähtöltä. Puklähtöt muorjo, metsälä ja kato leijä palttamme. Aivan lähtö, nyt surkia lähtöltä tosiaan. Topeilla on nimi.
0: No mukaan juurtitusta lii onko tope Russian mestalle per Russian namli tämän väinä alttaan topen Euroopasta, topen Ukrainasta. Mukaan juurtitunne saatte, onko
1: epeet näkö? Joo, on tämmöistä. Mä oon kuvaraa, kun teet uutisi, kun tees, niin katsot liitotaan nyt kurja liitot jalostamassa topeen, kun porrumasta on hokmaak, niin aivan tota, kato, kun pukleja pommutam, niin hommulia ja ihan jalkkamleja melkein, niin katsotillaan oikein viikaa tuota syökäitä tällä. Mutta hommuhan ei jälle kuitenkin. Mä annan tässä jälle vammataan. Tän seitsemästäkin laitutu.
0: No telko leijit jällam topen suen jälle päätselle petopen piatsamesta.
1: Joo.
0: Mokam lähe mustle, että ei paitsin jere saamit.
1: Joo, no kallihan tät lähe, kun tietysti kun lähe tuota, tein parsa pulmi, mä lähe kuulla, niin tammelti musteli. Niin kun isä on kattonut puhdasta muistin, mutta meistä kotona ja mainista, mutta itse ei jännä, että ei nyt, nyt nokam äijät pyörä lähe välttämättä kuin mustet.
0: Kauko tuon mustlitsen tjärresest jännäi. Mutta liatust väl, läkät on seutan tän.
1: Ei, kun tätä on mange tota, kato kun mun hapuat hommaa leimtel, kun just en tjärres, kun teikin, niin mange vuoptin puatsa hommaa. Niin tota, vilke metelän teikin. No meistä on tak parissa vielä kuatsia, niin kotona leijä, niin teit paitsi manga tuot järjestä, ja anna, mutta on ihan häätä manga pietkä, niin ne.
0: No, te jo piuvusauva.
1: No piuvusauva, joo, että kun tällä joukon tuota vaattu toitsis, ja manga aili taskin tuo äitin järjestä itkään, mutta alpsam nyt jännä. Tällä kun pajaltelet jaak. Jaak ja sitten.
0: Mun kaputat läi tuumialasta usvuoraa myönnettöön skitoin ja uinkittyy.
1: No kaputat läi tuota aika outo läi kun jäljellä mät ja muijat nyt. Tuota on poukkoille aina tuota jäljellä mät on kiijällä mät. Apsavuajan, että näistä on skito hänen jotakin jälannokan telavolla. Niin kuin on niin sääjä, että opsis pian sinne. Katsot lähen, nokan traasmus lähen aina. Mutta manga nähtiä katoa ja sitten takan skitoakin parrenne. Niin tota, yhtiä pöydästä leijä manga alke. Hummiskitoni. Niin tuota järjetin säänä taakse on niin kuin vajan järjet. Tässä saatiin skitoväitä.
0: Läijätä tuumia vasta häästä?
1: No katsotaan näin, mutta kyllähän täällä mättiä tota, muuta niin kuin maailmassa tiettet. Täällä jäällä on radio vaan.
0: Joo.
1: Ja manga kun radio pitää tuota altia, niin sisin luokasta. Niin tota, ne aina jäähän YouTube-artista radio vaan, niin tota, teitä uutiset kuuntelee ja radiosta on ne tiedä, että muokkaan niinku järjestäpäätöstä liian aittopin tota, kun edes muita uutisista sanoo, että aina jotain mennee tietiä, että.
0: Se ei tunne mätkitön serreissä.
1: Tuo jummus. Joo, musta on leijun valokuvaakin, mutta kun täällä tuo jämme leijun, mutta ei muusta kuulosta, niin se on tämmöinen. Näin kun selkkas sitten vaihen liikumasta kolme alkumista ja minulla on kutissa vaan. Niin. Tästä isä kenää vaijalle meni. Timo on muu parsavilja, se on se, että sama puolta oli tuo jäljessä kuin munkin. Ach, na, du, ja, ich sage, das ist es nicht.